Sema Broadcasting, Fahari ya Jamii.

105.3. Biblia husema broadcast

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Naregengare.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

nyaye yanayo stahili adhabu bila kujua atapigwa kidogo. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu huyu Mungu wetu ni Mungu ambaye anaelewa na anatujali. He is a very just God. Mungu ambaye ni hakimu wa hakika kabisa, yani yeye Mungu hata hukumu mtu kulingana na vile asivyo stahili. Hata maandiko mengine yanasema kwamba aliyepewa kidogo atadaiwa kidogo, aliyepewa kingi kwake kingi kitadaiwa. Unakumbuka mfano wa talanta? Na ningetaka Mkristo unayenisikiliza ujue ya kwamba Mungu alitupatia mafundisho hayo, na ndipo kila mmoja wetu atambue ni nini ambacho amepewa na vile ambavyo tunastahili kuendelea na kufanya kwa sababu yake Mwenyezi Mungu wakati atakapokuja, na ndipo tuweze kulipwa kwa ajili ya hiyo kazi. Kuna yule mtu ambaye yuko na kipawa kimoja, na kipawa hicho ni lazima uidentify ni gani, na ndipo uweze kumtumikia Mwenyezi Mungu kwacho. Kuna mwingine ambaye amepewa vipaji tofauti, more than one. Himizo ni ya kwamba mimi na wewe tutambue ni vipaji vingapi ama ni vipi ambavyo tumevikabidhiwa naye Mwenyezi Mungu, na anapenda tuvitumie namna gani. Na mimi nasema ya kwamba kweli tunapoendelea na kuchunguza maswali ambayo Petero wa Simoni mwanafunzi wake Yesu aliyouliza, tutaendelea na kujengeka kiroho. Hata na mimi katika studio naendelea na kubarikiwa kwa sababu Roho Mtakatifu angali anatufundisha maneno haya. Na neno linalomalizia mstari wa 48, Yesu anasema aliyepewa vingi atadaiwa vingi, na aliyepewa vingi zaidi atadaiwa vingi zaidi. Yaani ni kusema ya kwamba Mungu wetu hatadai mtu yeyote zaidi ya kile ambacho alikupatia kwa uwezo wako. Kama wewe ni mwimbaji, uwezo wako ndio huo. Je, unaimba namna gani? Unatumia uimbaji wako kwa njia gani? Wewe ni mwaminifu katika uimbaji wako ama namna gani? Ama unatumia kipaji hicho cha uimbaji kwa manufaa ya akina nani? Ama kujipatia nini? Au unatumia kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kijua ya kwamba kile umepewa utabarikiwa kwa ajili ya hicho? Kama wewe ni mhubiri kama mimi, tunahubiri injili hii namna gani? Hii injili ambayo tumeanza na kuhubiri miaka mingi, madhumuni yetu ya kuhubiri yamekuwa ni nini over the years? Ni kwa sababu ya kujulikana, ama ni kwa sababu ya kujipatia mali, ama ni kwa sababu ni ajira tu? Yani hakuna msukumo wa Roho Mtakatifu ndani yetu ya kwamba tufanye hivyo. Unajua wengine wanahubiri, wengine wanafanya kazi ni kwa sababu tu ameajiriwa. Hata wengine ni aibu kusikia wahubiri wengine ushuhuda ukitolewa kutokana na maneno waliozungumza wakisema hii yangu ni kazi tu, na tu huwa tunafanya tu kwa sababu ni kazi. Sababu waliogopa na walikataa wakiulizwa, na wewe kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, kwa nini unafanya hivi? Na kwa nini wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa nini usifanye hivi? Kwa nini unakataa kufanya hivi? Halafu wengine wana result kusema ya kwamba mimi nimeajiriwa, nafanya hivi kwa ajili ya kazi. Hii ni kazi kama kazi zile zingine. Shame on you. Hiyo ni aibu. Ndugu msikilizaji, maandiko yamemalizika na kusema ya kwamba yule ambaye amekabidhiwa vingi zaidi atadaiwa vingi zaidi. Kama ni kidogo utadaiwa kidogo, kama ni vingi utadaiwa vingi, kama ni vingi zaidi utadaiwa vingi zaidi. Sasa wewe na mimi tujiulize, tumedaiwa nini? Kwa hivyo nasema Mungu anisaidie na Mungu akusaidie hata nawe, na ndipo tuweze kufanya kazi kana kwamba sisi watumishi tunaotumika, mwajiri wetu anakuja, yuko njiani na anakuja wakati usiotarajiwa. Wakati asiyotarajiwa atakuja, lakini sasa changamoto ni anakuja atukute tukiwa tunafanya nini, na kile ambacho tunachokifanya, je, kinapendeza ama hakipendezi? Chastahili malipo mazuri ama hakistahili? Haya ndiyo maswali. Tutaendelea na kusoma na kujua maswali yake Petero, mwanafunzi wake Yesu, na majibu aliyoyapata ambayo mpaka wa leo yanatusaidia kama Wakristo na kama wafuasi wa Yesu Kristo. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Asante sana kwa kuwa nami wakati wote huo. Mungu akubariki. Hebu na tuombe.

0: Mungu, asante sana kwa ajili ya kwamba umetukabidhi Roho wako Mtakatifu ambaye ametupatia vipaji tofauti tofauti wakati tulipookoka. Na Mungu wetu, asante sana kwa sababu ya kutujulisha ya kwamba sisi tuwatumishi lakini chini ya mwenyeji wetu. Na kwa sababu Yesu utakuja na kwa mara ya pili utachukua kanisa lako, na utatuza kanisa lako kila moja kulingana na kazi zake. Tusaidie tuweze kukesha pamoja na kuomba. Tunapokusubiri, tufanye kazi yetu kwa bidii na kwa uaminifu, na hata tuweze kutunza wote ambao ulitukabidhi kama viongozi. Tuweze kufanya vizuri kama vile inavyostahili, tuweze kuangalia maslahi yao, kufanya vile tunavyotakiwa na maandiko matakatifu. Bwana wetu, asante sana kwa ajili ya neno la leo, na kuomba tutakapotoka nje na kwenda na kurudi tubarikiwe na wewe. Tupatie riziki yetu siku ya leo. Na Bwana, ninakuomba kwa ajili ya nchi hii, nikiomba kwa ajili ya amani, kwa ajili ya upendo, kwa ajili ya ushirikiano. Bwana, tusamehe makosa yetu tuliyoyatenda. Tupatie utangamano mwema, na zaidi tuweze kupendana na kusameheana. Zaidi tuwe na maneno ya neema ambayo yanaweza kujenga nchi hii. Bwana, nikiomba kwa ajili ya viongozi wote wa makanisa, uweze kutubariki, utuongoze, tutimize mapenzi yako. Neno lako liweze kuwa taa na kutuongoza, tuweze kuinua kanisa lako kama vile unavyopenda. Mungu, ninakuomba uzidi kukutana mahitaji yetu sisi wote wa Kenya, kwa hitaji lolote ambalo liko na msikilizaji, na mkabidhi mikononi mwako uweze kutimiza yale ambayo yanafaa kulingana na mapenzi yako. Tukiomba kwa ajili ya watoto wetu, tukiomba kwa ajili ya ndugu zetu, dada zetu, watu wote kutoka kwa jamaa zetu, hata watoto wetu walioko nje ya nchi hii, wengine ngambo. Bwana, uwakumbuke na ukumbuke haja zetu kulingana na mapenzi yako. Tusamehe dhambi zetu na utukinge na madhara yote. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

Hakika nimekutana na wewe Yesu, nimekuona ukitenda Yesu. Hakika ni Mungu mkuu mweza wa yote. Hali gani mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, tunapomshukuru huyu Yesu maana ni mweza wa yote. VMM ukipenda Victor Madomandala, napomshukuru huyu Bwana wetu kwa yote ambayo ameyatenda. Karibu tupate kuenenda kwa pamoja, ikiwa basi ni wakati wa mshukuru huyu Yesu maana ametuwezesha. Nimekutana na wewe Yesu, nimekuona ukitenda . Haya basi, ikiwa basi ni siku njema ambayo Bwana ameifanya, Jumatatu njema, tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026, tunapomshukuru Bwana kwa yote ambayo ameyatenda na anazidi kutenda. Ni wakati basi tuingie kwenye himizo letu baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimoyo. Wakati basi tuingie kwenye himizo asubuhi ya leo. Natumai tayari, tupate kuenenda kwa pamoja asubuhi hii. Tuombe kwanza kabla tuingie kwenye himizo la leo. Baba, tuasema asante kwa kuwa ni wewe tu Bwana unayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Baba, ni wewe. Baba, tuatubu kwa yote ambayo tumeyatenda siofaa machoni pako, kwamba Bwana tusamehe, turehemu, tuonekanie kwa yote Bwana, maana najua kwamba pasipo wewe hatuwezi. Ndipo sana aliko uwepo wako, kwamba Bwana ukatutangulie kwa yote, ukainende nasi kwa hali zote. Baba Mungu, tuongoze, ongoza hatua zetu Bwana. Baba, enenda pamoja na nasi, nikiombea msikilizaji wangu kwamba Bwana ingilia kati katika masuala yote ambayo yanamkumba. Baba, tukushukuru kwa kutuongoza hata mwezi huu tunapoelekea kumalizia. Baba, tuasema asante maana umekuwa Mungu mwema, muweza wa yote. Baba, tunaomba kwamba Bwana ukapate kutuongoza hata kwa yote ambayo tunahitaji kuyatenda hata siku ya leo. Asante Yesu maana umetokoka na umetamalaki. Mwanzo tena mwisho Baba ni wewe, kimbilio letu Baba ni wewe. Asante Bwana maana unaweza. Naombea msikilizaji wangu kwamba Jehova, katika kila hitaji nalo Jehova ingilia kati, maana ni wewe tu unayeweza. Asante Bwana maana umetokoka. Naomba kwamba Bwana tuongoze kwa yote, maana mwanzo tena mwisho ni wewe tu Baba. Hata katika kipindi hiki Jehova, nena nasi, napunguze ili kuongezeka Bwana ukapate kunena nasi. Tuongoze kwa yote maana unaweza, na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Yesu maana umetokoka na hakuna kama wewe, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen, amen. Bwana kutende wema, tunapoenenda kwa pamoja asubuhi ya leo. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Naam, hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu la leo. Ni hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na hilo basi, ukikumbuka juma lilopita mpendwa msikilizaji, tulikuwa tuasemezana kwa kidogo cha tupata kusema kwamba what if ungesema ukweli. Na tulipata kutambua kwa mpendwa msikilizaji, kuna mambo ambayo wengine wetu wapitia, kisa na maana ni kwa sababu ya mbegu ambazo tulipanda. Na nikawa natafakari hivi. Ulipokuwa wewe kijana uko pale shuleni, ukawa unadanganya mzazi kuhusiana na karo ya shule, unaoibia mzazi wako eti kwa sababu hajasoma. Ukadhani wewe ni mjanja sana, unajua kuishi, unajua kujipanga. Kwa hivyo ulikuwa unaibia mzazi wakati huo. Kumbe hukujua siku moja nao utakuwa mzazi. Sasa una mtoto ambaye si kwamba eti hujasoma ndiye anakuibia, hamna, kwa sababu naye ni ako digital kukuliko. So anakugonga kidijitali. We unaanza kusema watu wa siku hizi, si mambo na watu wa siku hizi, ni mbegu uliyoipanda. Mbegu uliyoipanda. Watifu ungefika tu mahali useme ukweli, waambie mzazi, mzazi, dadi, mami, nilifanya hivi. Waambie tu kweli, ukiri tu kweli maovu ambayo uliyafanya kabla ufike mahala ambapo umefika. What if? Tuliangazia kwa kirefu. Wengine ni issues katika ndoa zao, katika biashara na kadhalika. Ni kutokana maybe mambo ambayo tuliyafanya kwa njia isiyofaa. Mungu aturehemu tu. Naam. Na kwa sababu si mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja, unaweza ni wakati pate kuendelea. Kama ulimisi ujumbe huo, tulifanya siku ya Friday. Kwa hivyo tunapozidi pale, tulifanya ujumbe huo ambao ulikuwa ni ujumbe wetu wa Ijumaa iliyopita. Kwa hivyo ukienda pale kwenye mtandao wetu wa YouTube, ukienda pale kwenye mtandao wetu wa YouTube, utapata huo ujumbe. Tafuta tu Victor Mandala Himizo, alafu ukisearch Victor Mandala Himizo ama Himizo na Victor Mandala, whichever, utapata pale ujumbe huo kwa kirefu. Make sure umesubscribe pale. Ukipata ujumbe huo, una make sure umesubscribe pale ili usiachwe nyuma kivyote vile. Kwa hivyo make sure umesubscribe pale. Na kwa leo basi, niruhusu tuendeleze zaidi pale ambapo tuliachia hiyo Ijumaa. Nimerejelea tu kidogo ndio angalau usio umeachwa nyuma zaidi. Ni katika kitabu cha Wafalme wa Pili, Second Kings chapter 5 verse 20 to verse 27. Wafalme wa Pili sura 5 mstari wa 20 hadi 27. Naam, maandiko yanasemaje? 2 Kings chapter 5 from verse 20, Biblia inasema hivi. Lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshami asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama bwana aishivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Mstari wa 21. Basi Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipoona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki akasema, je, ni Amani? Akasema, Amani bwana wangu, bwana wangu amenituma kusema, tazama sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana wawili wa na wana wa manabii, wape na kuomba talanta ya fedha na mavazi mawili. 23. Na Amani akasema, uwe radhi ukatwae talanta mbili. Akamshurutisha akafunga talanta mbili za fedha ndani ya mifuko miwili na mavazi mawili, akawatwika watumishi wake wawili, nao wakayachukua mbele yake. 24. Naye alipofika kilimani, alivitoa mikononi mwao akaviweka nyumbani, akawaacha wale watu kuondoka, nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake Elisha akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda pahali. Akamwambia, je, moyo wangu hukuenda nawe? Hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki, je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Mstari wa 27. Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Baba Mungu, tunasema asante kwa neno lako. Tuomba kwamba mfalme kanene nasi. Roho Mtakatifu shike usukani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Naam, unajua napoangalia huyu mtumishi wa Mungu ambaye basi alikuwa anafanya pale, naanza kufikiria hivi. Huenda haikuwa mara yake ya kwanza kupanga njama vile ambavyo alipanga. Mbona niseme hivyo? Kwa sababu unaona vile amepanga mpaka anasema hey, Mungu aishivyo. Mbona hakuchukua hizo vitu? Mungu lazima niende nichukue kakitu pale. Alafu anachukua ili kuficha, amemwambia, alafu unajua alipewa more than kila litisha. Na ili kuficha anaenda, alafu anaingiza kwa nyumba yake. Anaficha, hataki yule ambaye basi ni kiongozi mkubwa wake aone. Nabii aone, hapana. Anaficha. Anaeka kwa rumi yake na amesahau kwamba mtu aliye naye ni nabii. Nafikiria baby, maybe kuna siku nyingine alikuwa amefanya hivyo na akaponyoka. Ndipo sasa kuna hizo guts. Unajua? Kuna tofauti ya mtu, acha nitumie tu mfano. Mtu akienda usike kwa usherati mara ya kwanza. Kama ni mtu ambaye ameokoka cha kweli, kuna guilt uwe na msumbua, hata mwenye anaweza jiripoti. Hata unajua kuna guilt wakati mtu umefanya kosa. Ukikutana na polisi, wewe ni mhalifu, wewe ni mwizi, wewe ni tendo lote tu. Ukikutana na polisi, kuna venye polisi akikuangalia tu hivi. Yaani unakatu, mwenyewe unakatu mshukiwa. Yaani unashtuka tu, ni kama unafikiria huyo polisi anajua kweli, kumbe hajui. Na kuvile ambavyo una behave, polisi anajua hapa iko kitu. Lakini kuna venye unaweza kaa mpaka polisi anajua, ah, wewe pita, wewe hakuna shida. Mara ngapi nimepita vituo vya polisi mpaka naulizwa. Na mwenzangu toka kwa kinyangari anauliza, kwani wewe mbona? Yaani nafika kituo polisi kuna roadblock. Hata waniulizi driving license, vile nasimamishwa tu hivi. Habari, na mimi nauliza kazi iko aje? Waniambia iko sawa. Na uko aje? Na mimi niko sawa. Haya. Safari iko sawa na mimi sawa. Haya, endelea safari. Hata si kwa sababu wananijua sura. Sifanyi kazi kwa TV. Ndio sema wananijua. Mm-mm. Ni kwa radio tu. So, unapata kwamba ameniambia pita tu na haangalii. Lakini mwingine ako hapa na nashindwa. Kwa hivyo ukiangalia tu nikajua kwamba kuna venye kulingana na masomo yao, akikuangalia tu hivi vile ambavyo na react pia usipochunga, anaanza kuona huyu ni kama, imagine unafika kwa polisi, wewe ambaye with all due respect kwa maafisa wa polisi, unafika kwake alafu hata hajakwambia chochote, unatoa pesa unampatia. Polisi anajua there is something you are hiding, kuna kitu unaficha. Nakumbuka tukiwa watoto, mmoja anafika mahali, alafu mama ametokea huko, anapokuja unajipata unasema si mimi nini, hajakuuliza kitu, unasema si mimi. Wakiangalia vizuri wanaona askari kwa mdomo, umelamba askari. So so hivyo ndio mara nyingi tu behave bila kujua. So napoangalia huyu jamaa amejitoa, sasa ameenda mbele ya mfalme ya nabii kabisa, amekauka, anasema hakuna. Juzi tukasema, on Friday tukasema kwamba what if angesema tu kweli. Na kwa leo basi, mpendwa msikilizaji, naangalia hivi, kabla aende pale, kuna venye alikaa akatengeneza mambo, akasema na hii vitu sitaacha iende, na nikienda, akaamua kutumia lugha ya kiongozi wake ya nabii, mradi Mungu aishivyo lazima nipate kakitu. Yani anatumia jina la Mungu mahali ambapo ni uongo tu. Alafu anaenda pale, sijui alikapanga aje, mpaka anaenda anasema, unajua nini, mkubwa wangu amepata wageni na hawa wageni anahitaji ABCD na nini na nini. Yani akapanga njama nikaingia, akapanga uongo na ikaingia, mpaka akaambiwa sikuwe tu hivi, ongezea, jumpatia zaidi, uongo ambao umekolea, umeiva. Na nikawa natafakari hivi, kuna watu ambao, yani sasa hivi napoongea, kuna njama fulani umepanga. Njama ya kwenda kugonga mtu pesa, kuiba. Hiyo ni wizi tu. Kwenda kuibia mtu pesa. Kuna njama ambayo umepanga ya kwenda kulipiza kisasi. Kuna mtu alikosea, oflet visa vya watu kulipiza kisasi. Licha kwamba Mungu anasema vengeance belongs to me, lakini sasa wanadamu tunachukua nafasi ya Mungu eti. Nataka kulipiza kisasi. Kwa nini? Majuzi tu nilikuwa naona kwenye runinga hapo jana tu, mmoja akielezea vile ambavyo walikuwa kwenye uhusiano, wakatofautiana. Alafu anadai kwamba yule ambaye ni mpenzi wake, wametofautiana. Akachukua mwenzake wawili watatu, wakamwendea wakamchoma na acid. Sulfuric acid, akachoma nayo. Kwamba sasa hivi tunapoongea, mpendwa msikilizaji, ni mtu ambaye alikuwa hali mbaya, alienda akafungwa bandage all over kuanzia juu mpaka chini. Suru kimwangalia wezi jua ni yule ambaye vile alivyokuwa. Kisa na maana, amefika mahala ambapo yani aliumizwa, na ni kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa analipiza kisasi. Na hizi kuambia hivi mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Si wakati hiyo njama ambayo umepanga. Labda unataka kulipiza kisasi kwa sababu ya kitu fulani, maybe jambo fulani halikuwak, unataka kulipiza kisasi. Basi nakwambia kwamba usilipize kisasi. Hiyo njama ambayo umepanga achana nayo. Kwa hivyo hiyo njama achana nayo. Maana wakati ambapo Gehazi alifanya alipanga njama yake haikumalizikia vizuri. Maana unajua tuliulizana tu watifa angesema kweli. Imagine ako pale wakati wanamuuliza naye anakauka tu anasema sijaenda popote. Yaani hata kabla apate nafasi nyingine ya kusema chochote akaambiwa hiyo ukoma ipate kufuata wewe na watoto wako. Na kitambatoke pale. Kitambatoke mbele ya nabii. Biblia inasema kwamba mwili wake ulikuwa umegeuka na kama theluji. Yaani ugonjwa huo ulimshika within a minute or within whatever that time immediately akakaa ni kama mtu mwenye amekaa na huo ugonjwa for the last you how many years. Akabeba ugonjwa ambao haukuwa ni wake. Na kile kinaniuma zaidi mpaka na kizazi chake anasema milele na kizazi chako. Yaani watoto wake ambao anatia akabeba ugonjwa, mke wake ambaye anatia akabeba ugonjwa na kadhalika. Ah, hata wajukuu na kadhalika. Mambo ambayo tuwafanya yanaenda kuvunwa mpaka na watoto wetu. Mungu atusaidie kwamba tuweze kutenda iliyo mema. Kwa hivyo napoangalia pale mpendwa msikilizaji, akafika mahali akapanga njama na hiyo njama ikamletea yale alivuna. Hiyo njama ambayo umepanga njama ya kuharibu uhusiano wa mtu na mke wake, mtu na mume wake. Yaani unasikia tu wivu, unataka talaka itokee. Kwa hivyo unataka kusema mambo ya uongo. Hiyo njama ambayo umepanga kuharibu huduma. Mchungaji ako pale kanisani na wewe unapanga njama ya kutaka kuharibu kanisa. Nikwambie kwamba wachana na huo mpango. Maana huo mpango hautakuishia vizuri. Wewe ambao unapanga, you know, I've heard of a pastor ambaye alifika mahali mtu akakuja kanisani na akawa alikuwa mgonjwa. Alikuwa hali mbaya na akakuja kanisani. Kile kilifanya akuje sijui, hata mchungaji mwenye hajui. Maana alikuwa mgonjwa na kwa imani yake akafikiria kwamba nikienda tu kwa huyu mchungaji aniombe nitapona. Na alipofika pale kumbe alikuwa hali mbaya na akaaga dunia. Na kuambia story ambazo zilienezwa, ametoa sacrifice. Unajua anatokanga wapi? Hey, ni watu wa kutoa sacrifice. Ametoa sacrifice. Hey, na watu ambao wengine ambao wanaeneza uongo huo ni associate pastor wake. Na mwenye anajua ni ukweli lakini hawezi defend huo ukweli. Maana mwenye anasema ni associate pastor wake. Hey. Ilikuwa na uchungu mwingi zaidi. Haniposa naomba Mungu asaidie wachungaji. Unapochagua associate pastor wako, Mungu akusaidie uchague yule ambaye. Maana kuna wengine unachagua, unaweza kachagua akawa basi ndio hasidi, ndio anatumika na shetani. Na kuambia ilimuuma. Huyo mchungaji alifunga na kuomba. Ajaribu kueleza wala naeleza ukweli hakuna. Ikabidi abaki tu kumlilia Mungu. Alikonda. Kanisa likavunjika, likabaki out of kanisa lote wakabaki a quarter of them. Kanisa ambalo lilikuwa kubwa. Kwa sababu ya mtu alipanga njama. But do you think ilishia huyo mtu vizuri? Maana ilifika mahali Mungu naye akaamua vengeance belongs to God. Alimshughulikia, alikuja kitubu. Alikuja kitubu. Lakini you know the harm is already done. Lakini alikuja kitubu. Mungu naye ni wa urejesho, akamrejesha huyu mchungaji. Mpendwa msikilizaji, ni kwambie hivi. Unaweza ukapanga njama ikaonekana kuwa inafaulu. Unafika mahali unapanga njama, unasema mimi ni wa kuharibu. Watu mtu akikuja hapa na haribu hivi, nafanya hivi, unafanyia wengine mazingaumbo. You know people can spend pesa ambazo savings zao zote kwa sababu ya kwenda kwa ganga na kufanya mazingaumbo ili mtu fulani asifaulu. You know I'm wondering. Si angechukua hizo pesa peleke kanisani zifanye kazi ya Mungu. Lakini anachukua pesa zake zote peleka kwa ganga afanyia mazingaumbo kumwangamiza mtu, kumwangamiza familia fulani. Oh my. Mungu atusaidie tu. Lakini saa hizo uko pale unapanga njama na naongea na mtu ambaye umepanga njama vile ambavyo taiba, umepanga njama vile ambavyo utapata mpango wa kando, umepanga njama vile ambavyo utafanya viki. Wewe wachana hiyo. Huenda labda ni mpango wa kando unaenda kumpata, unafikiria umeangukia, kumbe umeangukiwa. Ni ugonjwa unaenda kupata. Ni blackmail unaenda kubeba. Labda ni kifo umepangiwa. Useme hukuambiwa. Na maybe hutaishi kutoa ushuhuda kuelezea. Please, hiyo njama ambayo umepanga. Gehazi alipanga akitoka mbele ya nabii baada ya kumwambia uongo ambao alikuwa amefanya uongo, akafanya njama ikaonekana kufaulu. Alipofika mbele za nabii na akaendeleza huo uongo, within no time alitoka pale akiwa mtu ambaye yafaa apelekwe kwa karantini huko, apelekwe atengwe na watu wengine kwa sababu ya magonjwa ambayo alipata. Huenda nawe haitakuwa hivyo, huenda itakuwa worse. Please achana na huo mpango mwovu ambao ulikuwa umepanga, achana na hiyo njama mbaya ambayo ulikuwa umepanga. Hata kama ulikuwa umepanga watu kadhaa, achana nayo. Useme sikukwambia. Na hii sikukwambia asubuhi ya leo. Kuna mtu ambaye anapanga revenge. Kuna mtu ambaye anapanga kulipiza kisasi. Achana na huo mpango. Achana na huo mpango. Ni mtu ana deni lako ndio, amekataa kulipa ndio. Usifanye kitu kiovu. Ni mke wako ndio, ni mume wako ndio, amekosea yes, lakini usifanye kile ambacho umepanga kufanya. Umepanga kumwekea sumu age dunia. Usifanye hivyo. Utaishia jela. Who knows? Mambo yanaweza kapinduka, hiyo sumu ukaikula wewe. Mungu atusaidie, tuache kulipiza kisasi. Kama ni ukosea umekosewa, achia tu Mungu. Amesema, "A vengeance belongs to me." Kulipiza kisasi ni kwake, si kwetu. Tumwachie tu. Maana watu wanatenda vitendo vya ajabu ajabu kwa sababu ya kulipiza kisasi. Je, mwisho wao ni mzuri? Hamna. Hamna. Mungu atusaidie. Kwa ajili ya muda nusu tuendeleze zaidi hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tabakia tu pale pale ama tuone kama tabadilisha, lakini tuendeleze. Naam, tabakia tu hapo. Kesho tuendeleze hapo tunapozidi kwa pamoja. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Madomandala. Hakika huo mpango mwovu ambao ulikuwa umepanga, mpango wa kinyume, achana nao. Kwa sababu huenda ukapatana na madhara makuu. Huenda ukapatana hata na kifo. Huenda ukapatana na usiotarajia. Achana. Maybe wakati mwingine ulifaulu, lakini kwa wakati huu si Bwana akinielekeza kwamba achana na huo mpango mwovu. Mgeukie Bwana, atakusaidia. Amen. Na bila shaka tunapozidi pale kwa pamoja, ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Tuweze kutoa sadaka pale, kama vile maandiko yanavyosema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, ambapo paybill number yetu kwa yule ambaye anategea pale, paybill number yetu, tutoe sadaka zetu. Just do your best this morning to support kazi ya Bwana, itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale, toa kile ambacho Bwana amekuwezesha pale. Just do your best this morning to support kazi ya Bwana hii. Na vile vile pia tunapoelekea kumaliza mwezi, pia tutoe pale tukimshukuru Mungu kwa kuwa ni Mungu mwema. Kwa hivyo toa sadaka yako, na kama vile maandiko yanavyosema baada ya kamilika pasipo matoleo, ni wakati uweze kutoa pale. Ama pia sema kwamba Victor, umenena kunihusu asubuhi ya leo, ni mimi nilikuwa nazungumzia, basi kama ni wewe ni vema tuweze kutoa sadaka zetu ili andiko hili ama neno hili likapate kuwa complete ndani mwetu kama vile maandiko yanavyosema. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, enenda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo kila ambacho Bwana amekuwezesha tu pale, ni vema tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Naam. Na kando na hayo pia mpendwa msikilizaji, unaweza pale, kuna yule ambaye anasema unatoa tu pale kwa uaminifu, kwa ukarimu, na Bwana aonaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. Na kando na hayo pia ni wakati basi tuweze kutoa pale sadaka zetu mpendwa msikilizaji za shukrani. Labda uko pale ungependa kutoa Thanksgiving offering, mwambie tu Bwana asante kwa yote ambayo amekutendea. Ni wakati basi tuwe sadaka zetu pale. Kwa hivyo enda kwa simu yako tuweze kutoa pale sadaka zetu, ni itakuwa vema zaidi. Enda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. saba. Kwa hivyo enenda pale waweze kutoa sadaka shukrani. Tuambie tu Bwana asante kupitia kwa matoleo yetu. Na kumbuka kwenye Biblia kuna wale ambao waliponywa na mmoja pekee ndiye alirejea kusema asante. Na akaulizwa, kwani ulikuwa peke yako? Wapi wengine wako wapi? Kisa na maana ni kwa sababu Mungu anapotenda pia anatarajia, maana alitumba kwa mfano wake. Wakati ambapo mtu akikwambia asante unasikia poa, pia naye maana alitumba kwa mfano wake. Anasubiri pale useme asante. Unaweza sema asante kupitia kwa kinywa chako ama useme asante kupitia kwa matoleo yako. Bila shaka fanya zote kwa pamoja, kwa kinywa chako na kwa matoleo yako, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo usibaki tu hivyo ka assume. Ni vema turudishe shukrani mbele zake Mungu. Kwa hivyo pote pale ulipopenda msikilizaji, enenda kwa simu yako. Enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na huyu bwana aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Narudia pale tena, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Kwa hivyo toa pale sadaka shukrani au nadhiri kama uliweka mbele zake Bwana, ni sawa. Naam. Na kuna yule ambaye anasema, Victor, mimi ningependa tukutoa sadaka kusupport kituo hiki, kusupport injili zidi kusonga mbele. Nikumbushe kwamba unajua kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu, so costly. Kwa mwezi mmoja unapata ni mamilioni kadhaa ya fedha. Kwa hivyo basi popote pale ulipo unaweza sema pamoja nasi, maana wasema Waswahili kwamba umoja ni nguvu, utengano ndio udhaifu. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, kila ambacho Bwana amekuwezesha, ni vema tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, tutoe sadaka pale ya kusupport kazi ya Bwana. Unasema niko na shilingi 50,000, niko na shilingi 5,000, niko na shilingi 100,000, tuweze kutoa pale kusupport kazi ya Bwana, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, tuweze kutoa pale ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri aweze kujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Unapotoa sadaka yako kwa uaminifu na kusupport kitu kile, kusema kwamba injili izidi kusonga mbele. Injili isonge mbele. Na vile vile pia kuna yule ambaye anasema kwamba, Victor, mimi ningependa kutoa tithe. Biblia inasema broadcasting imekuwa kama kanisa kwangu, kwa hivyo ningependa kutoa fungu la 10. Kwa kwa ambaye ungependa kutoa fungu la 10, nafasi hii ni yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo fungu la 10 ni 10% of ya income. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, tuweze kutoa pale kwa uaminifu, na Bwana aonaye kwa siri najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu, kwa yule ambaye angependa kutoa sadaka yake fungu la 10 pale, ambapo basi unatoa kupitia kwa paybill number yetu. Nakumbuka hivi, unapotoa pale mpendwa msikilizaji, toa kwa kuelewa huku. Bwana anasema vipi kwenye maandiko? Anasema nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Njia kwa uaminifu katika matoleo. Unapokuwa mwaminifu pale, Bwana mwenyewe anasema kwamba number 1, atazuia mharibifu. Of course, jambo la kwanza, atafungua madirisha mbinguni kwa kumwagia baraka, kusiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Kwa hivyo anakupatia more than enough. Jambo la pili ambalo anaahidi kufanya ni kwamba atazuia muharibifu. Hivyo basi yule muharibifu ambaye yu tayari tu kuharibu mali yako, Mungu atamzuia. Na hivyo basi popote pale ulipo, Bwana ni nia yake kuweza kutenda wema. Kwa hivyo toa pale kwa uaminifu, anapoona pale kwa siri najua atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo toa tu. Una shilingi zako, umepata shilingi 1,100, 10,000 si yako. Umepata shilingi 1,000, shilingi 100 si yako. Kwa hivyo 10% of your income, however, iwe kwa biashara, iwe ni kwenye salary umepata, iwe labda ni kwa contract ulifanya, ama kuna ukulima umevuna mazao fulani, ni vema tutoe pale kwa uaminifu. Na hakika huyu Bwana aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Baba, tuasema sante kwa ajili ya kila mmoja ambaye natoa asubuhi ya leo. Natamka baraka zako za maradufu mara 100 juu yake. Baba, kama vile umesema kwa neno lako Baba, kwamba ufungue madirisha mbinguni, umwagie baraka kusiwe nafasi ya kutosha. Na zaidi Baba, uzuie muharibifu. Bwana, may that be our portion. Tunapotoa Bwana na kusupport kazi yako, Baba, wengine wamejinyima, Mungu kawape maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tupe shuhuda kinywani mwetu tunapotoa na kusema na kazi yako, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. God bless you.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: You're wonderful, you're worthy, oh Lord. Kibao tatu pale, tunapozidi kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Hakika Mungu wetu ni wa ajabu, yeye ni muweza wa yote. Wakati umewadia, tuweze kuingia magazetini. Lakini kabla pale, tupate simu tatu za asubuhi ya leo. Kwa watu watatu wakitakiana asubuhi njema, popote pale ulipo, kwa hivyo karibu tena zaidi. 0722-174-200. Bilu sema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Amen. Pastor Jafet Mwenya.
0: Naam, Pastor, karibu.
1: Niko Munga wa Munyo.
0: Karibu sana.
1: Siku njema ni kwa mke wangu, Pastor Jospin.
0: Naam.
1: Katoja Kalawani.
0: Mhm.
1: Pastor Ruben Mudenki na Titus Watala.
0: Yes.
1: Barikiwa sana mchungaji.
0: Na pia baraka. Namba tu hapa, bilu semelo.
2: Hello, PM.
0: Hey, habari ya leo.
2: Hello, sana PM.
0: Karibu.
2: Uni Mbasu Mbasu langalata.
0: Yes, Mbasu Mbasu.
2: Jumani ni kwako.
0: Nashukuru.
2: Yes, mbe.
0: Mm-hmm.
2: Tom.
0: Yes, Blessed Tom Rains, yes.
2: Na wote wana jema.
0: Sawa sawa, asante. Natuwa na mgina familia, semelo. Hello.
3: Habari yako Fika?
0: Mzuri sana Rachel, Sindu.
3: Zuhendea wiki kutoka Masi.
0: Masi ni kwema?
3: Yes, ni kwema sana. Habari kwema ni kwako.
0: Naam.
3: Na wasilikisaji wote wawe na Bwana blessed wiki. Big blessed Fika.
0: Amen, thank you so much my sister. Haya, tumalizia na huyu mmoja hapa. Bili usema hello.
4: Good morning, Vita.
0: Sheila, good morning.
4: Salamu wiki nilikuwa poa.
0: Nilikuwa poa, naona sauti imeanza kurudi.
4: At least, nda hivyo.
0: Karibu sana.
4: Kwanza, kandika huyu mwa. Jere, nisi, jere, nisi,

0: Kisha kwamba mwanaharakati huyo ana majeraha mabaya mwilini yanayotokana na ukatili na mateso aliyotendewa tangia wiki iliyopita. Na huku shinikizo zikiendelea kuhusu waliko watu wanne wanaodaiwa kukamatwa na maafisa wa polisi, familia mmoja wao waliotekwa nyara Abdul Aziz Dumbamulo mtani Kiamaiko, sasa wanataka majibu kutoka kwa serikali kuhusu waliko jamaa yao. Familia hiyo ikiongozwa na Ramadhan Ndumba ambaye ni kakaa Aziz ameitaka serikali kumwachilia jamaa yao au kumfikisha mahakamani. Kukamatwa kwa Aziz kulisababishwa na maandamano ya siku wiki iliyopita katika eneo hilo la Kiamaiko.
1: Gari ya kwanza ni double cabin ambayo ilikuwa mbele, kukashuka watu wamevaa nguo zinakaa kama za kijeshi jeshi, wako na AK-47 at a gunpoint, wakatuambia tushuke kwa gari, wakatulalisha chini, wakaulizia Abdul Aziz ni nani. Hajaonekana, hajafikishwa kotini. Ni nini inaendelea? Ama tunafaa kuogopa serikali yetu sasa? Mali imefikia. Ni kama serikali inakula watoto wake.
0: Familia aidha imesitiza kuwa Aziz alitekwa nyara na serikali ikitaka serikali kumwachilia huru au imfikishe mahakamani.
2: He's a father, ni mwana biashara. Tunauliza serikali yako wapi? Stop abduction. Kama kuna kitu amefanya, kuna sheria.
0: Na tukiachana na hayo tusonge mbele tuelekee kule kaunti ya Meru ambapo Rais William Ruto ametetea ujenzi wa ikulu ndogo katika msitu wa Imenti kaunti ya Meru, akiwakashifu wanaopinga ujenzi huo kwa wanapinga maendeleo katika eneo hilo. Kauli ya Rais Ruto inajiri baada ya mahakama ya mazingira kwenye kaunti ya Meru kusitisha ujenzi huo unaopendekezwa kujumuisha anga tu pamoja na uwanja wa gofu. Akizungumza huko Meru hapo jana, Rais Ruto pia aliendelea kuwashambulia wapinzani wake wa kisiasa akisema ataonyesha kivumbi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kauli yake ikisitizwa na gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma Twinthingia.
3: Mimi nawauliza nyinyi watu wa Meru, mnasema tujenge state lodge hapa? Mimi nasikia kuna wengine wanapinga tujenge hapa, si ndio?
4: Eti tukitaka state lodge tukimbie Sagana, iko karibu sana. Hatutakimbia Sagana, tutajenga yetu hapa.
0: Rais aidha amesisitiza kuwa licha ya pingamizi kuhusu ujenzi wa ikulu hiyo ndogo katika eneo hilo, serikali itaendeleza mpango wa kufanikisha.
3: Si kama tumejenga state lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa? Hiyo watu wawache upuzi bwana, ama namna gani? Tuendelee si namna hiyo, na tujenge taifa letu si namna hiyo?
4: Vile ulikuwa umeniahidi unataka kuijenga ndio Madaraka Day ya 2027 ulale hapo, uamkia hapo, uwe na wazee wa Jorincheke Klaje.
0: Shirika la habari la NTV Uganda pamoja na vituo vyake vingine vililazimika kusitisha matangazo yake kufuatia uvamizi wa kijeshi ulioagizwa na mkuu wa majeshi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Aidha, Jenerali Muhoozi ambaye ni mwanae Rais Yoweri Museveni aliagiza hatua hiyo baada ya shirika hilo la habari kuchapisha habari zilizoikosoa serikali na taasisi za usalama nchini humo. Hatua hiyo imeathiri shughuli katika makao makuu ya Nation Media Group yaliyo katika maeneo na Muongo jijini Kampala, na hata kuathiri shughuli za Spark TV na gazeti la Daily Monitor. Viongozi wa upinzani pamoja na wanaharakati wamekosoa vikali hatua hiyo. Mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCC, Askofu Daktari Kefa Nyamwea Omae aliyemrithi mchungaji Daktari Samuel Kobia, ametoa onyo kali kwa wanasiasa na wananchi wanaojihusisha na matamshi ya chuki, uchochezi na uhasama wa kikabila nchini kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza jijini Nairobi, Daktari Omae amesisitiza kuwa tume hiyo haitamvumilia mtu yoyote atakayepatikana kisambaza sumu ya utengano bila kujali umaarufu wake au wadhifa mkubwa wa kisiasa alionao serikalini. Mwenyekiti huyo aidha amebainisha wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kuenea kwa chuki na uchochezi kwenye mitandao ya kijamii, akionya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi wanaoeneza propaganda hizo mtandaoni sawia na wale wanaochochea hadharani. Amewasihi Wakenya wote kuwa mabalozi wa amani kwa kufuta na kukataa kusambaza ujumbe wote wa kichochezi wanaopokea kupitia simu zao za mkononi, huku akiwahimiza akizihimiza vyama vya kisiasa kuwathibiti na kuwatia nidhamu wanachama wao wanaokiuka maadili.
5: Shajara na Faith Candy.
0: Tukisonga mbele, viongozi wakuu wa chama cha ODM wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa Gavana Gladys Wanga na kiongozi wa wachache bungeni Junet Mohamed wamesisitiza

0: chama hicho kingali imara, thabiti na tayari kwa mapambano yote ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza kwenye kongamano la vijana la ODM kwenye kaunti ya Busia, viongozi hao wameondoa hofu kuhusu mivutano ya ndani na kuwatoa hofu wafuasi wao kwamba chama hakijayumba. Gavana Wanga amebainisha kuwa ODM ina miundo mbinu thabiti, ushawishi mkubwa nchini na idadi kubwa ya viongozi wenye sifa na uwezo wa kuwania nafasi yoyote kubwa kitaifa. Aidha, Wanga ameeleza kuwa chama hicho kiko tayari kuungana na kumuunga mkono kiongozi yoyote atakayeteuliwa na chama, iwe ni kiongozi wa chama hicho, Daktari Oburu Oginga, mawaziri, magavana au yeye mwenyewe, ili kuhakikisha maslahi ya ODM yanalindwa kikamilifu katika serikali ijayo. Rais William Ruto amehudhuria ibada ya shukrani na maadhimisho ya miaka 60 ya shule upili ya Mvulana Ebuyeruri Senior School iliyopo eneo la Maua, kaunti ya Meru, kwa kusisitiza haja ya nidhamu miongoni mwa vijana, akirejelea matukio usumbufu ambayo yamekuwa kishuhudiwa kwenye baadhi ya shule katika wiki za hivi karibuni. Rais ameomba wanafunzi kujizuia dhidi ya kufanya maamuzi yasiyofaa.
1: In recent weeks, our nation has watched with deep concern incidents of unrest in some of our schools, causing anxiety among parents, distress among teachers, and concern across the country. Hear this truth and carry it for life. Every choice, young men, you make writes a chapter of your future. Some mistakes pass with the time, others leave scars that last a lifetime. Before you act, ask yourself one question: will this decision make my future greater or diminish it?
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News, habari za kimataifa.
0: Mji wa Vatican uko katika matayarisho makubwa kuadhimisha sherehe za watakatifu Petro na Paulo hapo kesho. Hafla inatarajiwa kuvutia maelfu ya waumini na viongozi wa kidini kutoka pembe zote za dunia. Katika kilele cha sherehe hizo, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 ataongoza misa takatifu katika kanisa kuu la St Peter mjini Roma kuanzia majira ya asubuhi. Ibada hiyo itajumuisha hafla maalum ya kuwabariki na kuwavika mavazi ya kiuchungaji yanayofahamika kama pallium. Maaskofu wakuu wape 32 walioteuliwa hivi karibuni kutoka maeneo mbalimbali duniani, wakiwemo wanne kutoka nchini Marekani. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

na kwa mbeba ziri kujiachilia pale mpeno msikilizaji kitu kameshika na kwambia Zote Agape Gospel Band kibao mbinguni itakuwaje Java lead na anasema haji.

nani anasema? Ikiwa siku njema, tarehe ikiwa ni 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mambo vipi? Lakini kulo liko mpendwa msikilizaji, 35 dakika baada ya saa 1. Mambo hapa studio moto kweli, kiangalia kule nje bana kijibaridi kiasi cha haja, lakini studio ninakwambia niko hapa kwa ajili yako. I have you covered here, you know. Weekend yako ilikuwaje? Lakini weekend yako ilikuwaje? Hapo jana wana Afrika Kusini wakakanyaga kubwa kubwa. Ilibidi ni watch yote. Ilikamilika mida ya saa 6 kasoro dakika. Saa 6 kasoro dakika kama 5:10 hivi. 5:05 hivi. Ndileza kamilika pale na kuambia we. Ilikuwa ni kivumbi, ilikuwa ni moto kweli. Kati ya Afrika Kusini akipatana pale na wenzao, lakini wakachabangwa bao moja. Yani walichapwa bao katika dakika ya 90 na. Yani ile added time, hapo ndio walichapwa bao. Lakini walikuwa wameonyesha mchezo mzuri, ukiangalia ball possession ilikuwa ni ya wana Afrika Kusini, lakini basi chao basi akikuwa mabahati yao ilikuwa basi melala pale. Hawakuwai. Sasa hivi basi, sasa hivi amepanda ndege kurejea nyumbani Afrika Kusini, nakwambia. Aya ndio hayo, semi kitu. Kini ukiona wa Kenya mtandaoni, semi kitu. Kusia na Afrika Kusini, nini? Ni timu ya Afrika, Afrika Kusini ni Afrika. Acha ni za ovyo. Anyway ndio hapo mpenda msikilizaji, we. Na niombi langu kwamba kashesha ambayo imekuwa ikiendelea katika taifa la Afrika Kusini, ya watu kufika mahali kutofautiana na kuto unafika mahali wanasema watu wamekuja hapa kuchukua kazi zetu, na watu wengine kuonewa na kuvurugwa, wengine kufukuzwa katika nchi hiyo. Ombi langu kwamba hiyo hali ikapate kuisha, kukawe na umoja. Naona serikali imekazana iwezavyo kuweza angalau kumaliza hali hiyo ya xenophobia, lakini basi tuomba kwamba amani ikapate kudumu katika taifa la Afrika Kusini. Naposema hivyo, katika nchi jirani ya Uganda, basi kituo cha NTV Uganda kimeweza kufungwa pale na mwanawe rais wa nchi hiyo, ambaye basi ndio kiongozi wa jeshi. Anasema hapana, hii kituo kina toa taarifa za kuvamia vamia serikali sana. Haya. Ukiongea juu ya hayo, basi ukikuja humu nchini Kenya, basi wale ambao ni wanaharakati ambao basi yasemekana kwamba wamekuwa sana sana wakifanya mikutano ya na kadhalika, kuandaa maandamano na kadhalika, mengine kuongea kinyume na serikali na kadhalika, yasemekana kwamba wametoweka, wasijulikane waliko. Baadhi hawajulikani waliko. Kwa hiyo basi kuna baadhi ya viongozi ambao baki pale, wanaharakati ambao wamefika mahali wamepeatia serikali makataa saa 24, ambapo yasemekana kwamba iwapo hawatapatikana walipo, basi wametoa tishio kwamba huenda wakafanya maandamano pia hapo kesho. Kwa hivyo kama ni muda wa saa 24, kumaanisha kwamba maandamano hapo kesho. Yani hapa Kenya tuwezi kaa muda mrefu bila maandamano. Yani maandamano. Mungu atusaidie tu. Maana ukiangalia kwenye gazeti moja la Daily Nation walikuwa wanaangazia pale kwamba return of abductions, ndio swala ambalo wakiangazia pale kwa kirefu zaidi, ambapo wasema kwamba 6 activists detained following last week's protest, tortured in captivity and abandoned in Nairobi. Kuna wale ambao waliachiliwa na wakasema yale wamepitia, kile wamekiona, walichapwa, wakakanyagwa kulingana na madai yao, na wakaumizwa vibaya sana, wale ambao waliweza kuachiliwa. Lakini kuna wengine ambao yasemekana kwamba hajulikani walipo. Tuangia ngaje, kuna mmoja amesemekana kwa amepatikana, Davis Lichuma, lakini kuna wengine kama vile Abdulaziz Duba, ambaye basi wenyeji wa eneo ambalo anakotoka wameleta vurugu sana kule Kemaiko na kadhalika. Kuna Michael Law, kuna wengine wanaitwa Macmillan Kiarie na wengineo, ambao basi kwa sasa hivi bado itakuwaje? Tuomba kwamba swala ile abductions, nakumbuka Rais Ruto akiingia pale alikuwa anasema kwamba akiingia uongozini alikuwa anasema kwamba swala hili la abductions litakuwa ni jambo la limewekwa katika shimo la sahau. Yaani halitakuwepo tena. Watu kupotea, watu, nakumbuka kulikuwa na visa ambavyo kuna watu walikuwa wanapatikana River Yala na kadhalika, mili inapatikana tu kule. Kwa hivyo rais akasema kwamba akiingia uongozini hilo ni swala ambalo tasahau. Sijui alisahau ama limemzidi nguvu. Maafisa wa polisi bale na kadhalika. Je, what should be done? Maswala abductions zako angalau yatoweke. Unajua kuna wazazi wanalia, kuna watu wanalia. Kumbuka mama mmoja akisema huyu alikuwa ni mtoto wangu mdogo mwenye amepotea, alitoka nyumbani kamwambia usiende kwa maandamano utashikwa, akasema hapana.
hata nikishikwa natetea haki yangu. Akakataza mama yake, na kweli alipoenda hakurudi nyumbani tena. Shosho analia pale. Kwa hivyo tuomba kwamba angalau aweze kupatikana, na walikuwa wanasema hata kama mfanya kosa wafikishwe kotini, wakue charged, wajue kwamba wako kotini, wakue kwamba wako jela, lakini angalau wanajua wapo. Lakini katu huelewi jambo nzito hilo. Lakini basi natumai viongozi watachukua hatua zifaze. Kuna mmoja mpatikana, kwa hivyo natumai hao wengine watapatikana. Hataki maandamano kesho tena eh? Taifa letu liwe na amani, tufanye kazi, tujenge nchi yetu, na zaidi tujijenge pia wenyewe. Napozidi pale na kijuzana hayo yote ambayo nazidi kujiri, mpendwa msikilizaji, nashukuru sana. Naona pale kuna kwenye mtandao WhatsApp 0722174200 Majuma kutoka Dagoret South anasema yupo kwa sana. Service kwa kazi pia anasema yuko pale. Alafu anasema niko ndani, good morning. Huko Kitui Matinyani mambo yako safi kabisa. Kitui County mambo yako sawa. Keith Kanuna, baraka kwako. Vile vile Siaya iko ndani, watu wa Siaya. Siaya mnataka power ama yani power ya stima? Naongea kuhusu electric power, electricity. Niko nasikia stima imepotea kule. Si power unafikiria nini wewe? Nataka power. George Mseira kutoka Siaya anasema yuko ndani. Kuna mmoja pana sema Blessed Tomlins anasema yuko pale kwa sana. Sana sana Blessed Tomlins anasema good morning, happy new week. Vile vile Sipanduki anasema Sipanduki na Sipanduki anatumai. Anaitwa Amos Kamori, asante sana. Happy new week Victor ni Myai Mkombwa pale Kolokto kama 34A. Anasema yupo kwa sana. Kerandi Dennis AK Mosoro Bagesusu kutoka Nakuru City Salams Club. Kiko Kilonzo Ula sema very good morning, nimeamka salama, nashukuru Mwenyezi Mungu, karibu sana. Alafu yasema Kayole Mihango stage, pamoja tumsifu Yesu Kristo pamoja. Huyu ni Josephine Mutoko pala, asante sana. Vile vile fuatia hapa na huyu ambaye anasema vipi, Reverend Sami Ngorio kutoka Tugumoi Baringo County, siku njema kwa wote. Kariuki Bukubi ya Gadhambi kutoka Kirinyaga na tuma, yes, asema kwa mitamboni kwa sana. Baba Njawa asema oh yes, karibu sana ha? Natuma kwa Heho Shopping Center amuli hama. Vile vile good morning Viki. Uni Shilamacha, Shilamacha mambo vipi lakini, baraka kwako. Konso Godia sema good morning Viki, asante kwa himizo, barikiwa sana. Amen, tukufu kwake Mungu. Wiki ya mwisho ya June, tunashukuru Mungu. In fact, ukisema wiki ya mwisho nakai kwa mbali, ni the second last day. Kesho ndio siku ya mwisho ya June eh? Aya sawa, Ana Masinga, swafe. Good morning wangu MC, Nandi County pamoja tena kwa sana, ndani ya Hot Breakfast Show. Kitu moto au sio? Anaitwa MC Masi. Mambo vipi? Kupotea potea utaacha. Najua nakunywa kuja mrusiku kula, alafu mpaka unasahau kupiga simu. Wacha za ovyo. Wacha kula kuja mrusiku na saa, wacha hizo. Ndani ya Biblia sema broadcasting. Sana macho breakfast yako kipekee. Asema the Hot Breakfast.

0: Ukienda pale kwenye FB namuona Tirisa Omboka. Tirisa kwa pale balozi. Balozi tena Victor. Nini? Hey, ulikula waru? Kama nilikula waru. Balozi ya kipeja sante sana. Kuna Tony Rono Eyewitness. Alafu kuna Dina Peter kwa pale pamoja na Augustine Kavifia. Kuna Eninga Godfrey pamoja na huyu ambaye ni ajulikana kama nani huyo, naona Margaret Ngonyo pia kosi pale Magia sante. Alafu Kista Mothoni mwenyao, Florence Nekesa kwa pale, Charles Kafukafu, Anto Mutia pia kwa pale pamoja na Patrick Samuli. Afuatia pana Asha Apanja pamoja na John Tesuzi Boy. Kuna naona ametuma zake mbili tatu, akifuatia pana huyu ambaye la Mac Bakari. Roziki Manganya pamoja na huyu anaitwa Joyce Mwema. Jemima Mwema pamoja na huyo Isaac Luseno mchungaji. Kuna Kezia Gitau pamoja na Koni, anaitwa Koni wa Mundalo. Alafu kuna Grace Mutunga akifuatia pana Edwin Beth Abdullahi. Alafu kuna Peter Musila Bishop Ndingi pamoja na Mose wa P. Blessed Tomlins pamoja na Mbuyu Ute Kitambi Ngongoni. Sylvester Makazi pia asema nipo kwa sana sikanyagi waya mie. Watu wa WhatsApp, sio WhatsApp, watu wa mtandao wa X, mtandao wa X, mambo vipi asubuhi ya leo? Atubi usema at Victor Mandala MC hashtag ikiwa na sana macheo. Yuko wapi? Mika Luda kwa pala asema kwamba good morning from Joro Sub County, asema nabarikiwa sana. Karibu sana Mika Aluda. Akifuatia pana huyu Baby Beatrice pia naye anasema pale good morning, happy new week VW, mnashukuru Mungu. Alichokianzisha atakimaliza kabisa, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Lucy Nyaga, mambo vipi kulu liko, lakini natumai baraka mpito mpito tu au sio? Tunashukuru Mungu ni mwema. Naam, na VW hapa nakwambia mambo hapa ni moto moto tunapoziri kwa pamoja ndani ya sana macheo, ikiwa uko nami hapa VWM.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo.

Napiganiwa na bwana, mpendo msikilizaji. Vita vyako usipigane mwenyewe, mwachie tu bwana akupiganie. Anasema mimi ndio yule nime naye piganiwa na bwana. Kita

0: yogurt safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
1: Kwa serious?
0: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Je, umekwama na unahitaji nguvu mpya ya kusonga mbele maishani? Hii si ya kukosa. Apostle Francis Musili wa kanisa la ATG Deliverance Ministry anawakaribisha watu wa dini zote kwa kongamano kubwa pamoja na uzinduzi wa kanisa jipya Jumapili hii, tarehe 5 Julai, kanisani Kamulu Reflector Stage, kuanzia saa 12 asubuhi na kuendelea. Itakuwa ni ibada ya upachiko, mafuta mabichi na kupokea nguvu mpya za kinabii kwa namna ambayo haijashuhudiwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0722-332-785. Nyote mwakaribishwa.
4: Sikiliza Biblia Husema Broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
4: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

kitu kitamu pale wana AIC Neema Gospel Choir. Kibao kinajulikana kama dhahabu. Kinajulikana kama dhahabu kutoka kule TZ na kuambia. Sio kwamba Mungu haoni. Sio kwamba Mungu hajui. Kuna mambo ambayo tutapitia wakati mwingine tuadhani kwamba Mungu

Sauti hapo zimepangwa zikapangika, mpendo msikilizaji. Kitu kinaingia mpaka kwenye nasikia amekuchora kwake kiganjani. Kwa hivyo si kwamba Mungu haoni. There are things at times we go through. Unashindwa hapa nitafanyaje? Na wakati mwingine kuna labda mtu anafika mahali anakuonea tu, kwa sababu labda umetoka kwa familia maskini, kwa sababu hujiwezi, kwa sababu huna God papa. Usie shaka, Mungu anaona tu. Wakati mwingine anaweza ona amenyamazo kadhani kwamba hajui. Anajua, ana mpango nawe mpendwa msikilizaji. Na habari njema ni ipi? Kwake kiganjani. Amekuchora kwake kiganjani, eh? Amekuchora kwake kiganjani. Yani ako na jina lako kiganjani mwake hivi. Kwa hivyo basi yote ambayo unapitia anajua, anakuona, anakuelewa. Usikate tamaa. Iwe ni kwa afya yako, kwa ndoa yako, kwa huduma, kwa kazi yako, popote pale. Si kwamba Mungu hajui, anajua. Anakuona alafu anajua. Ah!

0: bila shaka kama dhahabu. Mpenda msikilizaji, kitu kitamu zaidi kuambia utamu kizidi sana. Ukiangalia basi muda wetu unazidi kusonga pale kweli kweli. Majima kutoka Dagori South anasema bado yupo pale, anashukuru Mungu kwa kufika nusu ya mwaka. Hakika umbali huu tumefika haijakuwa rahisi, but Mungu ametuwezesha. Nasema asante kwake Mungu, asante to God. Alafu Lucy Nyaga sema asubuhi njema na wiki ya baraka kwa familia yako ya Kianyaga. Asante sana, tunashukuru. Mungu azidi kutenda kwa mpenda msikilizaji napozidi pale kwa pamoja asubuhi ya leo. Naam. Vile vile pia kwa wote ambao nazidi kupata pale, asante sana, God bless you. Kwa wote ambao nazidi kwa nguzo, asante sana, God bless you. Sema God bless you, my God. My God, man of God, Aye. Nashukuru bila shaka kia ni asubuhi njema pia kwa wale wote ambao nazidi kutegea kwenye mtandao wetu X na kadhalika, asanteni sana. Ikiwa ni asubuhi ambapo kula kulikuwa na tishio mpendwa msikilizaji, ambapo leo ikiwa ni tarehe kulikuwa of course na hatua ambayo ilikuwa ichukuliwa pale na NTSA, ambapo basi hata private cars ilikuwa basi waenda wafanyiwe inspection, na kwa kila gari kubook inspection ilikuwa fanyiwe na book na shilingi 2000 kila gari. Of course inspection ufanyiwa magari ambayo ni ya either kama unafanya taxi ama biashara, na vile vile pia kwa wale ambao wanafanya PSV matatu na kadhalika, lakini basi ilikuwa basi ku extended mpaka kwa wale ambao ni wenye personal car, private cars, lakini basi kuna watu wakateta kweli kweli. Ona mmoja akisema pale kwani kuwa na gari zita crime, ndipo basi, lakini basi hatua hiyo imeweza kusimamishwa kwa muda. Kwa hivyo basi kwa ile ambayo ilikuwa na hoga, maana ukifanyia inspection kuna sticker fulani ambayo iwekwa kwa gari, kwa hivyo basi kama hujafanywa sticker hiyo haitawekwa, kwa hivyo basi ungeshughulikiwa pale barabarani na polisi. Lakini kwa sasa hivi basi of course ilikuwa inaanza tarehe mosi, kwa sasa hivi basi imehairishwa kwa muda usiojulikana. Kwa hivyo basi una uhuru wako tu, tulia, hatujui kwa muda upi, lakini basi ndio hapo, maana utahitajika kubook na shilingi 1000, so sijui mtu ajipange tu, maana mwisho itakuja ama what happens, sijui. Naam, lakini hapo zidi pale, nashukuru sana, ikiwa basi ni wakati tuweze kuingia kwenye mazungumzo bayana, natumai utayari. Na kabla pale mpenda msikilizaji, nusu niweze kujuza tu hivi kwamba fikiria hili, hatua moja tu unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la Africa Rights for Economic Development Jumamosi hii ya tarehe 11 Julai mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tutembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi au njia yote, ushirika wako ni wa muhimu zaidi. Jisajili leo kupitia kwa mtandao wa www.lipatics.com www.lipatics.com au tembelea wavuti yetu ambayo ni www.afredo.org. Kwa maelezo zaidi au kujisajili, piga simu kwa au tuma ujumbe kwa nambari 0117 601 325, 0117 601 325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Imedhaminiwa na Biblia Usema Radio, Truth FM na hospitali ya Bahati.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
2: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwango Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
5: Kwa nina yo hazina
2: iko na mafunzo mazuri. Kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
4: Na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
2: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hostana Macheo.
3: Bila shaka basi napo zidi pale kwa pamoja, ni wakati ingia kwenye mazungumzo bayana, mpendwa msikilizaji, na moja kwa moja kwenye ripoti ambayo imetolewa pale swa kwenye gazeti la Daily Nation. Kuna ripoti ambayo imetolewa pale kuhusiana na visa vya abductions. Abductions ni utekaji nyara, ambapo si kuna watu ambao wameripotiwa katika maandamano yaliyopita. Kuna watu ambao ripotiwa kwamba waliweza kutekwa nyara na watu ambao wengine walikuwa wanadai labda wamevalia nguo za kijeshi, wengine walikuwa wanadai ni watu ambao walikuwa wamejifunga mahudi na kadhalika, na wakawateka nyara wakapelekwa sehemu ambazo kusikojulikana. Kuna baadhi ambao walipatikana wakisema kwamba waliteswa, walishughulikiwa vibaya sana na kadhalika. Na kuna kisa kimoja ambacho kiliweza kugusa kukatch my attention pale, ambacho cha mama mmoja ambaye alikuwa anaelezea mtoto wake alipokuwa kitoka, na mtoto wake ni mmoja wanaharakati, alikuwa kitoka pale nyumbani akielekea kwenye maandamano. Mama akakamkataza, kajaribu kumkataza utashikwa kule na kadhalika. Mtoto akasema hapana, hata nikishikwa ni heri nishikwe nikitetea haki zangu. Naam, kwa hivyo napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, narejea kwa swala hili. Wewe ni mzazi, ulipata mtoto na una matumaini makubwa juu yake, alafu ndio huyo amejiunga na wanaharakati. You know, you don't choose kile ambacho mtoto wako atafanya. Ufika mahali akishakuwa mtu mzima anajiamulia. Ni ushauri upi ambao unaweza kumpatia mtoto wako kama huyu mama? Ndio huyo anatoka, alafu unamkataza asikii. Utafanyaje? Na kushana visa hivi, maana tulikuwa tumeahidiwa kwamba visa hivi itakuwa vimezikwa katika shimo kaburi la sahau, hakutakuwa na mambo ya utekaji nyara tena. Sijui ushauri upi ambao unao. Labda kwa serikali, sijui ni pako na pahali melemewa. Na wakati mwingine pia watu wanadai tu, inaweza kuwa labda hata si labda serikali inajua. Utapata kwamba labda, maana kulingana na idara ya usalama wa ndani wasema kwamba wanafanya uchunguzi pata kujua kwamba je wako wapi wale ambao hawajapatikana. Kwa hivyo uchunguzi unafanywa. Kwa hivyo napoangalia pale, ni maoni yapi ambayo unayo, hasa kwa wale ambao wanaathirika zaidi ni wanaharakati na wale ambao wana kisiwa kwamba huenda wanaongoza vikundi fulani ambavyo huenda vikundi ambavyo vinaongoza maandamano na kadhalika. Kwa hivyo wasemaje, mpenda msikilizaji? Ushauri tu, maana visa hivi ni kivile viatu ya mzazi. It's so painful kwa kupoteza mtu wa kwako mmoja, na vile vile pia serikali itahitaji uchumi zidi kuendelea mbele, taifa liwe na umoja. Kwa hivyo wasemaje, mpenda msikilizaji? Maoni yako yapi? Ushauri wako upi? Ungalikuwa mzazi na mtoto wako ni mmoja ndio yule ambaye yuko kwenye maandamano, kwenye labda ni mwanaharakati, ungalikuwa labda wewe ni mume wa mmoja ama mke wa mmoja, ungemshauri vipi? Ungesemaje? Ukivalia viatu vya watu kama hao, na ujue kwamba kama mzazi hukuchagua. Wanaharakati pia nafikiri labda wengine wanahisi tu ni kitu kiko ndani yao, kwa hivyo hawezi achilia pale. Kwa hivyo basi wasemaje, mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja, especially at such a time, you know? Ushauri wako na maoni yako, iwe ni kwa wanaharakati, kwa serikali, kwa wazazi, wala ambao ni wanaharakati ama familia kwa ujumla ya wanaharakati, na kwa taifa kwa ujumla, kwa ajili ya kudumisha umoja, amani na uelewano. 0722 174200, nambari ya simu, narudia pale, 0722 174200 ndio nambari yetu ya simu, na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo sebezana nasi pale 0722 174200. Wasemaje? Wafikiria visa hivi yatekelezwa tu na unajua pia kuna wale ambao kwa sababu serikali haijui, ni kumaanisha kwamba kuna watu tu makundi fulani, labda ni watu fulani ambao wanaohasidi tu. Could it be ni wanasiasa fulani? Could it be, maana hatuelewi. Kama basi wamepotea na serikali nasema kwamba wanafanya uchunguzi, kwa hivyo wako wapi? Wametafutwa kwa mochari, police station, hawapatikani, wako wapi? Ushauri wako upi kwa ujumla tu, kwa ajili ya kuleta uwiano na amani na umoja na utangamano katika taifa letu? 0722 174200. Bilu Sabelo.
4: Good morning.
3: Good morning.
4: Uko vizuri?
3: Niko bomba, nawe?
4: Pia mimi niko vyema, nashukuru Mungu.
3: Embu kwa sawa?
4: Kuko sawa, kigoma ndio kilikuwa kilimetaka kunikalia, huwa sigonjeki ovyo ovyo, sahi ndio nafikiria vile shida alikuwa nasikia.
3: Oh, pole, pole.
4: Sauti haiharibiki lakini kichwa.
3: Pole.
4: Kichwa, iliumiza sana kwanza jana, hata siku anataka kuangalia kule mbele kanisani.
3: Pole, kipotele pote hicho kioma.
4: Katika jina la Yesu.
3: Naam.
4: Sasa?
3: Yes.
4: Mimi niko nasikia moyo wangu ukiwa chini sana.
3: Kwa nini?
4: Kwa sababu sasa kama bado tunapigania uhuru. Yaani bado ile mambo ya maumau bado. Juu kama sasa ukiona watu wanaumizwa wanafinywa hiyo, hiyo si naona si haifai kuwa ikifanyika 20th century.
3: Mhm.
4: Nasikia huruma sana alafu sasa naona, unajua ushaisikia ile ule msemo usema ati serikali ina mkono mrefu.
3: Naam.
4: Ama huwa wanasema vipi?
3: Ni hivyo hivyo, ina mkono mrefu.
4: Sasa
3: Ukiona
4: chochote ambacho hakifanyiki kwa serikali ni kwa sababu haitaki, ni ruhusini tu niseme hivyo.
3: Mhm.
4: Kwa sababu hao watu ambao wanaumiza watu wengine inafaa wawe wameshughulikiwa sahi, wamepatikana kama si serikali yenyewe. Ni maoni yangu, mtaniruhusu tu niseme hayo. Ukiona kitu chochote ambao kimelemea serikali ni maana haitaki. Kwa sababu hakuna mtu anafaa kuumizwa kwa maoni yake. In fact, mtu anafaa aende wale wanasikia wako na hiyo nafasi ya kuenda kujitoa hasira, waende hata wapige nduru huko town. Wale hata wakitaka kuvua nguo wavue. Kama hutaki kuangalia usiangalie, na wakimaliza, kwa sababu hawezi fanya hivyo mwaka mzima. Wakimaliza kama yale mambo ambao wamesema yanaweza fanyika yafanyike, kama hayawezi pia kunyamaziwe. Kutafutiwe jawabu, nikikosa kukae. Lakini kusema ati watoto wa watu, watoto wa wamama, watoto wa mama wamesomesha wakiwa peke yao bila waume, ama waume wamesomesha bila wake zao, mnachukua watoto mnaenda mnafinya, hilo halikubaliki kabisa. Na nitarudia vile nilisema, kila mtu afanye kile anafanya akijua. I hope tu anasikia, kwa sababu Victor, inawezekana tunaongea tu na hakuna mtu anasikia. Sasa pia hiyo ni kitu ingine, ni hofu ingine pia niko nayo.
3: Wanasikiza?
4: Kama wanasikia, wajue chochote mtu anakifanya, hata kama ni kizani, atalipia hapa hapa duniani. Haifai ati ukitumwa ama hata hujatumwa. Inawezekana either ni kutumwa, inawezekana pia ni watu wanajua hata yule wale wako kule juu hakuna kitu watakifanya, maana wanaungwa mkono. Ni makosa na hayafai kurudiwa, na wale wote wanafanya hayo mambo wajue tunaweza jificha, lakini Mungu hakifichi chochote.
3: Okay.
4: Mtungu sana mtu akipoteza mtoto wake, mtu mzima, na si ati ameenda kupigana mawe, anaongea tu. Hata kama ni kupigana mawe, ashikwe, afungwe hiyo mikono. Na tunaona, unajua kuna vile mnaona, hata sisi si tunaona. Sasa ni uchunguzi gani inakuwa ikifanyiwa, ni uchunguzi ya nini tena kitu inaonekana? Kama mtu amefanya vibaya, ashikwe, afungwe, ahukumiwe, hayo mambo yaishe, ndio tukae kwa amani. Ni uchungu sana wa mama wakilia ama wanaume wakilia kupoteza watoto wao wa kiume. Ni uchungu sana, na Mungu awakataze katika jina la Yesu.
3: Okay. Amen.
4: Nashukuru.
3: Haya maoni yake hayo, sawa sawa. Bila shaka anasema nikujuze hivi, labda kukupa assurance kwamba wanasikilizwa. Najua idara za serikali wazafanya kazi vitofauti. Utapata kwamba kuna watu ambao wanakuwa employed tu katika department, kila sector, kila department, kila wizara, na hao kazi yao ni kusikiza kote kokote anything kitajwa ya ministry ambayo inahusu mkubwa wake, anasikiza, ana note down, ana brief mkubwa wake. Kwa hivyo basi wanasikiliza whether iwe kwa gazeti, iwe kwa social media, ndiposa ukiongea chochote utasikia mtu amerespond. Kwa sababu hata kama alikuwa kwa mkutano mwingine mahali, kuna watu wanasikiza on his or high behalf. Kwa hivyo inafika. Kwa hivyo usiogope. Unapotoa maoni, ndiposa wakati mwingine unafika mahali unatoa maoni, unapotoa maoni tukikuja maybe the following day na kuambia walisikia na wamefanya rekebisha, wamefanya ABCD. Kwa hivyo maoni yako inafika mahali panapofaa. Bili semelo?
5: Praise God.
3: Amen.
5: Niamka salama.
3: Eh.
5: Kusema na kutenda ni tofauti.
3: Eh.
5: Unaweza sema lakini ukifika kutenda,
3: mhm,
5: matendo inakuwa ni nyingi kuliko maneno.
3: Mhm.
5: Yanahitaji mambo mengi kwa sababu sio wewe peke yako unasema.
3: Mhm.
5: Kwa hivyo tuliambiwa, lakini sasa vile ulikuwa unasema sivyo naona.
3: Mhm.
5: Maana wale kuna vitu inaandika kama ni vitu mingi sana.
3: Mhm.
5: Kama uliambia watu hospitali wakienda ni bure na hakuna.
3: Mhm.
5: Nafikiri wanafurahi. Uliwaambia matombo ni bure ndio hiyo badala ya kusoma shule kinachoma.
3: Mhm.
5: Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Isipokuwa kusikishana na watu wote. Ndio Biblia inasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakikaa pamoja kwa mamoja.
3: Mhm.
5: Sikuota baadhi ya watu hawajui baraka ni nini, laana inakuja nini. Ndio Biblia inasema cast is the man who depends upon man. Eh? Na mtu ambaye akipewa nafasi na Mungu na ukatae kuweka Mungu mbele ama ufanye kitu alafu uende kinyume na yale yote ulikuwa unasema, unajua Biblia inasema mambo ya ulimi. Chungu ulimi, maana ulimi uko na baraka, uko na laana, uko na kitu, uko na uhai. Kwa hivyo ndio Musa aliwaambia chagueni siku ya leo nimeweka mbele yenu.
3: Mhm.
5: Na wakati pia mmoja alikuwa anataka aliwaambia angalieni mimi sijachukua kitu yoyote. Farao naye anasema mimi mwenyewe nilifanya kazi na mikono yangu sikutaka kudhulumu mtu. Lakini ukija wengine waambie vijana wakose maisha. Hawa vijana watoto hata kama ni kwa nyumba badala wewe ni baba. Watoto wako mwambie utaleta mkate na anasikia dadi anasema anafurahi sana na dadi utaleta mkate anasikia vile dadi anaongea. Anaongea hiyo rendi akijua eh dadi anaongea vizuri yeye pengine kadaye na kunikumbuka. Yani anafurahi flash kujua hata dadi akiongea. Lakini imagine baba anaacha toka na arudi mikono mitupu. Huyo mtoto atafanya namna gani? Sasa ni baba watoto karibu watano kama wataenda wengi. Lakini wewe ni baba unaongoza Kenya ya watu milioni 50. Alafu watu wanakushikiza kutoka baba, kutoka watoto, kutoka walimu, kutoka watu wote. Wangali wanaweka matumaini kwako na wanaotarajia yale unasema uwatendee ukiwapatia bilioni, sipati milioni moja kwa hiyo siku. Watoto wanaongojea kwa mashini sikuja kwa sababu wanajua kila neno linatoka. Baadhi fulani lazima litende kazi. Wakienda kule watasoma. Wakienda mahali popote wanaona. Yaani unawapea matumaini. Oh, healing, unity, peace. Unaona kuna watu wanajua transformation. Hawa watoto watafurahi. Lakini ukikoza na wakikuuliza unawangamiza na wanajua katiba, hawaoni nini natendeka, hapo ndio shida inakuwa. Na ndio unaona watoto wetu wanaweza kusema twende tukufe sasa hivi, hata wananichangaza kwa sababu wanasema waogopi sana kufa, kile wanaogopa sana ni kukaa bila matumaini. Kwa hivyo tukikaa sasa tuweke siasa, tuweke siasa kando, tukumbuke wakati misemo ya aliyekuwa rais wa pili Tariki Tenera Point ambaye alisema siasa mbaya na shambaya, na alikuwa anajua sana maslahi ya watoto na mtu azikoze chakula. Sasa hivi mtu anakoza chakula kwanje, unakuta mimi niko na kakioski na mtu anakuja ananunua kangumu unamhurumia mafuta 20 20 na unaona mtoto ana, yani wana, kuna machungu mengi sana. Kwa hivyo tuelewe wakati tunaongoza viongozi wetu, waelewe mtu si pesa. Watu wana zaidi ya pesa na zaidi watu wanataka kukaa na wakipata pesa wafanye maisha yao na yakuwe na mwelekeo. Shukrani, God bless Kenya, as we pray for the child of Kenya. Thank you.
3: Okay, God bless you too. Abilio Samelo. Yes.
6: Bwana asifiwe.
3: Amen.
6: Mzima.
3: Kabisa nawe?
6: Niko mzima tu, jua sasa huku ni kabaridi.
3: Ehe.
6: Ameanza kushika kila kona.
3: Ndio msimu wake huo.
6: Sasa?
3: Yes.
6: Wale watoto wakusikia vile wazazi walikuwa wanawaambia wasiende.
3: Mhm.
6: Wajua ulimi una nguvu.
3: Ehe.
6: Hapo jiangalia wengi, hata wengine wana vipande ni wadogo. Eh? Wengine walikuwa hata ni ama ni wakati wa mezi tamu, wengine walianza walisema sasa ni hata
3: wacha
6: tuende na kitu kwa kimbizano huko.
3: Yes.
6: Sasa hiyo pia nataka kuwasikia, wanapoambiwa kitu wasikie, ulimi una nguvu. Ya pili,
3: hey,
6: wale ambao wameumizwa, hebu tu nisieni wapokee uponyaji. Alafu viki.
3: Yes.
6: Mwana raundia kukua na zile mazungu kwa huko kila kona town, sindio?
3: Hmm.
6: Kulikuwa?
3: Hata kutokea maafa.
6: Ndiyo haku kutokea, lakini nataka kuuliza hizi magari ya zile number plate. Hebu waziri angalia vizuri.
3: Okay.
6: Kuna mchezo imebadilika umeingia kwa hiyo sasa. Wasipofanya uchunguzi, itaenda watu wakiangamia tu pole pole. Kwa hivyo sasa, hizo magari zichunguzwe kabisa kabisa.
3: Yeah.
6: Barikiwa.
3: Aya, baraka pia. Weh. Mambo hapa nazidi kwa moto mpendwa msikilizaji. Napozidi pale kwa moja, maoni yako yepi napozidi pale? 0722174200 ndani ya Biblia sema broadcasting about your faria jamii wasema vipi? Acha tuone hapa uyasemaje. Biblia sema hello.
7: Hello, Bwana Mandala.
3: Yes, mwepesi wa wepesi.
7: Utoegea mwane Mogote Junction.
3: Umeamka.
7: Huku ICV mfo imaminia imetumia siku mbili zinashukuru Mungu.
3: Karibu.
7: Alafu kabla sijaingia kwa mada, hao wa NTSA kaza tu watalete ilo swala sasa wa kama uko na gari nenda tu kajisajili. Maana hapa Kenya ufumbuzi wa kitu watu nafumbua, lakini kutekeleza ndio ufisadi. Sasa hilo kama uko hata wewe anza na wewe tu wewe tupeleke kabla umtakutwa.
3: Okay, sawa. Haya. Maoni kwenye mada.
7: Hiyo tu imekuwa by the way. Alafu natakia pindi yake na waembo nasikia oma apone katika jina la Yesu. Nimesikia mzee wa kazi. Pia Mungu aendelee kumtia nguvu wakati wa manjozi. Alafu kwa mtadara ndio haya. Serikali inajua mbinu ambayo hao watu wanapotea. Na itapata ufumbuzi ulio kamili ama ulio imara. Ndio naona watu wanashikwa kama mimi matezi ninapochukuliwa, ninaweza wekwa mahali watu wapige nduru hii Mogote Junction. Baadaye Mungu akiniwezesha nirudi nikiwa hai ama nirudi kama naenda nyumba ya milele. Sasa kwa hivyo serikali inajua haya maneno yenye naendelea, si ati haijui. Ama viongozi ambao tunaita viongozi wetu wanaotulinda wanajua kinachoendelea hapa nchini Kenya. Alafu kuhusu kushauri kwa watoto karia ama kazi ambazo wangependa kusifanya kama wewe yako yenye hewani, mimi niko mbali lakini tunawasiliana. Mtoto ahesabu karama. Yesu mwenyewe akasema ukitaka kunifuata hesabu karama na waje wote ndio unifuate. Sasa watoto wanaochukua mbinu tofauti tofauti ama wanasomea kitu fulani waone harama kwanza ndio kutipoza wakiingiza katika ule ulingo ambao wanasomea hicho. Wanaharakati kuhisi ndio watu wanapenda sana.
3: Ehe.
7: Sijui kwa nini, kwa sababu utaona hata wenye wamepotea ni watoto watoko wachanga sana. Na hilo swala ni swala nyeti na inasaidi wasasi tukae na watoto chini tuwaambie kabla tusiwakataze kufanya hilo karia yao. Lakini tuwaambie madhara ambayo yako mbele ya hiyo kazi. Unaona hawa wako hivi hivi. Sasa je, unapoenda kama unahitaji nenda, lakini haya ndiyo inasaidi inapaswa uyafanye bure, maisha yako yamo hatarini.
3: Okay.
7: Tukifanya hivyo Mungu na atatupa hekima na maarifa na nchi yetu ya Kenya itasonga mbele. La mwisho, serikali isimame wima, isiingize serikali kwa mambo ya maisha ya mwanadamu. Kwa sababu ukiingiza siasa kwa uhai, hiyo yote watu wote wataangamia na ndio watoto wetu wanaangamia. Nimetoka hewani.
3: Okay. Haya. Mwepesi wa wepesi. Ni haya kwake amesema pale, wewe semaje mpendwa msikilizaji? Kio pale tuwazidi pale kwa pamoja, yako maoni yepi? 0722174200. Bili usemelo. Yes. Hello.
8: Yeah.
3: Yes.
8: Bwana Yesu asifiwe, Victor.
3: Amen.
8: Namshukuru Mungu asubuhi ya leo. Ni founding father.
3: Founding father mwenyewe, karibu sana.
8: Nashukuru pia kusikia sauti yako hii wiki.
3: Mimi niko bomba, Mungu ni mwema.
8: Naona nasikia.
3: Yes.
8: Sikia sauti ya toka sawa sawa.
3: Mungu ni mwema.
8: Unajua saa hii mahali tunaelekea katika nchi hii.
3: Ehe.
8: si sawa kabisa.
3: Aha, kwa
8: kile naweza kumshauri mzazi ambaye kuna mtoto wa aina hiyo, amwelezee tu madhara.
3: Yes,
8: kwa sababu vijana wa saa hii uwezi.
3: Ehe,
8: umwelezee tu madhara ya kufanya hilo jambo analofanya. Na uwajane nayo, umesha nawa mikono. Ingine yote muombee Mungu.
3: Ehe,
8: kwa sababu
3: yes,
8: vile inavyoelekea, serikali ambayo inafaa kulinda wananchi ndio inarudi tena inaanza kumisa.
3: Haya,
8: kwa sababu wale ambao walikuwa wamefaa raia na wamebeba bunduki,
3: ehe,
8: bunduki si ni ya serikali?
3: Naam, yafaa iwe hivyo.
8: Ni ya serikali. Ukipatikana nayo kama wewe saa hii, utabebwa juujuu, hombela hombela.
3: Yes.
8: Si ni ukweli?
3: Naam.
8: Lakini
3: yes,
8: wao wanakupaa raia, au si polisi, si mwananchi, si machangili, alafu hiyo bunduki wanapiga ovyo ovyo. Na waliapa kuchunga wananchi, maisha ya wananchi. Nashukuru sana Victor.
3: Yes, yes.
8: Uwe na siku njema ndugu yangu.
3: Asante. We. Kuna pia raia ambao wako authorized, wameruhusiwa, wamepata kibali, wako na license ya kuwa na bunduki pia. Kunao raia ambao basi wameruhusiwa, lakini wameruhusiwa na serikali baada ya kupata kibali. Aya. Sijui kwa maoni yapi mpenda msikilizaji, napozidi pale kwa pamoja. Swala la abductions, ambapo kuna gazeti moja hapa, gazeti Daily Nation, imesema ni return of abductions. Je, abductions imerejea? Aya. Wasema vipi? 0722-174200. Na ushauri wako tupia kwa mzazi, ukigundua mtoto wako ni mwanaharakati ambapo au ndio ameathirika zaidi na hizo abductions za kadhalika, je, utamshauri vipi? Labda ni mtu wa familia, si lazima kuwe mtoto wako, anaweza kuwa ni mtu wa familia, we ndio mlezi, baba mlezi, mama mlezi wake, labda si mtoto wako real na kadhalika. Ama kwa taifa kwa ujumla, kwa viongozi wetu, kwa taifa, kwa serikali, unashauri vipi? Ushauri wako upi mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, ambapo hapa ndio fahari ya jamii, ukiwa nami hapa VWM, ukipenda Victor Mado Mandala. Ikiwa basi, chatuone inasemaje. Biblia Sema lo.
9: Victor.
3: Yes.
9: Well, I guess hapo advice wazazi, mimi sijazungumzia ni Karo wa Embu.
3: Yes.
9: Sasa utaadvise ni hata na wanajua kile kinaendelea.
3: Mm-hmm.
9: Kile nitaambia wazazi tu ni wasihi tu.
3: Mm-hmm.
9: Unajua kama na wange tupigania pia tungekuwa huru saa hii.
3: Mm-hmm.
9: Sasa tukianza kuambia wasipiganie, niko na watoto wanne.
3: Kuna watoto?
9: Nina najua kuna uchungu kumpoteza.
3: Yes.
9: Hata kama sijapoteza.
3: Mm-hmm.
9: Na niko na ndugu na nilikuwa naambia sana wasiende.
3: Mm-hmm.
9: Na nimesema ataenda, hakuna vile tungemfanya, unaelewa?
3: Mhm.
9: Sasa kila ni
3: yes,
9: kwa sababu kuna mmoja amesema hapo kuvuna ni ukwe.
3: Ehe.
9: Kwa mambo ya ulimi sana.
3: Ehe.
9: Tufunge ndimi zetu. Mtoto akitoka usimtupie maneno ati wewe umenikosa kunisikia, enda upende uone vile utaona. Ukiona kabisa huyo mtoto ya.
3: Mhm.
9: Kwa wewe ndio ulibeba dedan wa leo, piga magoti kama mzazi, muombe.
3: Mm-hmm.
9: Si watu pia, kama tunajua basi vina zetu vina nguvu.
3: Mm-hmm.
9: Nena uhai kwa huyo mtoto wako, hata akienda vitani asishindwe, piga magoti, wacha kukula, wacha kukasa, kwa mtoto wako nje anapigana. Na anapigana sababu ya sisi wengi ambao hatutatokea mitaani. Bana
3: mtani
9: tajificha.
3: Yes.
9: Lakini magotini najua naweza, Mungu anisikie. Kwa hivyo mimi utanipata huko mitaani na huko kwa redi pia, kelele pia.
3: Okay.
9: Lakini ku wazazi wa usiambie mtoto enda ukaone vile ukaona, unaona na wenda.
3: Okay.
9: Nani atakutana? Kwani tutaishi hivi mpaka lini? Watoto wetu si ati hawajui, si ati hawaoni kwa televisheni wengine wa.
3: Okay.
9: Naambua sijui wamejiunga, wanaona lakini wanaumwa. Kabisa kama mzazi umeona uko na mtoto jasiri, piga magoti. Jua sasa umeongezwa mzigo, uombe mpaka watoto wa wengine.
3: Sawa sawa.
9: Watupiganie wale sisi hatuwezi pigana.
3: Okay.
9: Na tukiongea, sauti zetu zina count, tuongee kabisa na tuambie serikali, Mungu aliye mbinguni anaona, watu wa kuomba, tupige magoti tuombe, maana tunaweza omba na tukataze serikali kama ndio inafanya. Of which sitasema sio yenyewe, kwa sababu kama haifanyi basi imekomesha. Nina uchungu mwingi sana, watu wa kuomba tusipike kupiga magoti tuombe Kenya nchi. Na nchi yetu nilikuwa nimeona imeenda vizuri, nimehuzunika sana kusikia wengine hata wanapatikana hawaongei. Sinful, shetani ashindwe na Roho Mtakatifu ushukie viongozi wetu kwa jina la Yesu.
3: Amen. Haya, kuna mmoja hapa ananiambia licensed gun owners don't display them in public. Anaitwa Joseph. These disappearances are done by the government. Joseph anasema pale madai yake we. Okay. Haya, banazidi kwa moto hapa mpenda msikilizaji.
2: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
3: Mwanaharakati Davis Lichuma apatikana. Jopo la washikadau labuniwa kukabiliana na changamoto shuleni. Na Wakenya 348 wapokea fidia ya waathiriwa wa maandamano. Kwa hiyo na mingine zaidi itimepo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na dada yetu pale Faith.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Na msikilizaji mpangi ya busawa akimhusisha Thierry Kingombo pale. Kiba utaratibu pale mpendo msikilizaji. Sijika ushajiuliza kwa nini vitu vizito kama hivi, unapata mtu ukitaka kutangaza labda unauza nyumba yako, gari lako la kifahari, unaweka kibao kama hiki eh? Uwezi weka hii kwa ati utaona mende kwa nyumba yako. Uwezi ati utaona mende kwa nyumba yako. Wacha za ovyo. Aya basi vida mwana mapapena msikilizaji. Hivyo ndio tumalizia. Ikiwa nikiangalia kule nje basi naona bado baridi hapa jijini Nairobi, basi kameshika kushika kule nje, lakini hapa ndani ya studio nakwambia kuna joto ya kutosha eh? Na unapopata vitu vya aina hii alafu telemisha na kikombe cha chai, aidha ni kahawa hapa nchini Kenya, majani hapa nchini Kenya, na vyote tu vya

0: Ndani ya Biblia sema praksa, naona pale mmoja sema tushauri watoto kulingana na hatua za maandamano, na wajue watu wenye wako na depression, na kuna kwa kuua sio shida, tuombe. Mimi pande yangu maandamano sio poa, lakini inaonekana vile kuko ni kama viongozi wanajipiga kifua, ndio unapata kila wakati watu wanaandamana. Ngine sema Victor, jiulize kwa nini polisi walifunika number plates za gari? Kwa nini walifunika nyuso? Kwa nini walivaa nguo za raia? Maswali jibu ni moja, wafanye vitendo vya abductions, arrest and kill without being recognized. Wee? Okay, huyo nani? Kuangalia pale jina la kwake. Hajanipa jina la kwake, lakini nambari yake inaisha na 66. Haya. Semikitu. Mpendo msikilizaji, basi muda ndio huo. Tufika ukingoni, na shukuru sana kwa wale ambao ni wenyeji wa FIFA World Cup pale. Tumai mambo inaendelea vizuri. Leo kuna mechi mbili, ambapo basi Brazil watakuwa na vana na Japan. Mwendo wa saa mbili nafikiria. Sasa Afrika Mashariki wacha tuangalie saa mbili pale. Alafu pia Germany na Paraguay watakuwa ni saa tano unusu usiku. Kwa hivyo basi ndio mambo. Kesho saa kumi alfajiri tutaamkia pale Netherlands na Morocco. Hivyo ndio mambo yatakuwa. Kwa hivyo saa kumi asubuhi. Hey, baka sa, kwa hivyo ikifika 4 in the morning, 4 asubuhi, ikifika 6, hey, watakuwa namalizia. We, na kama kuna extra time, atujui. Aya, basi na kutakia kila laheri, may the best team win. Sio tutakia sasa timu za Afrika ushindi. South Africa ishaenda nyumbani. Aya, zile zimebaki zibakie, si ndio? Aya. Mimi hapa ni VW, na nashukuru pia kwa kila mmoja ambaye ametegea tangia mwanzo, mpendo msikilizaji. Nashukuru sana wale ambao pia wamesupport kituo hiki. Thank you so much kwa kujitolea na kutoa sadaka yako. Nimeona kuna watu wanazidi kusimama pamoja nasi. 1000 shillings, 330, 100. God bless you. Kwa kuwa kiongozi wa BHB, tuasema Mungu akubariki. Na kama wewe bado kwa hewani, vile ambavyo tu hewani ina gharimu zaidi. Unapata kwa mwezi mmoja ni mamilioni ya fedha. Kwa hivyo tu support pale tuweze kuzidi kuhubiri injili hii kote kokote. Kwa hivyo enenda kwa simu yako. Usiachwe nyuma na shilingi zako 100. 500, 1000, 10,000 to support pale na injili isonge mbele. Kumbuka PB number yetu ni 332550. PB number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Angalia pale, naona kuna wale ambao wameshatuma pale. Ningependa tu kusema asante za dhati kwa Rose Kilu. Asante sana Rose. Diana Kilonzo pia nashukuru sana. God bless you. Alafu kunaye hapa nani? Kuna Dishan Kituri. Alafu George Kireini likuwa shaguzia pale. Afuatia hapa na Patrick Munyilu. Asante sana Pato. Agnes Mwangangi, David Mwaura. Wow, mzee. Mungu azidi kutia nguvu tu. Naona amerejea. Alikuwa na msiba. Alifanya mazishi on Friday. Na naona amerejea kwa nguzo. Roho juu, mzee wa nguvu aina gani. Nashukuru sana mzee Daudi Mwaura, David Mwaura, Mungu azidi kutia nguvu mzee Daudi huyu. Naona pia hela zake pale. Simon Kavithi, asante. Kuna Susan Kimani, tunashukuru. Jen Ngudhiru, asante. Beatrice Munyao, God bless you. Kuna Agnes Munai, Damaris Katuti, pamoja na Anna Makano, Thomas Mulama, pamoja na Joyce Karomo. Joyce Karomo, God bless you. Zidi kutuma pale, mpenda msikilizaji, tuzidi kwa nguzo ya BHB. Kumbuka PB number yetu ni 332550. PB number yetu ni 332550. Account number 967. Account number 967. Tuzidi kwa nguzo, mpenda msikilizaji. Usiachwe nyuma, useme ni yule mwingine anasema, ni wewe tunasema. Tuzidi kusema moja ni nguvu, utengano ndio udhaifu. To support kazi ya Bwana. 100 shillings, 300, 1000 shillings, 20,000, kile Mungu amekuwezesha tu. Shalom. God bless you. Na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akupe baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kumbuka PB number ni 332550. Yani 332550. Account number 967. Wakati wa tatu za saa tatu kwa watu wa tatu, wakisalimu watu wa tatu 0722174200. Chatuone number 1. Bilu sema hello.
1: Hello bwana, Victor Mandala.
0: Mandala ako swafi nawe?
1: Niko salama kabisa, bila shaka. Sauti ya Voice Germany yaweza kula utakimbia.
0: Watatu kina nani?
1: Watu watatu, wacha nikaribishe huyu Daudi kutoka pale Matasi. Pia kuna Fred Koginga, Lame Korua, Reverend Tombembe, wote wako na sikia mwenye baraka. Asante sana.
0: Nawe pia baraka. Bili Sebelo.
2: Yes. The market.
0: Yes.
2: Ndei poa kwako.
0: Nashukuru.
2: Na ule Ongola nimempata. Na mtenda uti kutoka Matasia.
0: Safi, asante. Chalo pale. Bili Sebelo.
3: Hello, Vicky.
0: Yes.
3: Karo, embu mimi.
0: Watatu, kinana ni Karo?
3: Nikaanza na mzee Daudi, nimefurahia Mungu kumsikia.
0: Mm-hmm.
3: Hata kama nimemsikia ukimtaja si akiongea.
0: Yes, yes.
3: Ano wa Masinga, Sheila, Mama Eric wa Sabina.
0: Okay. Nashukuru, barikiwa. Cha tumalizie na huyu, naona amebisha kweli hapa. Bili Sabino.
4: Hello, Bwana Mandela.
0: Yes, mwepesi kwa wepesi.
4: Kio tu a demand, hata pia garibia garibia za somao wako na touch screen sima. Hiyo pia hawezi weka hapo.
0: Utaona mende.
4: kana na mende ni garibia garibia za soma screen protector. Haya, hiyo ni by the way. Sawa. Akini wewe unanibamba. Anyway, sawa. Wacha acha wakuwe na wiki njema na siku njema pia.
0: Sawa sawa. Sawa sawa.
4: Aje ni haya nausha mingori ya kio Tukumoi, Baringo County.
0: Ehe.
4: Asa Kickstone Deliverance ya Tukumoi huko pia.
0: Ehe.
4: Alafu mwisho huyu usimutua na Masinga unanyamaza sana.
0: Safi.
4: Alafu mimi.
0: Ehe.
4: Ilali leo tunajua timu yangu ndio ina ukikuja kipindi mimi ndakuwa ninachosha tu runinga ni macho.
0: Sawa, lakini uchape kazi pia.
4: Hiyo tunajituma, tunaasha kesho ni saa tatu hivi kama mamasaka maya.
0: Sawa, ubarikiwe sana. Mungu akutende kwa mapendo, msikilizaji. Damaris Kiamba pia nashukuru, hela zako zimefika. God bless you, tuzidi kwa nguza BHB. Na nikawa na tafakari tu, ushaiona zile billboards ambazo huwa kwenye barabara. Ukiangalia kuna mitaa fulani utapata billboards wamekuwekea pale, wanauza viti expensive na kadhalika. Lakini kuna billboards zingine zinawekwa pande mwingine za kuuza nini? Za kukopesha loan, wanakuambia pata loan kwa watu wana madharau. Wengine basi kuna magari za kutoka mindset fulani. Ukiona pale mtu anakuambia unaweza kupata hii runinga tunauza hapa kwa bei nafuu, flat screen na kadhalika nyakati zile. Lakini kuna ingine wanakuletea dawa ya mende. Semi kitu. Vida wale mtu wadiana kesho pata majaliwa, tukisemezana zaidi. Naona mchungaji Geoffrey Wanjala Munyala washafika ili apate kuendelea, na kisha baada pale utakuwa unajiunga naye dada Esther Mikali katika kipindi cha Mixed Flavors. God bless you, see you tomorrow. Itakuwa vema zaidi, tupatane kesho . Shalom, tuzidi kuombeana amani.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
6: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Furaha kwangu msikilizaji kujumuika nawe siku hii ya leo ili tupate haya yatokayo kwenye neno la Mungu. Natazamia kuongezea elimu niliyo nayo kwa Mungu kwa ajili ya kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mithali, nami najua kwamba hilo ndilo pia wewe walitazamia. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya kwanza aya ya 5 hadi aya ya 33 ya kitabu hiki cha Mithali. Kumbuka kwamba kitabu hiki chaanza kwa kunena kama ilivyo kwa kijana anayejiandaa kutoka nje ya hali aliyoifahamu ya kuwepo na wazazi wake na kuingia katika ulimwengu wenye mambo mengi. Ushauri ndio aupokea hapa kama vile sisi tutaupokea, maana watufaa sisi. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 5. Neno lasema hivi: Mithali za Sulemani mwana wa Daudi, mfalme wa Israeli. Kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara, katika haki na hukumu na adili, kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Aya ya 5, ndugu msikilizaji, ni kweli kabisa, hasa kuhusu watu ambao wametenda makuu katika vizazi vyao. Hamna wakati wowote waliofikia mahali fulani na kuona kana kwamba wayajua yote, na hivyo hawana haja ya kuendelea kuongezea elimu. Leo hii ni kawaida kuwaona watu wanaofanana kuwa wajua kila kitu. Ila mtu mwenye hekima usikia maneno haya na hivyo kuongezeka katika elimu yake. Kwa lugha nyingine, ukiendelea kusikia haya yaliyomo kwenye kitabu hiki, utakuwa mwenye hekima zaidi. Roho wa Mungu ana mengi sana mazuri anayotaka tujifunze, kwa hivyo ni vyema kuendelea kusikiliza neno hili. Kwenye aya ya 6, neno latuambia hivi: ufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Mithali sura ya 25 aya ya 2, msikilizaji, ina wazo hili ambalo twalipata kwenye aya hii ya 6. Wazo hilo ndilo hili hapa: ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Mungu ametupa injili tuitangaze katika paa za nyumba, na katika neno hilo kuna kweli nyingi sana, nayo ni kama almasi. Mungu hakuweka almasi juu ya nchi, ni lazima wanadamu kuchimba migodi iwapo wataipata. Dhahabu na almasi vina thamani sana, ni lazima kuchimbuliwa. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwa mafuta. Na ndivyo afanyavyo Mungu, yani ni utukufu wake kuficha jambo. Kwa hivyo yatuhitaji msikilizaji kujifunza na kusoma neno hili la Mungu jinsi inavyohitajika. Bwana Yesu akinena, aliwaambia hivi hao Wayahudi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya 39: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yananishuhudia. Katika haya tuona kwamba Bwana Yesu hakusema kuwa wasiyachunguze maandiko, lakini kwa kuwa hawakuyachunguza walifikiri kwamba wamepokea uzima huo wa milele kwa kuendelea kuyaangalia yale maandiko. Walisoma Biblia, lakini ujumbe uliomo hawakuupata, maana ujumbe huo na hazina hiyo ii katika Kristo. Rafiki, ikiwa hujampata Kristo katika Biblia, basi umekuwa ukichimba tu, lakini si kama vile mtu achimbavyo kutafuta almasi. Kweli ya neno la Mungu li katika kitabu hiki chake, na ndipo ufahamu wa mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao yapatikana. Kutojua neno la Mungu ndiyo shida ya wengi walio wahubiri na waumini kwa pamoja. Ni lazima pawepo hali ya kumaanisha katika kusoma neno la Mungu, la sivyo hakuna kupata vito vya thamani anavyokusudia Mungu tuwe navyo. Changamoto ni kwamba twahitaji kuchimba kabisa kwenye neno la Mungu, kama vile tuambiwa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 aya ya 15 inayosema hivi: jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukilitumia kwa halali neno la kweli. Je, ndugu yangu, wajitahidi hakika kufanya hivi ambavyo neno la Mungu lasema? Iwapo wasema kuwa wajitahidi, nitakuuliza swali hili: ni lini ulisoma Biblia yako? Iwapo usomi Biblia yako, haiwezekani useme kwamba wajitahidi kujua hilo ambalo Mungu ataka ulijue. Na kwa sababu ya kufanya hivyo, wengi wetu tumekosea hapa na pale, lakini haifai kuwa hivyo. Wewe, waweza kuwa kama vile Mungu hahitaji uwe, unapoligeukia neno lake na kulisoma, kwa kuwa katika kulisoma neno hilo, ndipo utapata hilo ambalo Mungu amekusudia ulipate. Ndugu yangu, itakuwaje kwamba upate urithi usipojua kwamba kuna urithi ulioachiwa? Urithi huo utajua tu kwamba uliachiwa unaposoma nakala inayokuamuru au inayothibitisha kwamba urithi huo ni wako. Ndivyo ilivyo kwamba ikiwa tunayo tumaini la kuendelea katika kumjua Mungu wetu, kukua katika hekima yake na pia kutembea katika maarifa yake, ni lazima kulisoma neno la Mungu. Niposa mtume Paulo akinena na Wakolosai, aliwaambia kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yao. Naye Bwana wetu mwenyewe kwenye kitabu cha Injili ya Yohana atuambia tudumu katika neno lake na neno lake lidumu ndani yetu. Au kwa lugha nyingine, tukae katika neno lake na neno lake likae ndani yetu. Ni kwa kufanya hivyo tu ndipo tutakuwa kama vile Mungu anavyotaka tuwe. Aya ya saba yasema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Andiko hili kama vile lilivyo lanikumbusha habari ya mtu mmoja. Huyu alikuwa akiendesha gari lake, lakini gurudumu likatoboka. Kwa hivyo akatafuta mahali pa kuegesha gari lake ili abadilishe lile gurudumu bovu. Alipata mahali pa kuegesha gari lake sehemu iliyokuwa karibu na hospitali ya watu wenye akili Pungwani. Kwenye ua la hospitali hiyo alisimama mtu mmoja akitazama yule jamaa akijishughulisha kubadilisha gurudumu. Alipomaliza akainua kopo lililokuwa na vidude vya kufungia na kukazia gurudumu lile. Kwa bahati mbaya, vidude vile vikaanguka na kuingia kwenye shimo asiweze kuzitoa. Alianza kujikunakuna kichwa na kuzunguka zunguka gari lake asijue la kufanya. Naye yule mtu aliyekuwa kwenye ua la hospitali alimtazama na akamwambia hivi: "Ee Bwana, fungua kutoka kwenye kila gurudumu kidude kimoja, kisha ufunge gurudumu lisilokuwa na chochote. Ukifika kwenye stesheni au gareji, waweza kununua vidude vingine." Yule mtu alishangaa sana, hata akajiuliza kwa sauti kubwa, "Kwa nini sikufikiri jambo hili?" Akamgeukia yule mtu na kumwambia kwamba yeye yuko katika hospitali naye yuko nje, lakini wazo lake ndilo limemsaidia, maana ndilo lafanya kazi. Yule mtu aliyekuwa kwenye ua akamjibu akamwambia, "Naweza kuwa kichaa, lakini si mjinga." Ndugu yangu, kitabu hiki cha Mithali chatuondoa katika hali ya kuwa wajinga maishani leo hii. Hapa tutapata msaada wa kuishi kwa hekima na adabu kama vile tutakavyoona. Kwenye aya ya 8 na 9, mausia kwa kijana yaanza kwa maneno haya: "Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako." Hapa tuona uhusiano unaofaa kuwepo katika kila nyumba katika nchi. Kuna wengi wanaonisikia ambao huenda wametoka au waishi katika boma zilizo na wazazi wenye kicho cha Bwana. Wamefunzwa kwa maagizo haya ya neno la Mungu na hawajatanga mbali nayo. Kwa upande mwingine, Mungu awarehemu wazazi wasiowafunza wana wao njia za Mungu. Kijana huyu kama vile ilivyo ajiandaa kutoka nyumbani, lakini apokea kwanza mafundisho, maana nje kuna majaribu, nje kuna watu wasioyajua haya ambayo ataka kushauriwa kwayo. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 10 inayosema hivi: "Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali." Yule kijana anapojiandaa kutoka nyumbani, shauri la kwanza analopokea ni kwamba nje kuna watu wengine nao wanaitwa wenye dhambi. Na ukweli wa mambo ni kwamba mara moja anapotoka nje, wa kwanza kukutana naye ni mwenye dhambi, kwa kuwa wanadamu wote wa katika hali hiyo hawajamwendea Kristo. Sote ni wenye dhambi, lakini kijana atakutana na wenye dhambi ambao hawajakombolewa, wanaoishi katika dhambi. Je, afanye nini? Jibu ni hili: asikubali mashauri yao. Hili ndilo lilimpata Yusufu alipojaribiwa na mkewe Potifa kule Misri. Yeye hakukubali kutenda ubaya huo wa kulala naye. Mtoto ambaye amepokea mashauri yake Mungu, mtoto ambaye amepokea mashauri ya baba, hivyo ndivyo atafanya. Hatakubali kushawishiwa na wale wenye dhambi. Aya ya 11 hadi ya 13 zasema hivi: "Wakisema, haya, njoo pamoja nasi tuvizie ili kumwaga damu. Tumuote asiye na hatia bila sababu. Tuameze hai kama kuzimu na wazima kama hao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Mwenye dhambi kama vile ilivyo, daima huwa na taratibu na mpango wa kupokea kitu bila ya kufanya kazi yoyote. Yeye huishi kwa kuhadaa, kuwapunja na kuwaumiza watu wengine kusudi afanikiwe. Aya ya 14 yaendeleza maneno ya wale watu, yani wenye dhambi. Maneno hayo ni kwa lengo la kumshawishi huyo mtoto anayetoka nje ili ayaanze maisha yake. Hebu sikiliza. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Hii kama vile ilivyo, ndio filosofia ya wakati huu. Mara nyingi hao wanaofuata mtindo huu, hawana chochote wanachofanya. Wao hutaka wale wanaofanya kazi kushiriki nao kwa waliofanyia kazi, ilhali wao hawana chochote watakacho washirikisha wenzao. Wao hutaka kutumia kila njia na mbinu kupokea wasicho kifanyia kazi. Ndiposa wamshauri huyu kijana kwamba akishirikiana nao watakuwa shirika vitu vyote. Iwapo wewe ni wa hali kama hiyo, ni vyema ndugu msikilizaji ukome mara moja, maana mwisho wako hautakuwa sawa. Mwisho wako utakuwa wenye uchungu na pia wa uharibifu. Hayo utayaona tu kwenye maandiko haya. Kwenye aya ya 15, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Hili alilohimizwa kufanya huyu kijana ndilo tulipata kwenye sura ya 6 aya ya 17 ya kitabu cha Wakorintho wa pili. Neno lasema hivi kwenye sehemu ya kwanza: kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Maandiko hayo yanena hasa kuhusu wale wanaoabudu sanamu, nayo yakubalika pia katika hali hii. Neno la Mungu ni wazi kabisa kuhusu kila aina ya ushirikiano na ushirika ambao mtoto wa Mungu afaa kuwa nao. Sulemani katika kumshauri huyu mwanawake amwambia asiende njiani pamoja nao. Na ndivyo pia washauriwa wewe mtoto wa Mungu ambaye pengine umejiunga na watu ambao wafahamu kuwa maisha yao na mienendo yao haifai hata kidogo, maana si ya kumpendeza Mungu. Twageukia sasa aya ya 16 hadi aya ya 18, na hili ndilo twalipata kwenye neno hili la Mungu. Maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ndege yeyote, na hao hujiotea damu yao wenyewe

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba ombi limewasilishwa mbele ya mahakama kuu kupinga utekelezaji wa ukaguzi wa lazima wa magari na mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA. Wakili Charles Mugani hii leo amewasilisha kesi mahakamani akitaka kusitishwa kwa kanuni mpya ya ukaguzi wa magari za NTSA, akisema kwamba sheria hizo zilianzishwa bila ushirikishi wa umma. Wakili huyo pia ameitaja ada iliyowekwa ya shilingi 2,000 na faini ya shilingi 20,000 kwa kinyume cha katiba, akidai kwamba kanuni hizo zinakiuka matakwa ya kikatiba ya ushirikishi wa umma na hatua za kiutawala za haki na kuzifanya kuwa kinyume cha sheria. Mugani anadai zaidi kwamba gharama za ukaguzi zilizoanzishwa chini ya sheria mpya zinajumuisha ushuru usio halali unaotozwa bila uungwaji mkono wa kisheria unaohitajika na kuzifanya kuwa kinyume cha katiba, akiomba mahakama kuu kusitisha utekelezaji wa sheria mpya za ukaguzi wa magari hadi kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Ombi hilo linajiri siku mbili kabla ya ukaguzi wa magari wa NTSA nchini kote unaotarajiwa kuanza mnamo Jumatano wiki hii, Julai mosi. Chama cha wahariri nchini Kenya, yani Kenya Editors Guild, kimelaani vikali uvamizi wa kijeshi na kufungwa kwa ofisi za shirika la habari la Nation Media Group kule Uganda, hatua inayodaiwa kuagizwa na mkuu wa majeshi Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Katika taarifa yake, chama hicho kimesema matumizi ya wanajeshi kufunga taasisi ya habari ni shambulio kubwa dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na utawala wa sheria. Aidha, kimesisitiza kuwa vyombo vya habari huru ni nguzo muhimu ya demokrasia inayowezesha wananchi kupata taarifa huru na kuwajibisha wale walio mamlakani. Pia imeonya kwamba mashambulizi dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari katika nchi yote ni tishio kwa mapambano ya kulinda uhuru wa habari duniani, na kutoa wito kwa mamlaka kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari na kulinda wanahabari wanapotekeleza majukumu yao ya kila siku. Rais William Ruto ametia saini kwa sheria mswada wa ugavi wa mapato kwa kaunti mwaka 2026, hatua inayofungua njia kwa serikali za kaunti kupokea mgao wa shilingi bilioni 428 katika mwaka kifedha wa 2026-27. Kiasi hicho ni ongezeko la shilingi bilioni 13 ikilinganishwa na shilingi bilioni 415 zilizotengwa kwa kaunti katika mwaka kifedha mwaka 2025-26. Josephat Nanok ni naibu mkuu wafanyikazi kwenye Ikulu.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Kweli na hakika Mungu atakaa nasi kwa sababu tumepata neema machoni pake, tumepata kibali kwa Mungu, ndio maana tumejaliwa baraka ya siku mpya na wiki mpya hii, msikilizaji, ambaye ni siku ambayo ni Jumatatu ya mwisho kabisa ya mwezi wa Juni, tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026, dakika 21 zimekatika baada ya saa 5. Hujambo kwa mara nyingine, karibu kwenye awamu ya pili na kipindi chetu cha baraka ya wiki, wakati tunazidi kumsihi na kumuomba Mungu ya kwamba baraka zake ziandamane nasi hata katika shughuli zetu zote wiki mpya hii. Naitwa dada Esther Mwikali. Karibu kwa kila mmoja, kukiwa kuna mgeni pale nasema umefika hapa ni penyewe, tafuta tu mahali ukite kambi alafu utafikiwa, unajua, na kahawa moto Helen wa Mountain View, kazi kwako au namna gani. Basi msikilizaji, tuingia kwenye ile awamu ambayo tunakuwa na muda mzuri wa kutangamana. Oh yes, tukijua mmoja na mwingine yuko wapi. Unajua umefungulia wiki yako wapi? Kuna mabadiliko yoyote katika kazi zako, shughuli zako za kila siku, jina lako, maeneo ambayo unapatikana, bidhaa unazouza, huduma unazotoa na mambo kama na hayo. Tutashukuru sana kukuwa updated ili basi tuweze kuenenda kwa pamoja. Amos, kitabu hicho cha Biblia kinasema two can never walk together unless they agree. Na ndio maana ni muhimu tujue wewe unaitwa nani, unapatikana wapi na huwa unafanya nini masaa kama haya. Pastor Jackson Kamasi ni wanakurusiti kama kawaida, simu weni ama mama Gloria ni wa kutoka Ngelani, na unasema upo mpaka mwisho wa Weru wa Masharia, ni wa kule Daragwa Nyandaru wa County, na yupo. Asante sana James Nyamai kutoka Nguluni Tala, asante sana Vincent, wewe ni wa Mlolongo. Na Mlolongo ina wengi tu, wengine wa chini ya maji. Francisca Mutindi ni wa pale Phase 3 wakiwa na Onesmus Chalo, na wengine wote msalimike sana. Zedi Cheruyot ukiwa kule Ravine unasema baraka ziwifikie jamii nzima ya BHB. Asante sana Engineer Mwangi ukiwa Kantafu, unasema kila mmoja tuko pamoja. Ana nini wakitea, asante sana Luya Prince, leo uko kule First Avenue Parklands, wasalimie sana kule, tunashukuru sana. Douglas Ogau ni wa Rescue Center kule Machakos, good morning to you, na asante kwa kuwepo hapa, ni baraka kweli na hakika.
1: Lia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia sema broadcasting fahari ya jamii. Pia ni kukumbushe jambo muhimu sana ambalo watu nalifanya kwenye awamu hii ya pili, na ni kukuja pamoja ili tuweze kukijenga kituo chetu hiki, tuweze kukiimarisha, tuweze kukiwezesha kufikia watu wengi zaidi na habari njema. Nazungumzia mchakato mzima wa kuwa nguzo. Nikiangalia tarehe pale hazikai vibaya, 29 si tarehe mbaya au namna gani? Huwa nasema ya kwamba kwa wale watu ambao huwa wananyoosha mkono namna hii alafu wanarudisha alafu unaona wameinama upande mmoja, basi tarehe ni nzuri, siku ni nzuri, lakini pia wakati ambapo unapokea la kwako, usisahau ya kwamba kazi ya Mungu hii, ufalme wa Mungu huu unakuhitaji. Na iwapo umewahi, unajua kufanya nadhiri, kula kiapo mbele za Mungu, wewe mwenyewe tu binafsi katika nafasi yako bila sisi kuwepo, lakini tuko hapa kukusaidia kuhakikisha ya kwamba unatimiza nadhiri yako, ili basi Mungu asikuite jina ingine ambayo si nzuri, ambayo anaita watu ambao wanaapa vitu wasivifanye. Basi nakukumbusha ya kwamba ni huo wakati, kiwango hicho cha fedha ambacho umetenga, ya kwamba kila mwisho wa mwezi nikipokea mapato yangu mimi, kiwango hiki kinaweza kukosa kuwa kikubwa, lakini uaminifu, it is what matters. Basi karibu tuweze kuwa nguzo na kukijenga kituo chetu cha BHB. Kwa mtu mmoja kazi hii inaweza kuwa nzito, ngumu, lakini tukija pamoja, kila mamba ngoma akivuta kwake, na kile ambacho Mungu ameweza kukujalia kwa neema yake, kazi hii ya Mungu itazidi kuenea, kuinuka, kupanuka na kuendelea sana kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Kazi nzuri hii, lakini huwa ninasema ya kwamba ina gharama yake, na gharama ambayo si dogo. Ndio maana tumetoa nafasi kwa msikilizaji wetu asifanyike tu msikilizaji na shabiki, lakini pia akubali ya kwamba kwa pamoja tuitende kazi hii ya Mungu, kizazi kizidi kupokea habari njema, ulimwengu zidi kubadilishwa kwa mafunzo ya kiungu ambayo yanaletwa kupitia kwa kituo hiki, na litakuwa jambo la baraka sana sana. Kama unasikia wito huu kwa mara ya kwanza, huwa tunafanya hivi kwa muda wote, azini jukwaa letu ama that platform ya kutoa ina
2: inakuwa wazi every time. Unaweza kuwa unasikia ujumbe huu, ujumbe mzuri, lakini hujajiandaa sasa hivi, ila nakwambia chukua paybill number hii, iweke mahali ambapo unaionaona, kwa sababu ukiiona utamuomba Mungu, mwambie natamani kubariki BHB, nijalie na mimi nifanyike mmoja ambaye anaweza kukibariki kituo hiki. Paybill number ya BHB ni 33 2550, account name ni 967. Paybill number 33 2550, account name ni 967. Hakikisha ya kwamba basi unaungana nasi na kwa pamoja tuweze kukijenga kituo hiki, ili basi tuzidi kubarikiwa nacho na kizidi kuwabarikia kuwabariki wengi na kuwafikia wengi, vizazi na vizazi vipokee habari njema. Na huwa napenda kusema ya kwamba usiwahi kujiangalia ukasema hii yangu ni dogo itafanya nini. Ndio maana nasema ya kwamba tukija pamoja mambo makubwa yanafanyika. Huyu akileta 100 yake, yule alete 500, mwingine na uwezo wake alete 1000 zake, 10, 5, 2, 1, tutakuwa tunaweza kufanya kazi nzuri na kituo hiki kitazidi kuendelea. Na hivyo basi karibu, karibu tuifanye kazi ya Mungu.

0: Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Hakikisho lake Mungu kwetu ya kwamba hata kama maji mengi yatakuja, hata kama utajipata katikati ya moto mkali, yeye mwenyewe ameahidi ya kwamba atakuwa nawe hata katika vipindi hivyo. Na hivyo basi hauteketei, hauangamii na hautishiki. Una Mungu. Angel Bernard, kibao chake hicho kinatuleta mwendo wa dakika 38 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi, na ni katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, mwanafahari ya jamii. Baraka ya wiki ya mwisho kabisa ya mwezi wa Juni ni tarehe 29. Asante kwako wewe ambaye unazidi kufuatilia kipindi chetu na kuwepo hapa, ili basi tuzidi kukita kambi kwa pamoja, hata tunapozidi kumsihi Mungu ya kwamba ibariki kazi ya mikono yetu na shughuli zetu wiki hii nzima, ambaye ameweza kutujalia kwa haraka sana. Karibu na kuchelewa, na kukaribisha kwenye kipengele cha maarifa kazini.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: You know, kwa kile ambacho kinakaa kama you know continuation ya devotion yetu, lakini sasa tunaileta kazini, tunaileta kwenye biashara zetu, ya kwamba mara nyingi unajua tunatamani hicho kiwango kipya ambacho tunanuia kuafikia, ama matokeo zaidi. For instance, kama tunazungumzia biashara, unatamani your profit margin ikue, kama ni kazini labda upate cheo, labda unajua uongezeke katika jambo labda la mapato yako, allowances and all those things, maybe commissions and all that, kwa wale ambao wanahusika na masuala kama ya sales and marketing and all that, ama wale watu ambao wanafanya kazi na targets mara nyingi kule kwenye kwa kampuni and all that. Lakini kile kitu ambacho huwa tunafumbia macho na ndicho cha muhimu zaidi ni kwamba unafaa utambue ya kwamba hivyo vitu ambavyo unavitamani ni vizuri. Hizo nafasi ambazo unajua wanasema unamezea mate, they are good. Lakini ujua ya kwamba inahitaji kujitolea zaidi, kujituma zaidi. Kama unajua unarauka tuseme saa 12, sasa usongeshe alamu yako nyuma iende saa 11, wakati mwingine saa 10. Unajua muda wako wa kulala, wakati wako wa kupumzika, masaa yako ya labda kuwa na shughuli zako zingine. Uende ukipunguza punguza kule, alafu utafute njia za kujituma zaidi, kwa sababu it requires you know a deeper sacrifice, ama kujitolea zaidi, kujituma zaidi, bidii zaidi na mambo haya yote. Ukweli ni kwamba kama you can put in the work, you can be sure about the results. Lakini mara nyingi watu wengi hawataki kuweka kazi, lakini wanataka matokeo tena ya haraka. Ndio maana watu huwa wanajipata unajua katika nafasi ambazo labda hata haukupangia, unajipata ukijihusisha unajua na mambo haramu na vitu visivyofaa, biashara ambazo they are illegal, unajua zile ambazo tunasema ni shortcuts, wakati mwingine unahitajika kupea na hongo na mambo kama na hayo. Kwa nini? Kwa sababu you don't want to put in the work, so unachukua shortcut. Na sisi wote tumeshakubaliana ya kwamba ile njia ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituelezea ya kufika kule juu ni kuhakikisha ya kwamba unafanya nini? Unatumika tena kabisa. Na Mungu atusaidie kwa wiki hii mpya, kama umejiwekea target, your goals and objectives, ya kwamba uwe na nguvu na neema na uwezo wa kujituma zaidi na uongozwe na Bwana.

0: usiku na mchana, nje na ndani ya majira, huongozwa na Bwana. Katika shughuli zako muhusishe, mtajie, mjuze, achia mipango yake, unajua mikononi mwake, usitegemee akili zako, atakufanikisha na atapendezwa na njia zako. John Lisu akimshirikisha Christina Shusho ndani ya kibao hicho Nitaongozwa na Bwana. Tuna dakika 12 pekee kwenye awamu hii ya pili ya kipindi chetu cha Baraka ya Wiki. Na hata tunapoelekea kukamilisha awamu hii ya pili, tuingie ndani ya kipengele chenyewe cha Baraka ya Wiki. Nataka kukupa fursa msikilizaji, na hasa upande huu wa simu, unijuze umefungulia wiki yako wapi. Bendera ya BHB inapepea kwa njia iliyo shwari hapo ulipo, na wiki yako imeanza kivipi? 0722 174 200. Pia unaweza kuwatakia wawili watatu siku njema, wiki yenye baraka, alafu itakuwa salama kabisa. BHB, hello.
1: Hello, Esther.
0: Yes, Alex.
1: Naitika na.
0: Kwa salama?
1: Niko salama. Niko salama mahali niko.
0: Mm-hmm.
1: Nikikusa Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
1: Kwa hapa madhani naona.
0: Mm-hmm.
1: Nikielekea Roma.
0: Yes.
1: Nasema wote hawa ingia ndani.
0: Asante, siku njema.
1: Makasa, Ronja, Njoka, siweza. Barikiwa.
0: Asante, asante Alex. Barikiwa pia, na uwe na siku njema hata nawe. Shukran. BHB, hello.
2: Wala Esta, tesuara na Esta.
0: Niko poa kabisa, Amina.
2: Uni kemo kama kawa.
0: Yes.
2: Kwa salama, ninaanje wiki, kama kawaida.
0: Mm-hmm.
2: Lakini katika hali ya uzuni. On Saturday nikienda Mkeja.
0: Uh-huh.
2: Na vijana hapa kipa hapa hapa mwusi hapa lupo metoka mpira hii jenzi.
0: Uh-huh.
2: Walichukua bibilia yangu. So any person ambaye ataona bibilia na kanzu aenyao vijana walininyang'anya wanaweza kufa mahali. So any person mwenye anaweza kuniona kuiona ili peana namba yangu, kama masharti na sheria inakataa.
0: Sasa pale kidogo sijui nisemaje, lakini at least ujumbe umefika. Nitapata mwongozo.
2: Amen.
0: Sawa sawa, na pole kwa yaliyokupata.
2: Amen.
0: All right. Pole sana Kevo. Na tunaomba ya kwamba unajua usalama uwepo. Pia sasa sijui muda ilikuwa saa ngapi, lakini si hakuna muda ambao umeruhusiwa labda ati sasa ndio uhalifu ufanyike kabisa. Na hivyo basi tunasema pole kwako Kevo. Ombi langu litakuwa upate Biblia nyingine, na labda kitu kingine chochote kile ambacho uliweza kukipoteza. BHB, hello.
3: Hello.
0: Yes, yes.
3: Huyu ni Damaris, napeta kivaa Masinga.
0: Mhm.
3: Na huko tunakupata vizuri sana.
0: Nashukuru.
3: Naendelea kukutengia kipindi.
0: Yes.
3: Nataka kuwaingiza hawa tuendelee pamoja.
0: Yes, yes.
3: Mama Eric wa South B.
0: Mhm.
3: Miriam Wandago, Taro wa Embu. Kuna Anne wa Masinga.
0: Mm-hmm.
3: Pano atoi market, katoadhia muendo, na wote nawaambia tuingie, tuendelee kubarikiwa pamoja.
0: Asante, barikiwa pia. Amen. Nashukuru ya kwamba unaweza kukipokea kituo chako kwa njia iliyo shwari Jumatatu hii. Unapeperusha bendera ya BHB ukiwa wapi? Umefungulia wiki yako maeneo yapi? BHB, hello. Hello BHB.
4: Hello Dada Esther.
0: Yes, yes.
4: Kidogo umenichanganya, karibu ni karibu masikio.
0: Karibu.
4: Nashukuru, naenda kuchukua unaongea, naenda kuzima radio unaongea sasa, lakini ni sawa, nimeingia.
0: Mhm.
4: Ni Karo wa Embu.
0: Yes, yes.
4: Na pia Alex, pole kwanza. Ni Alex, ni Kevo wa Kibra.
0: Ni Kevo wa Kibra.
4: Mm. Na ni salimia Alex, nimemsikia hapo.
0: Yes, yes.
4: Niambie huyo amenyang'anya wa Biblia, at least walichukua Biblia wanaweza soma kama si ya kuuza. Mungu awahurumie, waokoe kwa sababu ya kuchukua Biblia.
0: Kweli kweli.
4: Alafu sasa nitakie hawa siku njema.
0: Mhm.
4: Na nishukuru Dama kwa kunisalimia, mwambie nimesalimika, asikie nimesalimika.
0: Yes, yes.
4: acha niingishe hawa kadhaa, Mbasumba Stu, Esther Gakuru, Kato Odiaro, Just Njoki wa Best Lady, Emily Wanandi, Muendo, Kevua Kibra, Chalo wa Toy Market, na wengine wote na wapenda. Tukue na siku njema.
0: Asante Karo, pia nawe.
4: Nashukuru.
0: Shukrani. Nashukuru kujua ya kwamba uko salama na nakubaliana nawe. Tunaomba kwa sababu walichukua nuru. Nuru hiyo iwaangazie kabisa. Mungu asiwaache bure. Hakikisha ya kwamba hata nao wamejiunga na nyumba ya imani. VHV, hello.
5: Hello, dada Esther Mwekali.
0: Yes, Chalo.
5: Bwana Yesu nasifiwe.
0: Amina.
5: Habari za wikendi?
0: Salama kabisa, labda wewe?
5: Atanasi ni wazima ndani ya Yesu.
0: Yes.
5: Huku Toy Market ni kwema, tuko ndani.
0: Nashukuru.
5: Nikaribisha kila mmoja anaotuingia kipindi ya Mixed Flavors, tuzidi kubarikiwa.
0: Barikiwa pia, asante Chalo.
5: Amen.
0: Shukran. Umefungulia wiki yako wapi msikilizaji? Bendera ya BHB inapepea vizuri hapo ulipo. Karibu sana. Pia unaweza kuweka ujumbe kwenye jukwaa zetu hata tunapoendelea na kipindi chetu cha leo. BHB, hello.
6: Hello.
0: Yes.
6: Bwana asifiwe.
0: Amina.
6: Esther.
0: Yes.
6: Ingie mwikali.
0: Yes.
6: Umetoa Mogote Junction.
0: Aha.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo, nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Saa ingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa

Haya ya mavuno ni ya alasiri hii, papa hapa ndani ya Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii. La kwa sasa tupo ndani ya kipindi chetu cha mchana cha Mix Flavors Show, baraka ya wiki. Ni Jumatatu ya mwisho kabisa ya mwezi wa sita, tarehe 29 mwaka 2026, dakika 25 zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Hujambo na habari.

ya mchana mwanafahari ya jamii, uko salama, umeshachangamka kwa sababu siku karibu inakamilika, kwanza imefika katikati, alafu useme wewe bado. Itabidi sasa, kwa sababu lisilobudi ufanya nini? Hubidi. Dada Hester Mwikali na kukaribisha kwa kipengele cha baraka ya wiki. Na hapa ni pale ambapo basi tunaweza kukabidhi kazi zetu, biashara zetu, safari zetu, jamii zetu, shughuli zetu zote za wiki mikononi mwake Mwenyezi Mungu kwa njia ya maombi, kwa sababu sisi tunasadiki ya kwamba zaidi yetu unajua kutia bidii, kujituma, kujaribu kuepuka, kujaribu kuwa salama, ya kwamba we can only do as much. Lakini kunaye Mungu ajengaye, kunaye Mungu alindaye mji, na huyo ndiye tungependa kukabidhi mambo yetu yote kwake, ili basi tukawe na hakikisho la usalama na baraka katika wiki mpya hii ambayo ameweza kutujalia Mungu wetu. Asante sana msikilizaji kwa kuzidi kusikiliza kituo hiki na kufuatilia show yetu. Nashukuru tena kwa sana. Natumaini ya kwamba pale kazini unazidi kuona kibali chake Mungu, pale kwenye biashara wateja wapo, faida ipo kabisa, na Mungu anazidi kukuinua kutoka kiwango kimoja au hadi kingine. Ni kwamba una matumaini na matarajio ya mambo mema. Huwa ninakwambia usikae kae maishani tu. You know, expect something, dream about something, envision something, have a goal. Unajua kuwa na kitu ambacho kidogo kinakufanya ujikune kichwa. Unajua kuwa na kitu ambacho kinafanya ukiwa umelala hivi unakuta umegutuka, kwa sababu unajua umekumbuka ama umefikiria ama umekijenga, umekifikiria ukasema. Na sisemi watu wasipumzike vizuri, lakini nasema ya kwamba usikae kae tu. Unajua maisha yako yakakosa shughuli, yakakosa maono, yakakosa mpango, yakakosa ndoto ile ambayo mtu akikuuliza simple question, you know, how can I support you maybe, ama naweza kukufaa kivipi, hauna jibu, kwa sababu you are building nothing. You are dreaming nothing. You have no goal at all. Sema huyo mtu si mimi, kwa sababu Mungu ametuweka chini ya jua na kusudi. Ni muhimu tujue kusudi hilo na tuanze kulifanyia kazi, hata kama ni katika unajua uchache na udogo, ule mwanzo mdogo ambao Biblia inazungumzia. Ni kwamba usidharau, just be on something, na kwa wakati mzuri wa Mungu atafanya kila jambo liwe la kupendeza. Sawa sawa, asante. Na hivyo basi tunazidi kwenye awamu hii, hata tunapojiandaa kuingia katika kipengele chetu rasmi hicho cha baraka ya wiki. Pia na kuencourage, ukiwa na ombi, ukiwa na hitaji, ukiwa na unajua hitaji speciali ama tamanio speciali kuhusiana na kazi yako na biashara yako, a challenge you are going through, mahali ambapo unatamani uone mkono wa Mungu, na kukaribisha ya kwamba ukaweze kushiriki kupitia jukwaa zetu, na kwa pamoja tutakuwa tunaweza kukumbuka shughuli yako hiyo ama kazi yako hiyo wakati tunaomba.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM, na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: Je, unamwamini Mungu wa ishara, miujiza na maajabu hata unapoingia kwenye wiki mpya hii, ya kwamba anaweza akafanya makuu ya ajabu, si kwa wengine, kwako wewe binafsi, katika shughuli zako, katika kazi zako, katika biashara yako, katika jamii yako na mambo yote ambayo unamtumainia Mungu. Inua imani yako kwa Mungu zaidi, unajua ya bidii, na pale ambapo unaweza kujifaa kama mtu, kunayo nafasi ya Mungu, na hivyo basi muachie hajidhihirishe. Lady Dorcas Masihu Weta, Bwana asifiwe kabisa. Mimi hapa studioni niko salama. Ulisema mlikuwa ya tamatu, mlikuwa huko mkihubiri. Hey, mama, sawa basi. Mkabarikiwa sana. Nashukuru tena zaidi, kazi njema unafanya. Mungu akujalie neema, akujalie nguvu kabisa. Kina mama mnasikia, kazi ipo, kazi ipo. Good afternoon to you. Huyu ni Elias Ndeche, anasema pale jana alikuwa hapa karibu na kwetu, alikuwa pale Railways Golf Club. Sasa si ungepita hapa hata angalau usalimie mchungaji Festus Mwini Kimui. Lakini asante, hiyo ni kweli, hao ni jirani zetu, na ni kwamba kweli uliona afisi zetu. Atuashukuru tena kwa sana. Good afternoon to you Keith Kanuna, mayule mpenda Yesu mwenyewe, ukiwa kule Kitui Matinyani. Asante kwa kuthibitisha ya kwamba pia nawe upo ndani ya kipindi. Yesi muena kuna pale Mbasumba, so kama kawaida, na tunauliza watu wa Langata Sunshine, kuna jua kule ambayo angalau tunaweza kupata kiwango, hata kama ni kidogo tu. Sana sana hapa juu mlimani, kwa sababu we, sawa basi, si ni msimu. Tulisema ni majira yanapita tu, lakini tulisema wakati yanapita yasikuache na makovu. Jisitiri vizuri, vaa sweta yako, dress well, dress warmly. Hakikisha ya kwamba unapilika pilika hapa na pale, kama ufungi na kuomba, hakikisha ya kwamba unakula vizuri. You won't realize it, tutapata ya kwamba June is gone. Lakini si unajua hii baridi inakuwa na show off. Wakati mwingine inataka kuenda mpaka August. Karibu kwa kipengele chetu cha baraka ya wiki hii leo.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Kwa haraka sana nataka kukurejesha pale ambapo tuliangazia wakati wa neno. Mathayo 23 mstari wa 11. Mathayo 23 mstari wa 11. Naye anayetaka kuwa mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Yule ambaye anataka kuwa mkubwa, yule anataka kuwa mkuu, afanyike kuwa nini? Kuwa mtumishi. Kwa haraka sana tu msikilizaji, unajua kuna vile tu maisha yanaenda yakiongeza, unajua, demands, responsibilities na mambo haya yote. Na mahali pa kutumika, unajua, kutumikia watu, kutumikia familia, kutumikia jamii, kutumikia nchi, kutumikia hata kutumika katika ufalme wa Mungu, kidogo panaweza kusahaulika, kwa sababu already your hands are full. Yes, na kuna mahali ambapo unaweza kujipata ya kwamba kila kitu unachokifanya you feel entitled, you know, and it is justifiable. Ya kwamba unahisi ya kwamba I need compensation for everything I do. Unajua ni wewe tu ujui ya kwamba kuna watu ambao huwa wanalipwa kitu kinaitwa appearance. Hajafanya chochote, ametokea tu akaonekana kwa hafla yako, ama kwa kitu ambacho kinafanyika, ama kwa kanisa, ama popote pale ambapo yupo, na basi analipwa kwa sababu ya hiyo. Kwa nini? Kwa sababu muda ni pesa. Lakini mambo kama haya huwa yananiogepesha kidogo, kwa sababu mwisho wa siku, kama kila kitu tunachokifanya tutakuwa tunahitaji compensation in terms of money and everything. Kwani Mungu wetu, jamani, yale malipo ambayo tunasubiria wakati anashuka Bwana wetu Yesu Kristo, ule ujira anakuja nao, tutakuwa tunalipwa nini? Kama tumekwisha lipwa kila kitu, tukauza muda, tukauza sauti, tukauza kila kitu, ukauza na muonekano. Sasa tutakuwa tunalipwa nini? Nikisema hivyo najaribu kusema ensure that there is a place for service, you know, katika maisha yako. Kuwa na mahali ambapo huwa unajitoa tu, unatumika tu, hata kama ni pale kanisani unatumika tu, alafu you good. Hauhitaji kulipwa na mtu, hata huhitaji mchungaji asimame pele mbele aseme fulani huwa anafanya karo. Huhitaji mchungaji kusimama aseme ni wewe unaandika ndarama kila Jumamosi. Kama umechagua this one I'm doing for God, unajua, ama nimechagua unajua natachukua mtoto huyu wa jirani, na Mungu kwa neema yake akinisaidia nitamsaidia kulipa karo, wewe fanya hiyo, nyamaza, usihitaji kupigiwa makofi, usihitaji kutambulika, lakini be a servant. Unajua tumika katika kitu ambacho kidogo upati malipo and all that, kwa sababu ina ujira. Na nataka kukuambia ile ni njia mojawapo kuu ya mtu kuinuka kwa haraka sana na kufanyika mtu mkubwa, kufanyika mtu mkuu, kufanyika mtu anayeheshimika hata bila kukusudia, hata bila kutaka. You'll just find yourself there. Kuliko kuanza kupambana, unajua katikati yenu hapa nyinyi wote, mimi ndio nina umri mwingi na mambo kama na haya, na tudharau umri tafadhali. I respect age, I respect my elders, lakini nasemaje ya kwamba pamoja na miaka kuongezeka, ongezeka katika utumishi, ongezeka katika kujitolea, that's a sure way ya kwamba utapata thawabu yako hivi punde, na itakuwa nzuri na itakuwa kuna, kama ni Mungu akikuruhusu kuwa katika nafasi, it will be sure, it will be established, itakuwa nafasi ambayo imedhibitika, kwa sababu ni Mungu mwenyewe aliyekuweka pale. Work your way to the top. Yes, fanya kazi, tumika kuenda juu. Unajua isiwe ni kitu cha kupambania, kupigania, kuwakanyaga wengine, kuwaumiza wengine, umwagi kaji wa damu na mambo haya yote, it is not necessary. Haya basi, mwenye kusikia nafanye nini? Na asikie. Usikue busy, usishikane sana. Bills zako ni nyingi mpaka unashindwa mpaka kukua mtu wa msaada kwa njia moja au nyingine. Karibu kwa wakati wa maombi. Tunaziombea kazi zetu, tunaziombea biashara zetu, safari zetu, jamii zetu, kila kinachokuhusu, kinachotuhusu mimi nawe msikilizaji wiki hii, tukabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu awezaye kutulindia. Upo? Karibu basi, tuamini na tuombe. Asante Mungu wetu, asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa baraka ya siku mpya na wiki mpya hii ambayo Bwana umetupa. Tunazidi kukushukuru kwa sababu yake. Asante hata kwa kuzungumza nasi kupitia kwa neno lako, kutukumbusha ya kwamba Bwana ukuu wa kweli unaafikiwa kwa njia ya kutumika, kwa njia ya kufanyika mtumishi kwa wengine, kufanyika watumishi hata katika nafasi ambazo Mungu umeweza kutupa bila kutarajia watu kutuona na kutupigia makofi na kutushabikia, lakini Mungu wetu tukitazamia ujira ambao unatoka kwako wewe Mungu uliyetuita na uliyetujalia nafasi, uliyetujalia vipawa, uliyetujalia na rasilimali Bwana na talanta na kila kitu chema cha kuweza kuitenda kazi yako. Bwana tunazileta kazi zetu, biashara zetu, jamii zetu na kila kinachoitanishwa nasi kwako wiki hii mpya, ya kwamba Bwana utaweza kutufanikishia katika juhudi zetu, tuone matunda katika kazi zetu, tuone mazao, tuone faida, tuone kuongezeka, kukua na kupanuka kwa utukufu wa jina lako, maana wewe ni Mungu mwema. Jamii zetu tunazikabidhi kwako Bwana, walinde jamaa zetu, walinde marafiki zetu, walinde wote na uwahifadhi na kuwaepusha na mabaya yote katika jina lako Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakabidhi safari zote ambazo watakuwa nakwenda msikilizaji wiki hii nzima, Bwana ukamlinde barabarani, ukamwepusha na mabaya yote, mitego yote ambayo ibilisi shetani ameweka katika barabara yake, tunaikataa na kuitegua kwa jina la Yesu Kristo. Tutakuwa salama, tutabarikiwa, tutafanikiwa, tutaona wema na uaminifu wa Mungu katika nchi ya walio hai. Tunawaombea wale wanazidi kukuamini Mungu kwa sababu ya nafasi za kazi, biashara na shughuli za kufanya, ya kwamba Bwana kwa rehema zako utawafanyia njia, utawafanyia nafasi, utawafungulia milango, maana wewe ni Mungu ufunguaye milango na hamna wa kuifunga. Mambo yote tunayaacha mikononi mwako. Ni wewe Bwana utubarikie, ni wewe Bwana utufanikishie, tuone wema wako, tushuhudie uaminifu wako, na sisi tutakushukuru tukiona Bwana unatutendea haya na mengine mengi zaidi, kwa maana uMungu mwaminifu. Na katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, amina, amina.
2: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-315-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
3: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
0: Ndani ya dakika 9 itakuwa 7 juu ya alama, unakuwa ni wakati wako wa kufahamishwa kikamilifu kwenye awamu hiyo ya shajara. Ni kufai kwa kukudokezea ila kwa kifupi tu baadhi ya habari ambazo uzitarajie.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Rais Ruto atia saini kuwa sheria mswada wa ugavi wa mapato kwa serikali za kaunti. Mahakama inatarajiwa kubaini iwapo utaratibu wa ukaguzi wa magari utaanza kutumika Julai. Mahakama yaongeza amri ya kusitisha mpango wa ujenzi wa ikulu dogo imeti. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, ungana naye Faith Kendi hapa atakuwa na kujuza. Basi msikilizaji, tunakamilishia pale awamu ya tatu ya kipindi chetu. Baada yako kupata awamu kamilifu ya shajara saba juu ya alama, tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya nne na haya mwisho. Mapema kama hivi unaweza kuweka ujumbe wako wa lunch pona wiki yenye baraka kwenye jukwaa zetu. Ila kwa sasa Papi Kileva, Masithi Pianis na Dorcas ndani ya kibao chao Roho Yangu Inaimba.

0: Inanikumbusha wakati wa Biblia usema studio kijabe.
1: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako. Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.
5: Macheo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ninguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya, jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
1: Mipango ya Mungu ni ya ajabu.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Wakati mwingine mwema Bwana ametukusanyisha maeneo haya kulinua jina lake na kulisifu jina lake. Wakati mwingine Bwana ametupa ili tulisifu jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatumai uko mzima, uko salama popote ambapo natupata mchana wa leo. Ninatumaini ya kwamba kuna jambo ambalo Bwana amelifanya katika maisha yako, kuna jambo ambalo Bwana amelitenda katika maisha yako. Ndiposa una kila sababu, una kila kila sababu ya kulitukuzwa jina la Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Jina langu ninaitwa Apostle Derrick Kaluga. Nina furaha kuungana pamoja nawe mchana wa leo ili kuleta neno la Bwana kwako, ili kuleta neno la Bwana kwa maisha yako. Nikikuombea tu mahali ulipo katika jina la Yesu, kuna jambo ambalo Bwana yuko tayari kulitenda katika maisha yako. Kuna jambo ambalo Bwana analitenda katika maisha yako. Na jioni ya mchana wa leo ninataka kukuhakikishia kwamba kilichokuwa kigumu kwa wanadamu kwake Mungu kinawezekana. Bwana asifiwe sana. Kilichokuwa kigumu kwa wanadamu kwake Mungu kinawezekana. Neno la Bwana katika kitabu cha Zaburi 75 mstari wa 6 na wa 7 unasema, maana siko mashariki wala magharibi wala nyikani itokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumuye, udhimili huyu na kumuinua huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba ya kwamba Mungu akakupe kibali cha kukulinda kutokana na ali yoyote, akakulinde, akakuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Maadui wanapokuja, Baba akupe kibali cha kustahimili, cha kusimama kila hila zote za shetani katika jina la Yesu. Atakulinda kutokana na mishale ya adui, atakuinua katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru mchana wa leo, wewe ni Bwana. Asante kwa sababu ya kibali chako juu ya maisha yetu. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu. Ndipo sababu tuna kila sababu ya kusema wewe ni Bwana. Tuna kila sababu ya kutangaza neno lako. Tuna kila sababu ya kusema wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu, maana unastahili. Jioni ya mchana wa leo Bwana, tunainua sauti zetu Bwana, tukiomba kibali Jehova cha kutuinua tena Bwana. Ukatuinue kiungu katika jina la Yesu. Kibali cha kutuinua kiungu katika jina la Yesu. Ninatangaza juu ya maisha ya ndugu huyu, juu ya maisha ya dada huyu. Mchana wa leo Bwana, kuna jambo unalitenda ndani ya maisha yake. Kuna jambo unalitenda ndani ya maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo, unaachilia kibali chako ndani ya maisha yao. Unaachilia kibali chako ndani ya maisha yao. Vilivyokuwa vigumu Bwana, unavifanya viwe rahisi katika jina la Yesu. Tenda, maana wewe ni Bwana. Fanya, maana wewe ni Jehova. Limtendee huyu, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu, maana unaweza. Ninakushukuru Bwana, maana anapokuomba Bwana, mchana na usiku unasikia. Na mimi mchana wa leo Bwana, naomba kibali cha kumuinua kiungu katika jina la Yesu Kristo. Katika kazi yake Bwana, unamuinua kiungu katika jina la Yesu. Katika hali yake yote Bwana, unamuinua kiungu katika jina la Yesu. Unamtendea, maana wewe ni Bwana. Unamuinua, maana wewe ni Jehova. Ninaomba kibali chako Jehova juu ya maisha yao. Ninaomba kibali chako Jehova juu ya jamii hii. Ninaomba kibali chako Bwana juu ya jamii hii, juu ya familia hii katika jina la Yesu. Watendee, maana unaweza. Watendee, maana wewe ni Bwana. Wainue, maana wewe ni mfalme. Wacha kibali chako kikutane pamoja na wao. Ikio kiwango Bwana, unawainulia kiwango. Kibali chako Bwana kinawainulia kiwango. Kibali chako Jehova kinainua kiwango cha jamii hii. Kibali chako Jehova kinainua kiwango cha nyumba hii. Kibali chako Baba yangu kinainua kiwango cha nyumba hii katika jina la Yesu Kristo. Hawatabaki jinsi walivyo, bali Bwana kibali chako kinawalokete Jehova na kuwainua kuwainua zaidi zaidi katika jina la Yesu. Watendee, maana wewe ni Bwana. Wainue zaidi, maana wewe ni Jehova. Watendee, maana wewe ni Mungu. Jina lako Baba litukuzwe, jina lako Yesu liinuliwe, jina lako lipewe sifa, maana unastahili. Naomba ya haya kwamba Bwana, tukielewa ya kwamba utawatendea, utawainua, maana unastahili. Jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Asante kwa maana umetenda. Asante kwa maana umewainua. Asante kwa maana umewabariki. asante Bwana maana kibali chako kinakutana na wao, unawachilia kibali chako juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana maana wewe unatenda, ninakushukuru Bwana maana unaweza katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu maana unastahili. Asante maana umetenda, asante maana umeweza, asante maana umestahili, asante maana unaweza. Kwa kwa Yesu Kristo tuomba hata kushukuru. Amen and amen. Shalom.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Biblia Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: We want these individuals released immediately. Atraki story ingine. If we don't see them, then sisi mutatuona kwa barabara.
3: If we do not see our comrade Davis Lichuma, Maxwell Kiarie, this is all from Kia Michael. We are going to shut down this country.
4: Nikamwambia wewe ni mtoto yangu wa mwisho. Utaenda au watu watakushika. Akaniambia pana. Hata wakinishika hakuna maneno. Na lakini pole mimi ninafuata haki yangu.
5: Hatuwezi tena tukaanza kuleta sheria zingine ambazo zinafanya maisha ya mwananchi iwe ngumu zaidi. Kuna wakati tuliletoa vidhibiti mwendo. Saa hizi hata gari zingine hazina na bado ziko barabarani.
6: Vijana washauriwa kuepuka maandamano yanayohatarisha maisha. Wahudumu wa afya wanagenzi watumwa vituoni. Serikali yaondoa hofu ya upungufu wa mafuta nchini.
0: Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Shajara na wandukusi wanyama.
6: Shukrani msikilizaji kwa kuchagua taarifa zetu. Hujambo na karibu. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Lodwar John Mbinda amewarai vijana wanaotaka mabadiliko ya uongozi nchini kutumia njia za demokrasia. Amewashauri kujiepusha na maandamano ambayo yamesababisha vifo, majeraha na hata kutoweka kwa baadhi ya raia. Sawia amewataka kutumia fursa ya uchaguzi mkuu ujao kufanya maamuzi wanayoshinikiza debeni.
8: Si lazima wajitokeze katika mambo ambayo yatawaelekeza kuumizwa, kuuawa, wengine kupoteza sehemu za miili yao kwa sababu ya kupigwa risasi au kupigwa kwa njia ingine. Lakini kuna njia mwafaka ambayo tunaweza kutumia wakati tunataka kubadilisha wale viongozi wetu. Njia ya pekee ambayo imepeanwa na katiba rasmi ni kutumia kura zetu.
6: Na wakati huo huo, makundi ya wanaharakati yameendelea kukashifu dhuluma dhidi ya mwenzao Davis Lichuma ambaye alipa

0: Dikana usiku kuamkia leo baada ya kutoweka wakati wa maadhimisho ya Juni 25 wiki jana. Wakizungumza baada ya kutembelea hospitalini anakoendelea kutibiwa, wanaharakati hao wakiongozwa na kakake Benson Shikala wamezikitikia mateso ambayo mhusika anaofiwa kupitia.
1: Kwenda kwa emergency nikaambia ni watu wengi wamekuja hapa. Lakini nikiwa pale nikaangalia nikaona mtu ana nguo. Sasa kuangalia hivi nikaona kumbe ndugu yangu juu ako na rasta, lakini faida venye alikuwa amejikunja chini, hakuwa na nguo, anakaa kama mnyama. Sasa katika wakati nilimwangalia nikaambia daktari, huyu ni ndugu yangu. Kuna majamaa wa pikipiki walikuwa pale. Nikauliza je, umemtoa wapi? Wakasema wamemokota kwa barabara na wamemleta hapa. Nikamwambia kwa barabara gani? Wakaniambia niache kuuliza maswali.
0: Alipatikana baada ya wanaharakati kutoa makataa ya saa 24 kwa ajili ya kuachiliwa kwake kwa waliokuwa pia wamezuiliwa. Majuzi pia wanaharakati wengine 6 waliokamatwa pamoja na Lituma wakati wa maandamano hayo ya Alhamisi walipatikana wakisimulia pia kudhulumiwa. Kwenye shuruba zaki Ezekiel Kiama Ntioki, maarufu kwa kauli ya Mr. Speaker Sir, amefikishwa mahakamani leo akishitakiwa kwa kuingia katika majengo ya bunge kinyume na sheria na kusababisha uharibifu wa mali ya umma wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Ntioki amefikishwa mahakamani kwa mashtaka mawili yanayohusiana na kulivamia bunge, akitumiwa kwa kuingia katika maeneo ya bunge kinyume na sheria pamoja na uharibifu wa mali. Upande wa mashtaka umedai kwamba mshtakiwa pamoja na watu wengine waliharibu mali ya tume ya huduma za bunge kimakusudi. Hata hivyo, mahakama imempa dhamana ya shilingi 100,000 ya pesa taslima, ikiamua kwamba kwa kushtakiwa pamoja na wengine hawezi kubeba mzigo wa wasio wasilishwa mahakamani.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Wahudumu wa afya 12,720 walio kwenye mafunzo nyanjani wametumwa katika hospitali mbalimbali nchini leo kuhudumu. Kwa mujibu wa waziri wa afya Dendwale, serikali imetenga shilingi bilioni 9.3 kwa ajili ya kufanikisha mpango huo ili kuimarisha huduma za afya nchini. Waziri Dwale ameongoza shughuli rasmi ya kuwatuma wahudumu hao katika vituo vya kazi katika makao makuu ya wizara jijini Nairobi, akitoa onyo kali dhidi ya utoaji matibabu nje ya taaluma ili kulinda usalama wa wagonjwa na madaktari bandia.
3: These reforms require an energized, adaptable and a forward-looking workforce. I therefore urge every one of you to quickly acquaint yourself with these national priorities and become active participants in transforming healthcare delivery. I am particularly excited that this cohort largely represents a generation that is technologically savvy.
0: Kwenye taarifa nyingine, serikali haitarajii tukio la upungufu wa mafuta nchini. Akizungumzia hali ya sekta ya mafuta, waziri wa Gawio Pio Wandayi amewahakikishia Wakenya kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha usambazaji wa mafuta unaendelea bila matatizo. Amehoji kwamba utulivu wa bei ya mafuta ni utulivu wa mwananchi wa kawaida, hivyo serikali inaendelea kutekeleza mikakati ya kudhibiti ongezeko la bei ya bidhaa hiyo muhimu.
4: Now, in the medium term and in the long term, our foremost priority as a government is to ensure security of supply of petroleum products. And this is happening in the context of the government-to-government fuel importation framework, a framework that has now proved to be resilient enough to withstand shocks and to guarantee steady supply of these products under whatever situation.
0: Rais William Ruto amezindua daraja la juu la barabara ya Ngongo na barabara ya Naivasha katika eneo la Junction Mall. Kiongozi wa taifa amesema kuwa utawala wake umejizatiti kuhakikisha kuwa ujenzi wa barabara na miradi mingine ya miundombinu unakamilika kwa haraka ili kurahisisha usafiri ndani ya jiji kuu.
5: This project here was supposed to be complete next year July. But by God's grace, working with the contractors here, I have come here several times to make sure this project is hastened. Today, we are launching this project 1 year ahead of time, to mean that what we can do for 10 years, we can do in 5 years.
0: Kwa mujibu wa mamlaka ya barabara za mijini nchini KURA, daraja hilo jipya la juu linalenga kuboresha ufanisi wa barabara ya Ngong kupitia utenganishaji wa njia za magari katika viwango tofauti, hatua inayotarajiwa kupunguza msongamano wa magari.
5: Tuko na barabara nyingi hapa Nairobi bado ni ya matope. Tuko na barabara nyingi hapa Nairobi zimeharibika. Na ndio mimi nimetoa pesa ya serikali kusema ili tubadilishe sura ya Nairobi. Lazima hii Nairobi ioneshane sura ya taifa letu la Kenya. Wageni wakikuja Kenya wanakuja Nairobi. Ile sura wanabeba ya Nairobi ndio watafikiria kwamba ndio sura ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo nimefanya kazi na hao wabunge wenu. Nimefanya kazi na huyu governor wetu.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news. Habari za kimataifa.
0: Maelfu ya wahamiaji wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Wimbi hilo la wahamiaji limetokea sambamba na maandamano na mikutano kadhaa iliyoandaliwa katika miezi ya hivi karibuni na makundi yanayopinga uhamiaji, ambayo yamekuwa yakitoa matamko ya chuki dhidi ya wageni. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara muhimu ya saa 10. Nitarejea hapo mwendo wa saa 11 nikiwa na mengi zaidi, ila kwa sasa nampisha Benson Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Alasiri njema.
2: Shajara na wandukusi wa nyama. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Hello Mama Beatrice.
7: Yes, James.
6: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
7: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
6: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
7: Nilichanuka.
6: Ai, aje?
7: Biblia Usema Broadcasting.
6: Uh-huh.
7: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
6: Kuwa serious.
7: Shinda hapo.
6: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
8: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
9: Ili kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo, nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Saa ingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

Alléluia, ah.

anajulikana kama Eunice Njeri kwenye ule wimbo unaoondoka pale Utukuzwe Live, wimbo unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Jumatatu nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa pamoja, nikitumai weekend yako imekuwa bomba, nikitumai kwamba pia Jumatatu yako tayari shangwa nanga imekuwa bomba, na hivyo tunakaribia pamoja na ili kwenye kipindi cha Mavuno Drive tukamilishe shughuli za siku, tukamilishe shughuli za siku hii ya leo ikiwa ni motivational Monday, inakuwa tunakamilisha shughuli tukiimizana, tukiinuana na zaidi tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Benson Mwanza, karibu sana kwenye Mavuno Drive. La kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line 0722174200, 0722174200. Nitashukuru zaidi ukisema nami pale kwenye hiyo WhatsApp line. Kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, ambayo ni Fahari ya Jamii. Ingia pale, nitashukuru zaidi ukisema nami ukinielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Pia kwenye timeline Benson Mwanza kwenye Facebook, na pia timeline pia kwenye fanpage ya Biblia Usema Broadcasting. Sema nami kwenye yale majukwaa yote, nitakuwa na shukuru zaidi. Lakini hata kabla tuendelee, mstari unaotuanzisha kipindi jioni ya leo ni Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba. Biblia inasema, maana Mungu akutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba. Maana Mungu akutupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo na ya moyo wa kiasi. Baba, ni asante maana umekuwa mwema katika maisha yetu, wewe umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa Mungu wetu kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu na mfalme wetu, naomba kwamba sifa utukufu Baba zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen.

Basi msikilizaji, katika hali zetu barabarani, katika hali zetu barabarani jioni ya leo, tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, ni kwamba nikiangalia baadhi ya barabara, hamna mengi ya kuripoti, japo Lusaka imeshikamana punde tu baada ya roundabout ya DT Dobi roundabout, kuelekea mzunguko wa City Stadium roundabout. Landis Road kuanzia na Siko Plaza imeshikamana kuelekea hadi mzunguko wa OTC. Pia Haile Selassie kuanzia Ajip imeshikamana kuelekea mzunguko wa Railways Bus Stop. Pia barabara ya Moi Avenue ukitokea pale mkabala na Rambe Avenue imeshikamana kuja mzunguko wa Railways. Pia nikiangalia Upper Hill Road kuanzia haya maeneo ya NTSA inashuka hadi kwenye roundabout ya Bunyala inakuwa imeshikamana. Pia nikiangalia Haile Selassie ukitokea Green Park Terminus kuelekea mzunguko wa Uhuru Highway pia inakuwa na msongamano sawia na barabara ya Kenyatta Avenue unapoingia katikati mwa jiji la Nairobi kutokea mkabala na All Saints Cathedral inakuwa imeshikamana kuelekea mzunguko wa Nyayo House. Ikiwa ni katika hali zetu barabarani, tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana hapa ndipo msikilizaji hawezi kukosea. Ikiwa ni motivational Monday, tukikamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja.

0: kwenye kile kibao kinachoondoka pale anajulikana kwa jina Helene Manzi kwenye wimbo pale Utukuzo, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, muda usokuwa mrefu nitakuwa na Sammy Boy, ambapo tutakuwa tunaangazia dimba la dunia mwaka 2026 linaloendelea kule Marekani, Mexico na Canada. Lakini kwanza, msikilizaji, ebu fikiria hili: hatua moja tu unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 Julai mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakaochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi au njia yote, ushiriki wako ni wa umuhimu. Jisajili leo kupitia www.lipatix.com au tembelea wavuti wa www.afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujisajili, piga simu au tuma ujumbe kwa nambari 0171 3215 011 760 1325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Imedhaminiwa na BHB Radio, Truth FM na Hospitali ya Bahati.
1: Jina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Hey, bila shaka msikilizaji, namuona tayari Sammy Boy amejaja studioni, na ili niweze na kumkaribisha Sammy.
4: Yes sir.
0: Karibu sana.
4: Asante.
0: Weekend yako imekuwa vipi?
4: Weekend nashukuru imekuwa nzuri, japo fupi kwa njia moja au nyingine, lakini kwa yote tunashukuru.
0: Unajua la kushangaza ni kwamba hapa nchini Kenya kijibaridi kinazidi na kushuhudiwa.
4: Nakwambia, na ndio tunaingia Julai.
0: Lakini cha kushangaza ni kwamba ukienda Ulaya, joto ya kiwango cha juu inashuhudiwa yale maeneo. Unapata watu kunakuwa na stampede. Watu wakitafuta zile air conditioner.
4: Yes.
0: Maana joto kwa wingi kule.
4: Kwanza hata jamani, niliona kuna mahali wananchi wanasimama mahali na zile water cannons. Unaona jinsi huku inatumika wakati wa maandamano, tear gas. Water cannons sasa wananyunyiziwa maji
0: sababu ya joto.
4: Kupunguza joto.
0: Wow. Kwa hivyo tunafaa kushukuru Mungu kwa kila jambo.
4: Mungu ni mwema nakwambia.
0: Karibu sana.
4: Asante.
0: Na hivyo basi, dimba limeingia round of 32. Round of 32. Na kuna mechi moja na ambayo ilinishtua imechezwa hiyo jana usiku.
4: Yes.
0: Mechi ya kwanza round of 32. Nazungumzia Afrika Kusini na Canada.
4: Yes.
0: Hebu zungumzie hii mechi Sammy Boy.
4: Nakwambia sasa, sijui kama bado wanaturudisha pale pale manake timu hizi mbili zilikuwa zishafika 90. Japo katika zile dakika za kuongezwa sasa 90 plus, hapo ndio mambo yakafanyika visivyo. Hakika South Africa ilicheza mchezo ambao nilitamani sana. Na japo watu wengi walikuwa hawako wanatamani kwamba Afrika ifike mali pale, lakini mchezo ambao ulionyesha hapo jana usiku ulikuwa ni mchezo wa kuvutia zaidi.
0: Lile bao la Lala Salama liliwavunja moyo.
4: ilivunja moyo. Na ingekuwa ni aibu pia kwa Canada, manake wao ni miongoni mwao
0: wacheza nyumbani.
4: Ndivyo hivyo sasa. Ingekuwa ni jambo la aibu kwao, lakini wanavyosema mpira udunda, ndivyo ikafanyika hivyo.
0: Kwa hivyo Afrika Kusini, kwa mtazamo wako Sammy Boy,
4: yes,
0: wanaondoka katika ili dimba, maana walibanduliwa, walibanduliwa rasmi, maana Canada sasa imeingia round of that of 16. Na hivyo kumaanisha baada hapo ni robo finali.
4: Yes.
0: Kwa mtazamo wako, kuna jambo Afrika Kusini wamejifunza kutokana na huu mchezo au kwao kushiriki katika dimba la dunia hadi katika hiyo hatua?
4: Wajua, ukiangalia zile mechi zao za kwanza, kidogo walikuwa nasuasua, na kwa hivyo wao kumaliza kama the I think the three amongst the top three, wao kufika katika raundi na wao kuwa sasa katika round of 32, na jinsi walivyocheza jana ilikuwa nadhani walikuwa washajua tunaenda extras.
0: Ile ya
4: 15-15 ndio hata wakurelax video, ni vile mpira jana huko kwa upande wao
0: haikuwa ile tunasema bahati. Sasa
4: hawakuwa na bahati jana, lakini walikuwa wamemenyana vizuri vilivyo inavyopaswa, ilicha ya kwamba juhudi hizo zote kidogo sasa katika hiyo dakika za mwisho mwisho ikawa tena visivyo.
0: Wow.
4: Yes.
0: Na ni kumaanisha Afrika Kusini wamebanduliwa na jiunga na Tunisia, maana walibanduliwa katika raundi ya makundi.
4: Ndivyo hivyo. Kwa hivyo ndivyo naam, umesema sawa ya kwamba Tunisia alikuwa wa kwanza katika group stages. Kumbuka baada ya group stages ndio sawa wanafika knockouts, round of 32. Na baada hizi rounds of 32 ndipo sasa wataelekea katika round
0: zote
4: of 16.
0: Ni knockout saa hizi. Sasa ni knockout, ukipoteza unaenda.
4: Ukichapa unaenda.
0: Hakuna story na tarajia game nyingine.
4: Pilot anakuwa standby, ndege, engine, kila kitu. Kwa hivyo South Africa ama piano pale tayari shaanza.
0: Ama piano.
4: Hey.
0: Na kuna mechi usiku wa leo. Hii mechi nataka tuizungumzie. Brazil Japan. Ukiangalia Brazil tulio nayo imecheza katika makundi.
4: Naam.
0: Unaweza ukailinganisha kivyovote vile. Na kama ulikuwa umezaliwa, kama ulikuwa umezaliwa 2002. wakati Brazil, wakati Brazil walishinda ile dimba kule Korea.
4: Ehe.
0: Kulikuwa na Ronaldinho.
4: Yes.
0: Kulikuwa na Roberto Carlos. Kulikuwa na Ronaldo Kaka. Luis Mazzario. Kulikuwa na kina Kaka. Kulikuwa na kina Rivaldo.
4: Rivaldo.
0: Majina tajika.
4: Yes.
0: Hichi kikosi cha Brazil unakiona vipi?
4: Kikosi cha Brazil hata sasa wanao wachezaji watajika. Nikimwanzia na yule Vinicius Junior, na ukiangalia pale kwenye beki kuna Gabriel Magalhães ambaye amefanya vizuri sana kule pande ya Arsenal, na pia kina Marquinhos, au wote ni wachezaji watajika. Neymar pia vile vile.
0: Neymar amerejea.
4: Amerejea. The last match ambao alicheza, alipewa nafasi ile ya mwisho mwisho pale, angalau pia kuzuia kutingiza misuli kidogo. Na kwa hivyo ukiangalia wachezaji hao wote, ndio ni majina tajika. Lakini sasa jinsi wanavyocheza Brazil, si kama Brazil ya kitambo ya 98. Mimi natamani
0: 98, 2002.
4: Bas. Natamani kuona Brazil kama hiyo. Na kwa hivyo wajua pia Japan nao sasa hawa hawachoki. Anayetafuta achoki, akichoka amepata. Huyu mjapan wajua kwenye knockout, hawa si wanyonge, hapa hakuna mnyonge. Wana wote wana nafasi sawa kufika round ya 32. Na kwa hivyo hapa popote yeyote yule ana nafasi nzuri ya kufika round of 16. Kwa hivyo ni game nzito sana.
0: Ebu niambie sasa, kwa upande wako.
4: Naam.
0: Hapa unaona ni timu gani itafuzu round of 16? Kati ya Brazil na Japan. Wenda wengi wakapigia upato Brazil, maana Brazil imebeba lile jina bado. Lile jina nitajika unapotaja Brazil na soka, ni jina ambalo uwezi ukalipuza.
4: Kweli kabisa. Na hata mimi natamani sana, manake hiyo ni mojawapo ya timu ambayo ina support mwaka huu wa 2026. Japo wenda tukajipata tumeenda katika extras.
0: Extras.
4: Naona draw. Naona draw tuende extras, na ikienda mbaya sana tusishangae. Manake World Cup imetuonyesha maajabu. Huenda hata labda Japan ndio ikafuzu. Huenda. The favorites kidogo kidogo wataanza tena kupanda ndege wakirudi makwao.
0: Unafikiria Carlo Ancelotti ataanzisha Neymar katika mechi kudhibiti wa vijana, maana ukiangalia katika mechi kama hii sasa, Neymar atahitajika.
4: Kweli.
0: Mchezaji wa Arsenal ambaye ni winga Mbona sasa jina lake
4: Gabriel Martinelli
0: exactly. Unaona wale wachezaji wako na tajriba na wako na uzoefu fulani. Carlo Ancelotti huenda atawaanzisha dhidi ya Japan.
4: Hapa sasa ni mind game. Huenda labda anaweza anzisha wale zaidi ambao wanajua hawa nikiweka katika first 11 watafanyikisha kazi mapema na ndipose iwe ni kazi rahisi kwa wale ambao watakuja baadaye. Lakini kando na hiyo ni ya kwamba anaweza anzisha tu ile kikosi chake kisha baadaye sasa angalie kipindi cha dakika 60 hivi ndipo sasa aweke sasa
0: watu kana kina Neymar
4: yes,
0: na Martinelli.
4: Lakini iwapo kama atafanya hivyo na kiona game ni ngumu itakuwa ni ndasemaje huyo sasa ni kama ameamka wakati ambapo kumekucha.
0: Na upande wa junior atakuwa vipi? Maana ukiangalia ni miongoni mwa wale wamefunga mabao manne.
4: Ana nafasi nzuri ya kufanya mambo hapa manake yeye hadisappoint pindi anapopata nafasi basi anasawazisha.
0: Acha tuamuongelea wakati tuingia EPL baadaye. Lakini tuangazie mechi nyingine usiku wa leo.
4: Naam.
0: The German Machine wanacheza na Paraguay. Huko umesema uliona Otakanel dozina.
4: Germany sijui manake ukiangalia kwenye group stages hawajatuonyesha the German that we know. Hawajatuonyesha the German that we know. But sasa ukiangalia mchono wao wa mwisho ilibidi wame stamp kuonyesha kwamba bado tupo. Jina Germany wanasema football made in Germany. Unajua sasa
0: exactly,
4: Germany
0: yeah.
4: na Brazil wanga wanaendanisha. Kuna samba na kuna football made in Germany. So hawa wana nafasi nzuri ya kustamp authority ya kuhakikisha ya kwamba sisi kama Germans hapa tunaenda bila yani pasipo na kungangana. Na kwa hivyo wana nafasi nzuri by the way. Japo pia Paraguay kumbuka aliyefika hapa round of 32 si mnyonge. Hii ni knockout. Ukilala kidogo
0: unaenda
4: umepanda ndege
0: inakuwa tayari
4: ndivyo hivyo.
0: Lakini mimi napiga upato Paraguay ndio watakuwa naelekea nyumbani.
4: Hata mimi natamani
0: Germany sioni
4: natamani Germany ivuke. Natamani Germany ivuke.
0: Tumalizie na mechi za ya kesho mapema alfajiri. Holanzi wanacheza na Morocco,
4: another African team.
0: Sijui Morocco atakuwa anafuata South Africa na Tunisia ama kutakuwa vipi.
4: Hapa sasa Morocco anaona ndugu zake wawili tayari washaondokea. Na mimi sitakuwa tatu. Na kwa hivyo hapa ni kufa

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Jina yangu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.

Hakika wewe Bwana unastahili mabudu yetu. Wewe pekee ndiwe Mungu, wewe pekee ndiwe unayestahili mabudu yetu, wewe ndiwe unayestahili kuabudiwa. Popote pale ulipo msikilizaji, iwapo ndo unajiunga nasi na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ujambo na karibu sana katika ibada ya mavuno. Ibada ya mavuno ni awamu ya tatu ya kipindi cha Mavuno Drive, kipindi ambacho wadieni kila siku ya wiki kuanzia saa 10 hadi saa 1 nami Benson Mwanza. Na hivyo awamu ya tatu inakuwa ni ibada ya mavuno. Tunamwabudu Mungu kwa pamoja, tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja katika maabudu. Tunamwabudu Mwenyezi Mungu, na ndio maana tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima, ulinzi wake siku nzima, na kwa kutukutanisha tena katika uwepo wake. Haijalishi tumepitia nini leo, tunaweza kusimama kwa ujasiri tukijua kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Neno la Mungu linasema katika Zaburi 46 na mstari wa 10, nyamazeni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa duniani. Tunapoanza ibada ya jioni, na tuweke mioyo yetu kwa Mungu, tuachie kila mzigo, hofu na mawazo yanayotutatiza mikononi mwa Bwana, kwa sababu Yesu ndiye kimbilio letu na nguvu zetu. Biblia inatukumbusha katika Zaburi 34 mstari wa kwanza, nitaimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikiwa kinywani mwangu daima. Na hivyo leo hatuko hapo kwa sababu maisha yetu hayana changamoto, bali tuko hapo kwa sababu Mungu ni mwema, rehema zake azikomi na upendo wake udumu milele. Anastahili sifa zetu katika kila msimu wa maisha, wakati wa furaha na hata wakati wa kusubiri au kupitia magumu. Bwana anatupa ahadi katika Isaya 40 mstari wa 31, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa bawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatozimia. Na hiyo ibada hii ya jioni ilete uponyaji kwa waliochoka, tumaini kwa waliokata tamaa, na nguvu kwa kila mmoja anayemtegemea Mungu. Tuweke mioyo yetu tayari, tuinuke kwa sifa na tuiname kwa maabudu, na tumkaribishe Mungu katika uwepo wetu. Karibu sana tumwabudu Mungu kwa pamoja. Leo kwamba katika ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia matoleo, tunamtolea Mwenyezi Mungu katika haya madhabahu, na zaidi pia tunaomba kwa pamoja. Ukiwa na hitaji la ombi, unaliweka pale kwenye SMS, kwenye WhatsApp line ni 0722174200, 0722174200. Pale ndio unaweka hitaji lako la ombi, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja msikilizaji, kabla ya kutamatisha ibada hii jioni ya leo. Pia katika ibada ya mavuno pia tunamtolea Mwenyezi Mungu, tunamtumikia Mungu kwa mali zetu. Na hivyo jioni ya leo ninakukaribisha pia tukamtolee Mungu sadaka zetu. Si amekuwa mwema kwetu nusu ya mwaka, kuanzia Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni. Juni tunaenda kutamatisha, tunatamatisha sehemu ya kwanza au nusu ya kwanza ya mwaka wa 2026, na hivyo tunaweza tukamshukuru huyu Mungu kwa kumtolea sadaka zetu, kumtolea dhabihu zetu, kumtolea fungu letu la kumi, na hata zaidi kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting. Na hakika Mungu atakubariki. Na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu sadaka zako, sadaka yako ya shukrani, labda ni ya imani, unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu kwenye haya madhabahu kupitia paybill number 3325550. Account number ni 967. Paybill number 3325550.
account number ni 967. Tunaweza tukamtumikia Mungu na kumtolea kumhudumia kwenye madhabahu ya Biblia Sema Broadcasting, na hakika Mungu atakubariki unapokuwa unamtumikia, unapokuwa unamshukuru, maana amekuwa mwema katika nusu ya mwaka wa 2026. Unaweza ukatoa sadaka zako za kushukuru ukamtumikia Mwenyezi Mungu na mali zako za shukrani, sadaka, fungu lako la kumi, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi na atakubariki, kwa sababu hilo nambalo unalomwaminia, maana amekuhifadhi nusu ya mwaka 2026, pia atakuhifadhi nusu ya mwaka 2026 ya pili. Na usiku wale unaweza ukatoa sadaka zako ukamwambia Mungu, tunapoingia mwezi wa saba, tunapokuwa tunaingia sehemu ya pili ya mwaka 2026, ninaomba 1, 2, 3, na hivyo ukatoa ukawa nguzo ya BHB, na ukamwambia Mungu, wacha nami nikawe ukawe nguzo ya maisha yangu katika sehemu ya pili ya mwaka wa 2026, na ambao tunaanza siku ya Jumatano. Na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967. Tunaweza tukamtumikia Mwenyezi Mungu, na unapokuwa unamtumikia Mwenyezi Mungu, si Mungu akubariki, si Mungu akuzidishie. Mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number 967. Mtolee, na unapokuwa unamtolea, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Jacinta Bernard, Lucy Wambua, Ben Baseka, Richard Kioko, Salome Kamuta, Naomi Sakwa, Boniface Odera, Margaret Mutisia, Cipriana Kamosere, Kedrika Ijete, Mary Kinini, Catherine Ngome, Mungu awabariki, Mungu awazidishieni, na uendelea kumtolea Mungu na hakika atakubariki. Na rejea na neno la imizo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Moja kwa moja usiku wa leo tuweze kwenda katika neno la himizo. Na neno la himizo usiku wa leo ningependa niweze kusoma katika kile kitabu cha Timotheo. Kitabu cha Timotheo wa pili, ningependa nisome Timotheo wa pili, sura ni ya kwanza na ule mstari wa saba. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Na Biblia inasema hivi: maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na hapa tunaona ni mtume Paulo. Na Paulo alikuwa akimtia moyo Timotheo, ambaye alikuwa mwanawe wa kiroho, na anamtia moyo Timotheo, mtumishi kijana wa Mungu aliyekuwa akipitia changamoto, hofu na upinzani. Ujumbe bado unatufaa hata leo, kwa sababu watu wengi wanapambana na hofu, wanapambana na mashaka na kuvunjika moyo. Na hivyo Mungu anakuwa anatukumbusha kwamba hofu si sehemu yetu, jinsi Paulo alimkumbusha. Alimkumbusha ulimpokea roho kutoka kwa Mungu, ulimpokea Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu hawezi akaleta uoga. Huyu Roho Mtakatifu analeta nguvu, huyu Roho Mtakatifu analeta upendo, huyu Roho Mtakatifu analeta moyo wa kiasi. Paulo anakuwa anazungumzia hilo. Na hata waleo Mungu angali anazungumza na sisi kupitia ili neno lake, kwamba hatuhitaji kuvunjika moyo wakati tunapitia hali ngumu za maisha. Kwa sababu wakati unapopitia hali ngumu za maisha, je, wewe uogopa? Iwapo uoga unakuingia, lazima uelewe ya kwamba uoga hautokani na Mungu. Maana Mungu hakutupa roho wa uoga. Na kutokana na mstari tunaweza tukajifundisha mambo mawili matatu, na ambayo yatakuwa ya manufaa katika maisha yetu na hata tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku. Na hivyo jambo moja tunafaa kuelewa, msikilizaji mwenzangu, Mkristo mwenzangu, tunafaa kuelewa kwamba Mungu hakutupa roho ya uoga. Mungu alitupa roho ya ujasiri, ya nguvu, ya upendo, ya kiasi. Na unapokuwa makini ukiangalia, unaona ni tunda la Roho Mtakatifu ndilo ametupa, na uoga si sehemu yake. Na hivyo unapopatwa na uoga, lazima ujiulize, je, ili linatoka wapi? Lazima ukatane na uoga. Hata kama unapitia changamoto ina gani, lazima ukatane nayo, ukielewa ya kwamba uoga hautokani na Mungu. Uoga unapokuja unadhoofisha imani yako. Uoga unapokuja unakuzuilia kuendelea, kwa sababu kama una imani hauwezi ukasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Uoga uwafanya watu watilie shaka wito na kusudi lao, kwa sababu wakati mwingine unapitia changamoto mpaka ujiulize, kweli mimi niliitwa? Kweli Mungu alikuwa na kusudi na maisha yangu? Maana unapitia mambo mazito na uoga umekuingia. Unaona hapa nitakufa. Unaona hapa kutatukia mambo mabaya. Unahofia mambo mabaya kutukia. Na kutokana na hilo unakata tamaa. Kutokana na hilo unatilia shaka mwito wa Mungu juu ya maisha yako. Mara nyingi uoga uja kupitia changamoto. Uoga unakuja kupitia kukataliwa. Uoga unakuja kupitia kushindwa. Uoga unakuja hali ya kutokuwa na uhakika, unajishuku, unakuwa na low self esteem. Unaona ni kana kwamba Mungu anasema Mungu amekuumba, you are wonderfully and fearfully made, mpaka unaanza kujishuku, unaanza kujiuliza, je, kweli mimi ninapendeza? Na unakijiangalia kwa kioo, unaona unapendeza, lakini kwa sababu uoga umekuingia, unaanza kuwa mtu wa low self esteem, unaanza kushindwa kusonga mbele. Lakini Biblia ina anasema wazi kwamba uoga hautokani na Mungu. Wakati wowote hofu inapojaribu kutawala maisha yako, msikilizaji, kumbuka kwamba haitoki kwa Mungu, na hivyo katana na uoga. Maana unakuja kuondoa imani yako. Uoga unakuja kukusababisha usisonge mbele. Uoga unakuja kukusababisha uache kujiamini. Uanze kujiona wewe ni mdhaifu, haufai. Unaanza kuona unakataliwa. Uoga unakuingia. Usiruhusu. Maana Mungu hajakupa roho wa uoga. Mungu amekupa roho wa nguvu, roho wa upendo na roho ya kiasi. Jambo la pili tunajifunza, Mungu ametupa nguvu. Wakati Biblia inasema, wakati Paulo anamuelezea Timotheo, anakuwa anamkumbusha, kumbuka umempokea Roho Mtakatifu wa Mungu. Na huyu Roho Mtakatifu wa Mungu anapokuja katika maisha yako analeta nguvu. Yesu Kristo mwenyewe akamwambia wanafunzi wake, subirini, wakati Roho Mtakatifu atakapowajilieni mtapokea nguvu. Na ndio maana Timotheo anaambiwa na Paulo, huyu roho si wa uoga, hatukupewa roho uoga, lasha, tumepewa roho wa nguvu. Na hivyo kupitia Roho Mtakatifu, Mkristo mwenzangu, umepewa nguvu. Nguvu za kushinda majaribu. Nguvu za kuomba. Nguvu za kusimama imara wakati nyakati ni ngumu. Nguvu za kuendelea mbele hata maisha yanapokuwa magumu. Mfano mzuri, Daudi anakabiliwa na kijitu Goliath. Lakini alipoanza kulikabili lile jitu, hakuogopa. Kijana mdogo, alitoa ule ujasiri wapi? Maana roho wa Mungu alikuwa juu yake. Biblia inarekodi wakati Samueli alimminilia mafuta, alimwagilia mafuta, akamteua kuwa mfalme, roho wa Mungu alimkuja. Na hapo ndipo unaona Daudi, Biblia inarekodi, anafanya mambo makubwa, mojawapo ikiwa kuwa Goliath. Na angalia, alimkabili Goliath kwa ujasiri. Kwa sababu gani? Amempokea roho wa Mungu ambaye aleti woga, lasha, analeta nguvu, analeta ujasiri, analeta upendo, analeta kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nguvu zako hazitokani na wewe mwenyewe, zinatoka kwa Mungu. Jambo la tatu tunajifunza, Mungu ametupa upendo. Upendo uondoa chuki. Upendo uondoa uchungu. Upendo uondoa kisasi. Hata labda nazungumza na mtu ambaye amekwazwa, nazungumza na mtu ambaye amekosewa, lakini huyu Roho Mtakatifu wa Mungu, ndio, ni vizuri kukasirika, si vibaya, lakini atahakikisha, maana umepewa roho wa upendo, hamna chuki ndani yako. Au namba hata chuki inajaribu kunyemelea uachukie, utaachilia, utawaachilia polepole. Hautaruhusu shina la uchungu likolee ndani yako, kwa sababu uko na upendo. Hautalipiza kisasi, maana uko na upendo. Paulo anapomwambia Timotheo hivyo, alikuwa anakabiliwa na upinzani. Kuna watu walikuwa wanampinga. Kwa hivyo alikuwa na kila haki ya kuwa na chuki, alikuwa na kila haki ya kuwa na uchungu na kulipiza kisasi. Lakini Paulo anamkumbusha, jinsi usiku wa leo Mungu anatukumbusha, tumepewa roho wa upendo. Upendo utusaidia kuwasamehe wengine. Upendo utupa huruma kwa watu wengine. Hofu huwatenganisha watu, lakini upendo huwaleta pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tunapotembea katika upendo wa Mungu, hofu hupoteza nguvu zake juu yetu. Namalizia, Mungu ametupa moyo wa kiasi. Paulo anamwambia Timotheo vile. Moyo wa kiasi unamaanisha kujitawala, hekima na amani. Mungu anataka tufikiri kwa utulivu, sober mind, na kufanya maamuzi yenye hekima, sober decision. Hofu huleta machafuko, kuchanganyikiwa. Unaona mtoto amechanganyikiwa, hawezi akafanya maamuzi yaliyo sahihi. Lakini Mungu huleta amani na udhabiti. Unapokuwa na Mungu, anakupa utulivu, anakupa amani, anakupa udhabiti.
2: hata katikati ya dhoruba za maisha Mungu anaweza kutupa utulivu wa moyo. Na ndio maana natuambia usijisumbue kwa lolote lile, lakini kwa kusali, kuomba na kumshukuru Mungu, mjuze haja za moyo wako, na amani ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu itahifadhi na akili zako, itahifadhi na nia yako, na utakuwa mtu uliyetulia. Na hivyo siku ya leo una haja ya kuishi katika machafuko, kwa sababu Mungu anakupa amani na ufahamu. Na hivyo nahitimisha na kusema hivi, kama mtoto wa Mungu, kama Mkristo mwenzangu, tunaweza tukaungana kwa pamoja na tukakataa uoga. Tukakataa uoga na kusema tunatembea katika nguvu, tunaishi katika upendo, tunadumisha moyo wa kiasi. Haijalishi unapitia hali gani, kumbuka kwamba Mungu tayari amekupa kila unachohitaji ili ushinde. Baba, ni asante kwa neno lako usiku wa leo. Umetukumbusha Baba kwamba hujatupa roho wa uoga, bali umetupa roho wa nguvu, wa upendo na wa kiasi. Mfalme mkuu na mtakatifu, umetupa kila tunachohitaji na ili kuweza kushinda katika ya maisha. Tunapopitia dhoruba za maisha, changamoto za maisha, umetupa kile tunachohitaji na ili kuweza kushinda. Tunapopigana hizi vita, tusalie tukiwa tumesimama. Baba, tusaidie kuanzia siku ya leo. Saidia imani yetu Baba, inua imani yetu Baba. Tuendelee na kulishika neno lako na kutembea na neno lako jinsi linavyotuelekeza. Mfalme uketie enzini yote, jitukuze Baba na ujitwalie sifa milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni wakati msikilizaji, baada ya kuweza kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kumtolea Mungu sadaka zetu, ni wakati wa kumtolea Mungu matoleo yetu. Leo tunamtolea Mwenyezi Mungu sadaka zetu, baada ya kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, tunamtolea Mwenyezi Mungu fungu letu la kumi, tunatoa na hata sadaka zetu za kushukuru. Na nimekuambia ni siku tu mbili zimesalia tuweze kuaga hii sehemu ya kwanza ya mwaka 2026. Tunapoingia sehemu ya pili ya mwaka, unaweza ukatoa nguzo ya BHB, ukatoa pesa zako zikawe nguzo kwa hichi kituo cha BHB. Na unapokuwa unatoa, umwambie Mungu, katika hii sehemu ya pili ya mwaka 2026, ninaomba Baba utakuwa nguzo katika maisha yangu. Ili ndilo fungu langu la kumi, hii ndo sadaka yangu. Na sisi kwa pamoja tunatoa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Tumtolee Mungu sadaka zetu, tutoe fungu letu la kumi, tukawe nguzo ya BHB, sadaka zetu za kushukuru. Maana amekuwa Mungu kwetu, amekuwa mwema kwetu, ametuhifadhi. Tunaweza tukatoa sadaka za kumshukuru, sadaka za imani, na Mungu atakubariki. Paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 332550. Account number 967. Ninakupa wimbo, nikupe nafasi umtolee Mungu.

hakuna jambo usilo liweza. Unasema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, na hivyo hakuna lolote lile na mbalo linaweza likakushinda. Unatuambia so long as tunapumua, so long as tuko na uhai, tuelewa kwamba wewe ni Mungu wetu, na tuelewa ya kwamba hakuna lolote na mbalo ni gumu huyu Mungu asilo liweza. Na hivyo tunaweza tukamwamini huyu Mungu na akatutendea. Usiku wa leo tunapoelekea kuomba kwa pamoja, ilo hitaji ulio nalo la msingi ni kuamini Mungu. Yesu Kristo akasema ya kwamba lolote lile muombalo mkiamini, msipotilia shaka, msiposhuku, litakuwa lenu na mbalo mmemwaminia huyu Mwenyezi Mungu. Zaidi usiku wa leo tunapokuwa tunamtolea Mwenyezi Mungu, tunatoa sadaka zetu, tunasimama na hichi kituo cha Biblia Usema Broadcast, na ili kizidi na kuendeleza habari njema ya ufalme wa Mungu. Hii awamu ya tatu ibada ya mavuno imekuwa ya baraka kwako, imekufaidi katika maisha yako kawaida na hata katika maisha ya kiroho. Pia unawezesha BHB kuendelea kuwa hewani. Kwa hiyo 1,000 yako, hiyo 2,000 yako, hiyo 100,000 yako, hiyo 500 yako, hiyo 200 yako, kulingana na uweza wako. Na unapokuwa nguzo ya BHB, amini Mungu atakuwa nguzo ya kwako, atakuthibitisha, atakufanikisha katika sehemu iliyosalia mwaka 2026. Kwa hivyo uko pale, ungependa kumtolea Mungu, ungependa kuwa nguzo ya BHB, kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu, mtolee Mungu sadaka zako, na hakika atakubariki. Hakuna logumu kwake huyu Mwenyezi Mungu. Hakuna lile na mbalo asilo liweza. Unaweza ukamwaminia hiyo hali yako na atakubariki. Owen Ragwena, Emmanuel Yalo, Jane Kilonzo, Mary Ovita, Kalume Charo, Mary Mlati, Ann Harrison, Jesse Mwangi, Triza Awor, Peter Kaeke, Emily Boyd, Patrick Roda, Zipora Kalovia, Eunice Mutavi, Josephine Moses, Jennifer Kio, Eunice Nyongesa, Jackson David, Angela Kidhuka, Bernard Mbithi, Evelyn Kitazi, Michael Malonza, Joseph Munuve, Peter Nganga, Titus Mutinda, Jacinta Bernard, Lucy Wambua, Ben Baseka. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninakushukuru usiku mwema na ambao umeweza na kutupa Baba kuabudu kwa pamoja na kukamilisha shughuli katika ibada. Baba mfalme mkuu na mtakatifu, watu wako wamekutumikia na mali zao, watu wako wamekutolea pesa zao. Baba ninatangaza baraka juu ya maisha yao kulingana na neno lako, kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Kawabariki, enda ukawe nguzo kwao, enda ukawafanikishe, enda ukawathibitishe. Walio wagonjwa kawaponye, waliokosa amani kawape amani, na zaidi ya wao wanaoomba, Baba ukawafungulia milango ya kifedha, maana wamekuamini wewe, wamegundua kwamba hakuna lolote lile na ambalo linawezekana pasipo na wewe kuliweza. Baba wamekuaminia ili hitaji lao, sukawafungulia milango ya kifedha kwa utukufu wa jina lako. Kuna huyu ambaye hana amani, amevunjika moyo, usiku wa leo Baba ninanena amani juu ya maisha yake, ninanena kuinuliwa, maana ndio ameshushika, lakini nanena kuinuliwa juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Na zaidi ya yote Baba, kila mmoja ambaye amekuaminia hitaji fulani, Baba na akali wasilisha usiku wa leo. Mfalme mkuu na mtakatifu, ni neno lako, tukiamini, tunapoomba tuamini, na tusipotilia shaka, hilo tunalo kuaminia litakuwa letu. Hawa wamekuaminia uponyaji, kawaponye. Hawa wamekuaminia nafasi mpya za kazi, kawape hizo nafasi mpya za kazi. Hawa wamekuaminia wachumba, kawape wachumba. Hawa wamekuaminia Baba milango iliyofunguka katika mwezi wa saba, kawafungulie milango kwa utukufu wa jina lako. Mfalme uketie nzini yote,
yote. Kajitukuze na ukajiheshimishe milele yote. Na kushukuru maana umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku na hata tunapokuwa tunazikamilisha. Baba tunasema asante. Na zaidi Baba, kalinde miili yetu, kalinde nafsi zetu na roho zetu tutakapoelekea na kupumzika. Yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive. Tupatane kesho tena.

Moja anaitwa Ndora Wanza, Mary Mukiti, asante, Andishon Kituri, Beatrice Speke na Sara Muteshi. Bwana Mungu awabariki kwa sababu ya kuwa nguzo. Na kama unataka kuwa nguzo wakati huu, wajua tu kawaida yetu ni kuweza kupenda kueneza injili yake Mwenyezi Mungu, tuhubiri pamoja nawe, na ni vizuri sana. Kuna watu ambao waliamua na kupanga na kusema kwamba wao wenyewe wataweza kuhubiri pamoja na kituo hiki. Kwa hivyo barikiweni sana. Sandeni sana, Mungu aendelee na kuwabariki. Unachotakiwa kufanya hapa sasa ni kuenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number unaweka 3 3 2 5 5 0, account number uweke 9 6 7. Kurudia hiyo nambari ni 33 25 50, alafu account number 9 6 7. Ukiweka kila ambacho tu Mungu atakuongelesha, utakuwa nguzo ya kituo hiki. Haya basi, hadi hapo mwendo wa saa moja unusu, wimbo sorry, samahani. Wimbo wenyewe ndio huu unaosema niko ndani ya Yesu.

0: Asante sana, nimo ndani ya Yesu ama nikiwa ndani ya Yesu mimi naburudika. Shukrani mwimbaji huyo ambaye ni Salim Usioki. Asante, Mungu akubariki sana. Kuna mtu hapa anaitwa Alfred Katumu. Asante, ubarikiwe kwa sababu ya kuwa nguzo. Na najua hapa kuna wengine ambao wataendelea kuwa nguzo tu mpaka nirudi hapo mwendo wa saa mbili, kwa sababu saa moja unusu sasa hivi. Tujiandae tuweze kuungana naye mtumishi wa Mungu Joshua Nzao Kimuyu, kasisi wa Nairobi Area Church Kanzo. Huyu ni askofu wa Nairobi Area Church Kanzo katika kanisa la African Land Church Kenya. Kwa hivyo sasa hivi tunampata, lakini kabla ya yeye tuko na ujumbe hapa
1: wa maeneo ya ukambani. Biblia husema, bado inasema. Waneni
2: na hana mwenye Machakos. Kiza BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
3: Kitui. Kwa nasikiliza Radio BHB ambayo Kitui Matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7. Huwa ya nibariki kwa sana. Sana.
4: Kama kweni kelala wote, mimi ni fani wa BHB, imenijenga kimaandiko.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Haya ni mahubiri ya nusu saa ya kujenga imani zetu na pia kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Ikiwa ungependa kupata maombi, ushauri ama kuongozwa kiroho, wasiliana na Askofu Kimuyu kwa nambari 0710752743. Karibu kwa mahubiri ya leo.
1: Bwana asifiwe, mpendwa msikilizaji. Natumai kwamba umzima. Kwako hapa studio ni Askofu Joshua Nzau Kimuyu. Wiki jana tumesikia wito wa Mungu kuheshimu mamlaka, ama kwa lugha ya kimombo honoring authority. Lakini bado kuna swali la muhimu na la dhati. Tunafanya nini pale serikali inapokosea? What do we do when the government is wrong? Basi kabla hatujaingia katika somo hili, mpendwa msikilizaji, ni kualike katika maombi ya utangulizi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa mpendwa msikilizaji ambaye huenda yumo nyumbani, mwingine yumo safarini, mwingine yuko kazini, mwingine yuko katika shughuli tofauti, lakini sauti yako bado inamfikia kupitia kipindi hiki cha Biblia Usema Broadcasting. Basi naomba kwamba utuweke katika utayari wa kulipokea neno lako, na sauti yako Bwana itufikie na kutuelekeza, itufikie na kutuweka laini, ili kwamba tukayatende mapenzi yako, hasa kipindi tunapokabiliana na serikali inapokosea. Uwe nasi na kutubariki, na ni kwa Yesu Kristo twaomba na kuamini.

0: Tangu wiki jana, mpendwa msikilizaji, baada ya kusikia somo hili la kuheshimu mamlaka ama honoring authority, tulipata kupokea feedback ambayo moja wapo ya feedback ni swali, je, tutafanyaji kipindi ambapo serikali inaenda kando na maadili mema. Basi jambo hilo ndilo ambalo ningalipenda nilijibu leo nikitumia vifungu vitatu tofauti ambavyo vina mifano jinsi ambavyo viongozi kadha wa kadha walivyotenda hasa kipindi walipojipata kwamba wanakabiliana na uongozi ambao ulienda kando na mapenzi ya Mungu. Na niseme ni vizuri pia kujua jambo hili ni jambo linalowezekana kwa sababu viongozi wanaweza kushindwa. Leaders can fail. Mifumo pia inaweza kuwa isiyo ya haki. Systems can be unjust. Lakini pia sera zinaweza kuwaumiza watu. Kunaweza kuwa na policies ambazo zinaumiza. Na ndio maana nyakati kwa nyakati kuna mapendekezo ya mabadiliko ya katiba, ya mabadiliko ya sera ambazo zinaongoza na mifumo iliyopo. Huwa kuna wakati wa review, kuna wakati wa kuziangalia tena upya. Maandiko hayatutaki kunyamaza panapo na shida, lakini pia hayatupi ruhusa ya kuleta fujo. Maandiko hayatutaki kunyamaza, lakini pia hayatupati nafasi na ruhusa ya kuleta fujo. Mungu anatuita katika kiwango cha juu zaidi. Tumeitwa kuwa raia ambao wanaweza kuhoji bila kudhalilisha, ama we are called to be citizens who question without dishonoring, kuhoji bila kudhalilisha. Lakini pia tumeitwa kukosoa bila kutukana, being called to correct without insulting, tunakosoa bila kutukana. Lakini jambo la tatu, tumeitwa kupinga bila kuasi. Kupinga bila kuasi, resisting without rebelling. Sasa hebu tuangalie maandiko ya kuona jinsi watumishi wa Mungu ama wateule wa Mungu walivyoishi kipindi kile. Mambo matatu haya ambayo nimeyataja, jambo la kwanza likiwa ni kuhoji bila kudhalilisha ama questioning without dishonoring, na jambo la pili kukosoa bila kutukana ama correcting without insulting, na jambo la tatu kupinga bila kuasi ama resisting without rebelling. Basi ningependa tuanze na hoja ya kwanza, questioning without dishonor. Wakati serikali ama uongozi unaonekana kwenda kando, basi kuna nafasi ya kuuliza ama kuhoji, lakini bila kudhalilisha, questioning without dishonoring. Naomba mpendwa msikilizaji tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa kwanza hadi wa tano. Andiko ni Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa kwanza hadi wa tano. Biblia inasema, Paulo akalitazama baraza la Wayahudi moja kwa moja akasema, ndugu zangu, nimehitimiza wajibu wangu kwa Mungu kwa dhamiri njema mpaka leo. Hapo kuhani mkuu Anania akaamuru wale waliokuwa wamesimama karibu na Paulo wampige kinywani. Ndipo Paulo akamwambia, Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopakwa chokaa. Wewe unaketi kunihukumu kwa kufuata sheria, lakini wewe mwenyewe unavunja sheria kwa kuamuru nipigwe. Wale waliokuwa wamesimama karibu na Paulo wakasema, unathubutuje kumtukana kuhani mkuu wa Mungu? Paulo akajibu, ndugu zangu, sikujua kwamba yeye ni kuhani mkuu, kwa maana imeandikwa, usiseme mabaya juu ya mkuu wa watu wako. Pena msikilizaji, somo hili ni somo ambalo ningalipenda tuliangalie, lakini ni kuombe kwamba ujue Paulo yuko mbele ya baraza la Wayahudi. Yuko kwenye kesi. He is on trial. Uhai wake uko katika hatari. His life is at risk. Viongozi tayari wana upendeleo dhidi yake. Yaani, leadership is biased. Katikati ya utetezi wake, kuhani mkuu Anania anaamuru apigwe. Kitendo kisicho cha haki. It was unjust and illegal act. Tatizo ni kwamba mamlaka hapa yanatumua vibaya. There is abuse of power. Lakini pia kiongozi anatenda bila haki. Lakini wakati Paulo anatambua ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, baada ya Paulo kujibu kwa nguvu na kusema Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopakwa chokaa, white washed wall. Lakini anapogundua amemkosea kuhani mkuu, na kusema sikujua kuwa yeye ni kuhani mkuu, kwa maana imeandikwa usimtukane mkuu wa watu wako. Na wafunzo kuu hapa ni kwamba Paulo hakukataa udhalimu, lakini alinyenyekesha maneno yake chini ya neno la Mungu, ambalo neno la Mungu linamwambia kwamba hawezi kudharau kuhani mkuu ambaye ni kiongozi wa watu wote. Na kwa hivyo anaonekana kunyenyekea. Unaweza kuhoji mamlaka, lakini usipoteze heshima. Do not lose the honor that that leadership deserves. Unaweza kuhoji mamlaka, lakini uwezi kupoteza heshima. Na jinsi ya kuhoji serikali bila kudhalilisha, ama honoring the leadership without dishonor, basi kuna njia za kikatiba na kisheria ambazo unaweza kutumia. Unaweza kushiriki katika mijadala ya umma, public participation, ili kusahihisha jambo ambalo sio sawa. Lakini pia unaweza kuwasilisha maoni kuhusu miswada, memoranda. Unaweza pia kuwasilisha malalamiko yako rasmi, petitions. Lakini pia unaweza kushirikisha taasisi za usimamizi, oversight institutions, kama vile mahakama, tume za maadili, ethics bodies. Lakini pia ofisi ya malalamiko ambayo inaitwa na wazungu ombudsman. Lakini pia jambo la tatu, unaweza kuuliza maswali yenye msingi, asking informed questions, ukitegemea ukweli na sio hisia, facts and not emotions. Unaweza pia kuevuka uvumi, rumors, kwa sababu nyakati nyingi tunaweza kupata taarifa na kumbe ni uvumi. Lakini jambo lingine, kuna haja ya kuwasiliana kwa uwajibikaji, responsible communication, lugha ya heshima mitandaoni. Lazima tuwe na respectful speech, kuepuka lugha ya matusi, abusive tone. Lakini pia tunaweza kuelimisha jamii, ambapo kwa Kiingereza ni civic education ama civic awareness. Ni vizuri kuwasaidia wengine kuelewa masuala, wale ambao wenda hawaelewi na wanayatamka tamka na kuyaeneza. Lakini pia kuna haja kuhimiza ufahamu na sio mihemko. Epuka kabisa, avoid completely dhihaka ama mockery, matusi, insults, majina ya kudhalilisha, derogatory nicknames. Epuka mambo hayo. Kwa nini? Kwa sababu kuhoji bila heshima huleta fujo. Kuhoji bila heshima huleta fujo. Yaani kwa lugha nyingine, kuweza kuquestion mambo na hauna heshima, jambo hilo huenda likazoa vurugu na likaleta disorder. Na kwa hivyo kama vile Paulo alivyofanya, baada ya kufahamishwa anayemjibu ni kuhani mkuu, alishuka na akakumbuka neno la Bwana linavyosema kwamba kuna haja kumheshimu yule aliye mkuu wa watu wote. Pale pale akashusha sauti yake, akatoa heshima yake, na ijapokuwa alikuwa anajaribu kuhoji jambo ambalo lilitendeka kinyume cha sheria, kwa sababu vile kuhani alivyoamuru apigwe kofi ilikuwa ni kinyume cha sheria. Na ndio maana Paulo anasema wewe ndiye utapigwa kofi hilo. Lakini alipojua kwamba anayesema hayo, anayeagiza ni mkuhani mkuu, papo hapo akajirudia na kurekebisha msemo wake na kushusha sauti yake. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, tunapokabiliwa na jambo ambalo haliendi vizuri kama vilivyokuwa kwa Paulo, basi kuna haja kujua ya kwamba tunaweza kuhoji, we can question but with honor. Tunaweza kuuliza lakini kwa njia ya heshima. Na nimetaja njia mojawapo ambazo tunaweza kuzitumia. Tunaweza kuelimisha jamii, tunaweza kuwasiliana kwa uwajibikaji, responsible communication, tunaweza kuuliza maswali yenye misingi, informed questions, tunaweza kushirikisha taasisi za usimamizi, oversight institutions, tunaweza pia kushirikisha njia za kikatiba na sheria, ambapo kuna public participation, kuna memoranda, kuna petitions, na kuna njia nyingi ambazo tunaweza kuzitumia ili tuwasilishe mambo haya. Lakini hata pia kuna njia ya watu pia kuandamana bila kuharibu vitu. Na ndio maana sheria yetu ya nchi hii inaruhusu kwamba una nafasi ya kuwasilisha malalamiko yako kwa njia kuandamana kwa amani, bila kuharibu vitu, bila kuvunja maduka ya wenyewe na kuiba na kuharibu mali, bila kuleta vurugu zozote za wizi, na kuhakikisha kwamba kuna amani. Lakini jambo la pili, unawezaje kukabiliana ama kukosoa serikali ikiwa inaenda kinyume na jinsi inavyostahili kuwa? Ni kukosoa bila kutukana. To correct without insulting. Kukosoa bila kutukana. Ukiangalia katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 na mstari wa kwanza hadi wa saba. Kitabu ni Samueli wa pili sura ya 12 na mstari wa kwanza hadi wa saba. Biblia inasema hivi: Bwana akamtuma Nathan kwa Daudi. Alipomfikia akamwambia, kulikuwa na watu wawili katika mji mmoja, mmoja alikuwa tajiri na mwingine maskini. Tajiri Alikuwa na idadi kubwa sana ya kondoo na ng'ombe. Lakini yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo wa kike aliyenunua. Alimlea naye akakuwa pamoja naye na watoto wake. Alikuwa akila chakula chake, akanywa kutoka kikombe chake, hata akalala mikononi mwake. Alikuwa kama binti kwake. Sasa msafiri akamjia yule tajiri. Lakini tajiri akajizuia kuchukua mmoja wa kondoo au ng'ombe wake ili kumwandalia chakula yule msafiri aliyemjia. Badala yake akamchukua yule mwanakondoo wa maskini, akamtayarisha kwa ajili ya mgeni aliyemjia. Daudi akawaka kwa hasira juu ya mtu huyo, akamwambia Nathan, hakika kama Bwana aishivyo, mtu aliyefanya jambo hili anastahili kufa. Naye atalipa huyo mwanakondoo mara nne kwa sababu alifanya jambo hili na hakuwa na huruma. Ndipo Nathan akamwambia Daudi, wewe ndiye mtu huyo. Hivi ndivyo asemavyo Bwana, Mungu wa Israeli. Nilikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nami nikakuokoa kutoka mkononi mwa Sauli. Bwana asifiwe, pena msikilizaji. Mfalme Daudi, kulingana na somo hili, ametenda dhambi kubwa. Kuna dhambi ya uzinzi na Bathsheba, lakini pia kuna dhambi ya mauaji ya mmewe Bathsheba ambaye ni Uria. Lakini kumbuka, anayefanya hivyo ni mfalme, ana mamlaka ya juu kabisa. Tatizo ni kiongozi mwenye nguvu ametumia vibaya mamlaka yake, akajinyakulia mke wa wenyewe, tena akamuua mumewe. Lakini tunaona aje Nathan nabii anafanyaje? Mtumishi wa Mungu huyu hakija kwa Daudi, hamtukani Daudi, amdalilishi hadharani, hatangazi hadharani, tena hachochei uasi. Badala yake anatumia mfano, a parable. Anamfanya Daudi ajihukumu mwenyewe. Kisha baadaye anamwambia yule mtu ambaye umetaja anahitaji kifo, huyo mtu ni wewe. Matokeo yake ni nini? Baada ya kuweza kukosolewa kwa njia ya kutotukanwa, matokeo yake yanaonekana ni yapi? Daudi anatubu, lakini pia utaratibu unarejeshwa. Nao funzo kuu hapa ni kukosoa kunakuwa na nguvu pale ambapo kunasema ukweli, kunahifadhi heshima na kunaguza dhamiri. Kukosoa kunakuwa na nguvu. Correcting becomes powerful when that correction speaks the truth, that correction maintains dignity, and that correction touches the conscience of whoever is being corrected. Kukosoa kunakuwa na nguvu pale ambapo kunasema ukweli, the truth, kunahifadhi heshima, dignity, na kunaguza dhamiri, conscience. Kwa hivyo jinsi ya kukosoa serikali bila kutukana, lazima ushughulikie masuala na sio watu. Issues, not personality. Zungumzia sera ambazo wenda zikitumiwa zinaleta madhara kwenye nchi. Talk about the policies. Epuka kushambulia mtu binafsi. Tumia majukwaa rasmi, the structured platforms, kama vile civil society ama asasi za kiraia. Tumia professional bodies, mashirika ya kitaaluma. Tumia faith-based forums kama vile makanisa. Toa suluhisho. Provide solution. Usikosoe tu, lakini pia toa mpango mbadala. What alternative do you have? Usikosoe tu na kuongea, lakini toa mpango mbadala. Lakini pia shiriki majukwaa ya uongozi kama vile mikutano ya umma na majadiliano ya wadau. Lakini pia himiza umoja. Kuna haja kuhimiza national unity. Epuka mgawanyiko, division. Kwa sababu unaposema hawa wanashambulia hawa, lugha hiyo ni lugha ambayo inaleta mgawanyiko. Saidia wajibikaji. Saidia in the area of accountability. Tumia vitengo kama vile bunge. Kuna parliamentary oversight. Fanya ukaguzi ili uyaseme na uweze kurekebisha yale ambayo unauhakika nayo. Na uepuke kabisa unapofanya hivyo matusi, insults, lugha ya chuki, hate speech, kudhalilisha hadharani, public ridicule, mihemuko ambayo ni emotional outbursts. Kwa nini? Kwa sababu matusi hufunga masikio, lakini hekima hufungua mioyo. Unapotumia hekima, mtu atakusikiliza. Lakini unapotumia matusi, huenda yakaziba masikio ya yule mtu unayetaka kumrekebisha, kurekebika katika matendo na mwenendo anaoutumia. Na kwa hivyo kwangu mimi naona kwamba tuna njia nyingi kadha wa kadha ambazo tunaweza kuzitumia kurekebisha iwapo kuna kosa lolote katika uongozi uliopo, aidha ni wa nchi ama wa kanisa ama uongozi wa nyumbani. Ndio maana Biblia inatukanya kwamba kijana asiweze kumrekebisha mzee kwa kukosa heshima. Lakini jambo hilo tunaliona katika ulimwengu wa kisasa kwamba kijana anaweza kusimama kwa majukwaa na kumdhalilisha aliye mzidi kiumri bila kumpatia na kutumia njia mwafaka zinazoambatana na heshima, zinazoambatana na the dignity ya huyu, kwa sababu Mungu alituweka katika mipango ya utaratibu wa jamii tuishi tukitoa heshima katika nafasi ambazo Mungu aliweka. Na mojawapo ya heshima ni mtu akiwa ana umri umekuzidi wewe, yule mtu kibiblia ana haja ya kupata heshima. Uwezi kumrekebisha kwa kumdhalilisha katika maisha yake. Lakini jambo la tatu ni kupinga bila kuasi, resisting without rebelling. Naomba tumwangalie mfano mzuri wa Danieli sura ya sita msari huo wa sita hadi wa kumi. Hivi ndivyo Biblia inavyosema: basi wale wakuu wa serikali na maliwali wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia, mfalme Dario na aishi milele. Wakuu wote wa kifalme, maafisa, maliwali, washauri wa na magavana wamekubaliana kwamba mfalme atoe amri na kuitia nguvu sheria kwamba yeyote atakayemwomba Mungu au mwanadamu yeyote katika muda wa siku 30 zijazo, isipokuwa wewe mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Basi sasa mfalme, toa amri hiyo na uiandike ili isibadilishwe kulingana na sheria ya Wamedi na Waajemi ambayo haiwezi kufutwa. Kwa hiyo mfalme Dario akaiandika amri hiyo. Basi Danieli aliposikia kwamba amri hiyo imetangazwa, akaenda nyumbani kwake katika chumba chake cha juu ambacho madirisha yake yalikuwa yanaelekea Yerusalemu. Mara tatu kwa siku alipiga magoti na kuomba, akimshukuru Mungu wake kama alivyokuwa akifanya hapo awali. Pena msikilizaji, Danieli yuko chini ya utawala wa mfalme Dario hapa. Na amri imetolewa. Hakuna kuomba Mungu isipokuwa mfalme. Tatizo ni nini hapa? Sheria inapingana na mapenzi ya Mungu na inamlazimisha mtu kuvunja imani yake. Lakini Danieli anafanya nini? Hamtukani mfalme? Aanzishi uasi? Achochei fujo? Badala yake anaendelea kuomba, anakataa sheria isiyo ya haki, lakini anadumisha heshima. Funzo kuu hapa ni kwamba unaweza kupinga kilicho kibaya bila kuvunja utaratibu, the order, bila kudhalilisha mamlaka. Kwa hivyo ni jinsi gani basi kupinga serikali bila kuasi? Jambo la kwanza, unaweza kufanya maandamano ya amani, peaceful protest, yasiyo na vurugu, non-violent, ndani ya sheria, vile sheria inavyosema. Kwa mfano, lazima itangazwe, lazima ijulishwe kwa walio mamlakani kwamba tunatazamia kwamba siku fulani tutaandamana, tungalipenda kupitia mahali fulani na fulani na fulani, ili nayo serikali ipate kutoa ulinzi wa kutosha. Hii ni mojawapo ya njia ambayo wewe nami tunaweza kuitumia kupinga serikali bila kuasi, maandamano ya amani. Lakini pia tunaweza kutumia mahakama, the judicial system, pingamizi la kikatiba, the constitutional petitions, uasi wa kiraia wenye wajibikaji pia tunaweza kutumia, civil disobedience, yaani kukataa kushiriki katika maovu, lakini ufanye hivyo kwa amani. Lakini pia ni vizuri kupiga kura kwa wajibikaji, pambana na ufisadi, na unapoona makosa ya ripoti hayo makosa na uhimize uwazi, transparency. Linda amani ya umma, epuka uharibifu, kataa vurugu. Lakini pia wewe ukiwa ni Mkristo, ombea taifa, tafuta uongozi wa Mungu katika uongozi uliopo, ili kwamba Mungu aelekeze, aongoze, arekebishe. Lakini uepuke kabisa vurugu, violence, uepuke kabisa machafuko, anarchy, uepuke kabisa kuvunja sheria, lawlessness, na uchochezi, incitement. Kwa nini? Kwa sababu uasi uharibu mifumo, lakini upinzani wa haki uiboresha. Uasi huharibu mifumo. Disobedience inaleta kuharibu the systems ambazo zipo, ambazo zinatupatia kukaa kwa utaratibu na amani. Upinzani wa haki unaweza kuboresha. Na kwa hivyo hapa kuna haja wewe uliye Mkristo uweze kubalance, uwe na mizani ya ufalme. Na huu ndio wito wetu, kwamba unaweza kuhifadhi heshima, unaweza kuleta mabadiliko, unaweza kudumisha utaratibu kwa kuweza kuuliza ama questioning without dishonoring, na correcting without insulting, ama resisting without rebelling. Taifa linaundwa sio tu na viongozi wake, lakini pia linaundwa na tabia ya raia wake. Nirudie jambo hilo. Taifa linaundwa sio tu na viongozi wake, lakini pia linaundwa na tabia ya raia wake. Tukijibu vibaya, tunazidisha matatizo. Tukijibu kwa haki, tunakuwa vyombo vya uponyaji wa taifa letu. Na kwa hivyo, wito wa mwisho hapa ni, semeni kweli katika upendo. Usimtukane mkuu, na tuwe watu ambao tunasema kweli kwa ujasiri, tunashughulika kwa hekima, lakini pia tunaheshimu kila wakati, ili haki isimamishwe, utaratibu udumishwe, Mungu atukuzwe katika taifa letu. Na kwa hivyo tunapotafakari jinsi ambavyo tunaweza kurekebisha uongozi, basi tuzingatie somo hili ili kwamba Mungu aibariki taifa yetu. Naomba tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tufundishe kuwa raia wenye hekima, imara katika kweli, lakini wenye heshima. Tusaidie kuhoji uongozi wetu bila kuudhalilisha. Tusaidie kukosoa bila kutukana. Tusaidie kupinga bila kuasi. Ee Bwana, ponya taifa letu, waongoze viongozi wetu, nasimamisha haki katika nchi yetu. Na haya ndiyo maombi yetu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na Bwana awabariki. Amen. Mimi wako hapo studio, Askofu Joshua Nzau Kimuyu, askofu wa kanisa la Africa Inland Church hapa jijini Nairobi. Bwana akubariki. Amen.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Ikiwa ungependa kupata maombi, ushauri ama kuongozwa kiroho, wasiliana na Askofu Kimuyu kwa nambari 0710752243, 0710752243. Ungana na Askofu Kimuyu Jumatatu wiki ijayo kwa mahubiri mengine kama haya ya kujenga imani zetu na kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani.

Safi sana wanandodoma uinjilist. Hao kuna wimbo mwingine ambao ninawapatia wao waliimba wimbo mwingine unaosema kanisa la Efeso. Kumbuka kuna wakati ambao nilikuambia hawa waimbaji kulingana na nyimbo zao vile wanavyocheza bana. Hey, mtindo wao vile wanavyocheza ni kama wa Daktari Kababu hapo. Yeye nawapatia wimbo mmoja wake Daktari Kababu baadaye kidogo uweze kujua kwamba kweli watu waliweza kujitolea. Shukrani mtu ambaye yuaitwa Robert Oirere, asante kwa sababu ya kuwa nguzo. Mwingine yuaitwa William Sang, asante. Bwana Mungu awabariki sana hao. Na mwingine ambaye yuaitwa Andrew Wando, asante Andrew Wando. Bwana Mungu akubariki kwa sababu ya kuendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Rahisi sana, enda kwa simu yako alafu ufuate tu yale maagizo ambayo nilikupatia ili tuendelee na kueneza neno lake Mwenyezi Mungu. Ikiwa sasa hivi ni saa 2 imepita dakika ya 18. Watu ambao wanauliza kwani mchungaji hujui kama Brazil wanacheza? Ndio najua, naelewa. Nitaweza kuwapasha hapo baadaye.

Sante sana waimbaji hao wa uinjilisti Dodoma bana. Wimbo nasema kanisa la Efeso. Bam pa pa pa pa pa. La la la la la. La la la la la la. Shukrani mtu ambaye yuaitwa Boniface Luvembe. Asante, Mungu akubariki sana Boniface Lubembe, kusema kwamba hiki kituo cha baraka lazima uweze kufanya kazi. Asante, si ubarikiwe sana wale wengine wakibarikiwa ama fipi? Tutabarikiwa sana kwa sababu ya kuendelea na kuifanya hii kazi yake Mwenyezi Mungu. Wimbo huu wa Kangundo Town Choir, aha, sikuwa nataka wimbo huo. Sikuwa nataka wimbo huo. Upandole mwingine basi nakuambia kwamba Brazil inacheza na timu ya Japan. Na sasa hivi kufikia sasa hivi naona kwamba ni wakati wa kupata pata maji . Sawa sawa, kupata maji inaitwa hydration time. Sawa sawa, ndio hiyo ambayo wanaenda kupata pata maji angalau waweze kunywa, kwa sababu kia kidogo kukauka. Hiyo ndio hivyo sasa bana. Yes, mke wa Potifa, Bwana Mungu, ndio huu wimbo.

0: Sante sana wana Kangundo Town Choir enzi zile. We nakuambia kwamba bwana watu walikuwa wanapenda sana nyakati zile nyimbo za namna hiyo. Nilikuambia kwamba mechi ambayo inaendelea sasa hivi kwa wale ambao wanapenda mpira wa kandanda, ujue ya kwamba sasa tumeshafikia ule muondoano wa timu 32 bora zile ambazo sasa ziliweza baada ya timu 48 sasa hivi kukaweza kuchaguliwa timu 32 zile ambazo zilikuwa number 1 and 2 na vile vile na zile ambazo zilikuwa number 3 sawa ile ambao ni 3 best number 3 best. By the way, napoongea sasa hivi wana Japan wanafunga bao bana. Yes, napoongea sasa hivi niweze kukupatia ripoti ya hizo timu Japan wameweza kufunga bao moja na ilikuwa ni 0-0. Kwa hivyo nikiongea tu hao wana Japan bwana wanafurahia. Najua kwa wale ambao mnatazama mnaona vile wa Japan wanavyofurahia baada ya bao hiyo kuweza kufungwa kwa njia iliyo safi sana. Anyway, sasa hivi ni timu hiyo inaitwa muondoano. Ni muondoano kabisa kwa sababu timu 32 yeyote ambaye anayefungwa nyumbani. Kama vile jana tulivyoweza kushuhudia mechi babu kubwa. Vijana wanaweza kusema hivyo Mechi babu mechi babu kubwa baina ya timu kutoka Afrika, timu ya South Africa ikicheza na timu ya Canada. Yaani hiyo mechi iliweza kuchezwa bwana vizuri mpaka dakika ya 92. Jameni bana. Ni kama pengine tulikuwa tumeona after all sasa hapa tutaweza kuenda muda wa extra time lakini mambo yakawa sio vile. Anyway, South Africa sasa nyumbani. Tumezalia na timu zingine 8 kutoka Afrika. Najua kwamba zitaweza kufanya vizuri. Endelea na kutegea kituo hiki kwa sababu utaweza kuelezwa vizuri na wenzangu hapa mechi zile ambazo zitakuwa zinafuata. Lakini kwa kifupi tu naweza kukuambia hapo kesho alfajiri na mapema kwa wale ambao mnataka kuamka wakati huo mwendo wa saa 10 kutakuwa na mechi kubwa baina ya Netherlands na Morocco. Alafu saa 2 usiku kesho Ivory Coast na Norway. Hapa sasa hizi timu mbili mimi napigia timu za Afrika upato sawa. Wenda ikawa pengine kulingana na maoni ya kwangu hizo timu mbili. Baada ya kupata sasa wimbo hapo mke wa Potifa, niweze kushukuru hapa kwa sababu watu hapa wanaendelea kuwa nguzo. Kweli wameamua tuweze kuhubiri pamoja. Si nilikuwa nimekuambia sasa juu ya mchezo huu wa kandanda. Unajua kuna watu ambao walitoka hata wengine walitoka Kenya wakaenda kwa sababu ya mpira huu. DRC Congo waliweza kuenda huko mpira ambao utamalizika tarehe 19 mwezi huu unaokuja wa 7. Na huo ni mpira. Na sasa sisi tueneze injili yake Mwenyezi Mungu. Tuhubiri neno lake Mwenyezi Mungu, watu waokoke. Unapohubiri, mtu mmoja akiokoka tu, mimi nakuambia kwamba wewe sasa kule mbinguni malaika wanafurahia sana. Ndishan Kituri, asante Mungu akubariki. Daniel Mapia, asante bwana Mungu aweze kukubariki. Na Leonard Auma, asante na wewe vile vile uendelee na kubarikiwa kupitia tu hii simu yako, ile simu yako ambayo uko nayo. Unajua unaweza kuwa na kasimu kale kakatururu kanaitwa hivyo kale kazimu kambatona. Sometimes ninaweza kukuambia juu ya simu hiyo kashangaa sana. Enda tu uangalie kwa maduka yote ama maduka mengi ya M-Pesa. Maduka mengi ya M-Pesa. ile simu ambayo wanaoitumia sio kama simu hizi zetu ambazo unapeleka tu na kidole vile unavyotaka. Unaona tena kadururu na kanakuwa kanaweza kanabeba pesa nyingi. Wende kawa pengine kale kadururu kanabeba pesa nyingi. Kwa sababu kuna wengine ambao wanatoa 20,000. Kanabaki na pesa, mwingine anakuja anatoa 10,000, mwingine anakuja anatoa kako na pesa nyingi sana. Kwa hivyo hiyo simu yako kidogo hiyo inaweza kukufanya wewe ubarikiwe sana. Kwa hivyo tufanye hivyo, tuende kwa simu hizi zetu, lipa na M-Pesa, paybill number uweke 33 25 50 33 25 50, alafu mambo yataweza kuwa mazuri. Account number uweke 9 6 7, uweke 9 6 7. Baada ya wimbo, baada ya ujumbe huu unaosema ujumbe huu tutaweza kupata wimbo unaosema uvumi. Dakika 26 imezalia ifike saa 3.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

Sante sana waimbaji hao wanaongozwa naye Daktari Kababu, Charles Kababu. Asante sana kutoka huko Mayakoza. Wengi wanasema Mayakoza, wimbo unaosema uvumi. Shukrani kwa anjili ya wimbo huo. Upande ule mwingine na kuambia kwamba sasa dakika ni 42 na mbao ni ile ile moja tu. Japan mbao moja, Brazil sufuri. Sawa, kwa hivyo mambo inaendelea namna hiyo. Na sasa mpira umeshika moto bana. Mpira sasa umeshika moto kwenye hizi zinaitwa hizi timu za mondoano, kwa sababu walicheza kwenye group stages na sasa ikafika timu zote 48 wakaweza, timu 12 zikaweza kutoka, timu 12 ama ni 14 eh, kwa hivyo kukabakia timu 32. Hizo 32 sasa ndio hivyo ikuje ibaki 16 na mambo yanaendelea. Na hapa sasa hakutakuwa na mmoja ambaye tunasema number 3 best. No. Ukiondolewa umeondolewa. Na mambo imekuwa na hiyo. Kwa hivyo inaonekana kwamba kidogo tu wana Brazil wanazidiwa sana na hii timu ya Japan. Sawa, tunapoendelea hapa ninaendelea tuna kukujulisha vile mambo yalivyo upande ule mwingine wa wale, ya wale ambao wanataka kuendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Ni vizuri sana wewe enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number uweke 33 25 50 33 25 50, account number uweke 967. Kama vile naona kuna mtu ambaye yuaitwa Kevin Malum, mwingine Alex Nangulu, Ann Kingo, asante Judith Opel, asanteni sana hao wote. Mungu endelee na kuwabariki. Mchezaji mmoja tu wa Japan ameweza kuchezea mmoja wa Brazil fibaya, kwa hivyo akapewa yellow card. Hiyo yellow card ni warning. Yellow card inakuwa ni warning. Akipewa ingine ya pili, hiyo ni red card, kwisha maneno. Popo, ikiwa sasa hivi ni saa 3:15. We popo, kwani unaenda wapi? Wakati mwingine huwa unapotea sana mimi nikikuita. Tuna nilikuwa na wewe hapa popo. Ama kwa sababu unataka kuendelea kuwa unataka kuendelea ama unataka kuendelea kuwa mnyama ukiwa ni ndege, ama unataka kuwa ndege ukiwa ni mnyama? Fipi popo, mbona unataka kupotea? Lakini kwangu huwezi potea.

Sante sana waimbaji hao wanatueleza juu ya popo. Na kweli popo, kitu kingine ambacho ni cha kushangaza sana. Sante, kuna mtu ambaye anasema kwamba mambo yako poa tukiwa hapa Arizona International College. Ni Brian anasema salimia Alex Musomba. We director, habari yako? Basi mwambie kesho anipigie simu. Haya, mwambie nimemsalimia sana huyo director wa Arizona International College, Pastor Ruben. Nasema 39 song. Najua wewe unaipenda tu. Sina kawaida, najua siwa mnaimba. Mbrayo. Aya, sande basi. Kuna mwingine ambaye yuaitwa Peter Mwendea. Sande na wewe vile vile ubarikiwe kwa sababu ya kuwa nguzo ya kituo hiki. Wimbo wetu wa mwisho ndio huu ambao utatupeleka hadi hapo mwendo wa saa 3 tutakapoweza kupokea shajara. Mwendo wa saa 3:30 tutaweza kuwa na mchungaji kutoka AIC Milimani.

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713

Haleluya. Ujambo mpenzi msikilizaji. Nashukuru Mungu nikiamini kabisa amekulinda, amekubariki na amekuinua, amekuponya na ametenda mambo makuu na maisha yako. Karibu katika kipindi hiki tukaweze kubarikiwa pamoja. Jina langu ni mchungaji Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Ukitaka kuwasiliana nami unaweza kunipigia simu kupitia 0713324103. Karibu kwa kipindi hiki ili tukauishwe na neno la Mungu. Tukaweze kukifungua kipindi kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya mpenzi msikilizaji, ninakushukuru kwa wema na ukuu na nguvu zako na uwezo wako wa milele. Ninaomba ukaweze kumtembelea msikilizaji, kumbariki Bwana, kumtenda mema, kumponya yule mgonjwa katika jina la Yesu, kumuinua yule aliye chini kwa utukufu wa jina lako Kristo, kumfungua yule aliyefungwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu wa mbinguni, naomba neema ya nguvu zako Bwana ikadhihirike kwa wote ambao wanaopata sauti hii kwa utukufu wa jina lako. Jitukuze na ukajiinue, maana mbinguni na duniani hakuna mwingine wa kutukuzwa isipokuwa wewe Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina hiyo takatifu ya Yesu Kristo tumeomba, na sisi wote msikilizaji tunasema amen, amen. Tukaupokee wimbo ufuatao.

0: Karibu msikilizaji, tuendelee na kipindi. Somo letu linatoka kitabu cha Wafilipi mlango ni wa pili mstari wa 9 hadi wa 11. Andiko linasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya binguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mpenzi msikilizaji, nataka tukaweze kuangalia ushindi ulio katika jina la Yesu. Jina la Yesu katika lugha ya Kigiriki, Kilatini na pia Kiebrania inamaanisha wokovu, inamaanisha ukombozi. The name Yeshua, meaning salvation, meaning deliverance or the deliverer. Praise the living God. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, jina la Yesu Kristo sio jina tu la kawaida. Jina hili la Yesu Kristo linabeba supernatural victory na pia linabeba eternal victory. Hili jina linaleta ushindi wa kiumilele. Na ndio maana kwa jina hili la Yesu Kristo kanisa linaishi, kanisa linadumu na kanisa linapumua kupitia kwa jina la Yesu. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo huduma ya mahubiri inapumua. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo huduma ya waombezi inapumua, inawai. Kupitia kwa jina la Yesu huduma ya waimbaji ama the psalmist inapumua. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo wagonjwa wanapona. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo waliofungwa ufunguliwa. Kupitia kwa hilo jina la Yesu Kristo wanaolia wanafarijika. Kupitia kwa jina la Yesu. Jina la Yesu sio jina la kawaida, ni jina lina maana yake. Na ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu mlango ni wa kwanza na mstari wa 23, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana na watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Jina hili la Yesu, mpenzi msikilizaji, linamaanisha uwepo wa Mungu, the presence of God with people, Emmanuel, God with us. The name Jesus carries the heavenly power. The throne of God is in the name of Jesus. The healing power of God is in the name of Jesus. Na nataka tuangalie ule ushindi ulio katika hili jina la Yesu. Na ndio maana Paulo akinena na Wafilipi anawaambia vizuri na kuwafunulia ya kwamba Mungu alimuadhimisha mno Yesu Kristo, alimuinua sana, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Jesus was given a name that is above every other name. Tukizungumzia katika viwango vya kibinadamu, ukitaja jina raisi ni jina ambalo linaheshimika katikati ya watu. Ukitaja jina la mtu ambaye ana cheo, anatofautika na wale wengine. Yesu Kristo hawezi akafananishwa na wafalme wa dunia. Jina lake liliadhimishwa na Mungu, na likaadhimishwa kwa kiwango cha juu, akapewa jina lipitalo majina yote. Kwa nini? Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Hili ni jina ambalo linafanya magoti ya magonjwa, magoti ya vitu ambavyo vimeinuka visitii utakatifu wa Mungu, vitii na vinatii kupitia kwa jina la Yesu. Iwe ni mateso, iwe ni umaskini, iwe ni kuonewa, iwe ni dhambi, hata iwe ni ya namna gani, kupitia kwa jina la Yesu Kristo vitu vyote vya mbinguni na vya duniani vinapiga magoti. Maana Mungu alimuadhimisha Yesu Kristo mno na akampa jina lililo juu ya majina yote. Maandiko yanasema la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Kuna vitu vya chini ya nchi ambavyo lazima vipigie jina la Yesu Kristo magoti, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji. Kwa hivyo Mungu alimuadhimisha Yesu mno na akampa jina lilo juu ya majina yote, ya kwamba vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi viweze kupiga magoti, na kila ulimi wa vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi viweze kukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana haijalishi ni nini ambacho unaona katika maisha yako, mapito yako, mambo mazito unayoyaona kwenye jamii, kwenye familia, kwenye biashara, kwenye mambo tofauti yako ya kimaisha, umepewa wewe muumini uliyeamini jina hili. Hilo jina lina mamlaka. Umepewa jina lenye uwezo. Umepewa jina ambalo linaweza kukutetea wewe unayeonewa. Umepewa jina ambalo linaweza fungua milango iliyofungika. Msikilizaji, umepewa hilo jina. Je, unajua udhamana wa jina la Yesu? Unajua ushindi ulio katika jina hilo la Yesu? Hebu tuangalie Wakorintho wa pili, mlango ni wa 10 mstari wa 3. Andiko linasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, atufanye vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ili jina lina uwezo pia wa kunyamazisha mawazo ya kishetani. Ina uwezo wa kushika mateka nguvu zote za giza. Ina uwezo wa kunyamazisha kila hali zozote zisizofaa kuandama mwanadamu. Kwa hivyo haijalishi ni nini ambacho unakiona, kama umeliamini hilo jina la Yesu, ukiliita litaanza kufanya kazi za ajabu katika maisha yako, katika familia yako, kwenye huduma na kwenye mambo tofauti ya kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naomba tuangalie mambo manne ambayo ni kati ya mambo mengi ambayo jina la Yesu linaweza kutendea yule anayeamini. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, msikilizaji, tunahitaji kuelewa ya kwamba jina la Yesu ni jina lilo juu ya majina yote, kama vile Paulo alivyowahubiria kanisa la Wafilipi na kuambia kwamba hivyo Mungu alimuadhimisha mno mwanaye Yesu Kristo, akampa jina lipitayo majina yote. Jina la Yesu Kristo liko juu ya majina yote. Majina yote yawe ni ya magonjwa, majina yote yawe ni ya umaskini, majina yote yawe ni ya vifugo, majina yote yawe ni ya mateso ya namna gani, Yesu Kristo ako juu ya majina yote. Sijui ni shida gani ambayo unayopitia, na sijui imepewa jina inayofanana namna gani. Kuna jina lililo juu ya majina yote, na hilo jina ni jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nakutamkia usiku wa leo, haijalishi ni jina gani la shida ambayo umepewa, haijalishi ni jina gani ya mambo ambayo yanakusumbua, kuna jina ingine iko juu ya hizo vitu zinakusumbua, na ni hilo jina lililoadhimishwa ni hilo jina lililoadhimishwa juu ya majina yote, hilo jina la Yesu Kristo, ya kwamba katika jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba Mwenyezi. Na hilo goti na huo ulimi ni wa vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Kwa hivyo unahitaji kuelewa kwamba jina la Yesu liko juu ya majina yote. Sijui ni nini ambacho kinasukuma maisha yako, sijui kimepewa jina namna gani, watu walisema nini kuhusu maisha yako, ni nini ambacho kimekuwa kikizungumza kinyume na maisha yako. Ni magonjwa? Je, ni umaskini? Je, ni vifungo? Je, ni mapepo yamekuwa yakizungumza? Hizo vitu vyote vinahitaji tamko la jina la Yesu Kristo. Vitatii, vitanyenyekea na vitainama, na Yesu Kristo atainuliwa katika hali yako. Huo ugonjwa ninaukemea na jina lake, uachilie mwili wako katika jina la Yesu. Hizo vifungo nazikemea kwa jina la Yesu, viachilie maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Huo umaskini na ukemea, uachilie maisha yako kwa jina takatifu la Yesu.
1: Unasikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 32 41 0 3 3 2 4 1 0 3.
0: Jina la Yesu sio jina la kawaida, linabeba mamlaka na nguvu. Ebu mpenzi msikilizaji, tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ni wa 4 mstari wa 12, tuone watumishi wa Bwana wakihubiri kwa hili jina kulitendeka nini. Andiko linasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona watumishi wa Mungu wanahubiri kupitia kwa lile jina. Wanasema kwamba hakuna jina lingine liwezao kuokoa isipokuwa jina la Yesu Kristo, limepeanwa kwa yeyote yule atakayeamini. Maana ilo jina peke yake ndilo linabeba wokovu. There is no salvation elsewhere, my dear listener. It's only through the name of Jesus we receive salvation. Hakuna wokovu, majina mengine yatakuja yatapita, hayatatupatia uzima. Jina la Yesu Kristo linapeana wokovu ambao tunaita supernatural victory, eternal victory through the name of Jesus. My dear listener, it is in this name of Jesus that the gospel is spread. Injili sio injili pasipo jina la Yesu. Ebu kwa furaha kuu tuangalie kitabu cha Mathayo Mtakatifu mlango 28 mstari wa 18. Jambo hili lafurahisha sana mpenzi msikilizaji, kufunuliwa kwamba injili ya Yesu Kristo haiendeshwi pasipo jina la Yesu. Kwa hivyo kama kuna mtu anahubiri injili pasipo jina la Yesu, hiyo injili haina uhai. Mathayo Mtakatifu 28:18. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Penzi msikilizaji, ni kwa jina hili the gospel is spread. Yesu akaja kwa wanafunzi wake akawaambia, mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa. Basi enendeni, akawatuma na yale mamlaka. Ulimwenguni pote enendeni, amko peke yenu, mnaenenda na hilo jina. Ulimwenguni pote, mahali popote mtakuwa, hilo jina. Mkawafanye watu wanafunzi wangu, mtawafanya kwa hilo jina kuwa wanafunzi, mtawabatiza kwa hilo jina, mtawafundisha kwa hiyo jina, ili waweze kuyashika niliyowaamuru ninyi. Na akawaambia, natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Akawaambia, na uwepo wangu uko pamoja nanyi. Hilo jina langu ni uwepo wangu. Bwana Yesu asifiwe. There is no power of the gospel that can be realized unless the name of Jesus is expressed as the priority on the stage of preaching. Jambo la pili msikilizaji, ushindi ulio katika jina la Yesu. Jina la Yesu limetoa ushindi juu ya dhambi na mauti. Wakorintho wa kwanza 15:57. Andiko linasema, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Paulo anatuambia vizuri sana, hili jina limetupatia ushindi. Ashukuriwe Bwana ambaye anatupatia ushindi kupitia kwa hilo jina la Yesu Kristo. Ushindi wa dhambi na ushindi wa mauti. Je, dhambi inakushinda? Je, dhambi inakukalia? Ita jina la Yesu. Lilikuja na package ya wokovu. Lilikuja na utakaso. Lilikuja ili mauti ya kiroho isiwe na uwezo kwa wale watakaomwamini Kristo. Mauti ya kiroho isiwe na uwezo, spiritual death isiwe na control juu ya kanisa la Bwana. It is through the name of Jesus the church lives spiritually with vibrance. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Toba itafanywa kwa jina la Yesu. Kubatizwa kutafanywa kwa jina ili la Yesu Kristo. Ondoleo la dhambi, mpenzi msikilizaji, linapatikana kupitia kwa jina la Yesu. Kipawa cha Roho Mtakatifu pia kinapatikana katika jina la Yesu. Je, unataka wokovu? Unataka ondoleo la dhambi? Unataka kipawa cha Roho Mtakatifu? Unataka kubatizwa pasipo jina la Yesu? Haya yote hayawezekani. Jambo la tatu, msikilizaji, jina la Yesu limetupa ushindi juu ya vita za kiroho. Waefeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, mbali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ndio uweze kushinda hizi vita, hawa pepo wachafu katika ulimwengu wa giza, lazima jina la Yesu Kristo lihusike. Jina hili la Yesu ni silaha ya kutupa ushindi juu ya vita za kiroho. Ni vita gani ambazo unapitia? Tumia jina la Yesu. Ni mambo gani mazito ya kiroho ambayo unaona yanakukaba? Shetani anakudhulumu? Tumia jina la Yesu. Kitabu cha Yakobo mlango wa pili mstari wa 19. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Jina la Yesu linapotajwa, hata mapepo, mashetani yanajua hilo jina. Yanaelewa mamlaka iliyo katika hilo jina. Yanatetemeka. Mpenzi msikilizaji, nawe litumie hili jina. Hebu tusome kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 17. Jina la Yesu latupa ushindi juu ya vita za kiroho. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Pepo wanajua jina la Yesu, watatoroka. Litumie jina la Yesu. Jambo la mwisho, mpenzi msikilizaji, jina la Yesu limepea kanisa ushindi. Mathayo Mtakatifu 16:18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ni jina la Yesu limepatia kanisa kusimama. Kanisa haliwezi kusimama pasipo ili jina la Yesu. The church is not about programs or popularity. The church is about the name of Jesus. It's all about the name of Jesus. The church lives because of the name of Jesus. Paulo wakiwa kule Listra na Derbe wakihubiri kule, Matendo ya Mitume 14 mstari wa 8, maandiko yanasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu na miguu kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkaza macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako. Sawasawa akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema, kilikaonia miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamuita Barnaba, Zeu na Paulo ame, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano wakipiga kelele wakisema, akina bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu hali moja na ninyi, tuwahubiri habari njema ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe, lakini akujiacha pasipo ushuda, kwa kuwa alitenda mema akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Na kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida wasiwatolee dhabihu. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonia, wakawashawishi makutano, hata wakampiga kwa mawe Paulo, wakamuburuta nje ya mji, wakidhania ya kuwa amekwisha kufa. Lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote, akasimama akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka akaenda zake pamoja na Barnaba. Tunaona hili jina la Yesu lilifanya Paulo kuhubiri mpaka wanatenda miujiza isiyo weza kufananishwa na chochote, sio wao tena bali jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, ukiamini jina la Yesu litakutendea mambo makuu, watu watashangaa. Je, umeokoka? Ni kwa jina la Yesu watu wanaokoka. Je, umesamehewa dhambi? Ni kwa jina la Yesu Kristo unapokea msamaha wa dhambi. Uko pale na unaniambia, mchungaji, nataka kuokoka leo. Jina la Yesu linaokoa. Ebu omba ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele yako, nakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu, futa jina langu katika kitabu cha mauti. Kwa jina la Yesu nimeokoka. Kama umeomba ombi hili la wokovu, naomba tafadhali niandikie ujumbe mfupi 0713324103. Niambie, mtumishi wa Bwana, nimeokoka. Tazidi kukuweka katika maombi, nitazidi kukuombea kusimama katika wokovu. Tafuta kanisa ambalo linamwabudu Mungu katika roho na kweli, ingia pale na umtumikie Bwana. Penzi msikilizaji, jina la Yesu linabeba ushindi. Bwana akubariki sana. Mpaka wakati mwingine, tuadiane hapa.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiga.

0: Ujambo msikilizaji, na karibu kwa mahubiri kutoka kwa mchungaji Gladys Mwaka wa Neema ya Ajabu Church. Kanisa hili linapatikana Katoloni 240 Machakos County, kwenye barabara ya kuelekea Makueni. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701134521.
1: Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na mpenda Yesu. Namshukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo ambayo ameifanya kwa ajili ya maisha yetu. Nashukuru kwa sababu ya kunileta katika redio Biblia Usema ili nikaweze kutangaza neno lake. Kabla hatujaendelea, nataka kuanza kwa maombi na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye uweza na nguvu, hakuna mwingine kama wewe. Naliinua jina lako na kulitukuza nikisema ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu ya kipindi hiki na ibada hii tunayoenda kuianza. Naomba kafikie mtu leo na ukamguse na ukamtende wema. Ukanitumie kama chombo tu ulichokichagua na kukitenga kwa ajili ya kazi yako siku ya leo. Mtu akafikiwe na akabarikiwe. Asante kwa yote maana utatenda, maana kutenda ni ahadi yako. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mkombozi, nimeomba na kushukuru. Sote tuseme amen. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, natoka Machakos County, mahali kunaitwa Katoloni 240. Na hudumu na huduma ya Neema ya Ajabu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine amenipatia. Nataka kwenda kusoma neno lake, tukasomewe na mtumishi wa Mungu. Na kabla hatujaenda kusoma, nataka kupeana namba yangu ya simu. Namba ya simu kila wakati nasema malengo ya hiyo namba ni matatu. Ukitaka kupiga tuombe na wewe kupitia hiyo namba, utapiga tuombe na wewe. Unataka kutuma mahitaji yako, kutuma kupitia SMS, tuma mahitaji yako hapo kupitia SMS, nami nitakuombea. Na namba hiyo ya simu pia, ukitaka kuweka sadaka yako, na hiyo namba ndio tunatumia, utaweka hapo na utabarikiwa. Na kuna kitu nataka kusema hivi. Nashukuru Mungu kwa sababu katika hichi kipindi kuna mama amejitolea kulipia hichi kipindi, na nahubiri mara moja kwa mwezi. Lakini naomba kama kuna mtu mahali popote atabarikiwa na awe na mzigo, ningetamani ikiwezekana niwe napata nafasi kila siku ya Jumanne niweze kuhubiri ili watu wakafikiwe. Kwa hivyo kama uko pale na unanisikiza na ungetaka kusimama na kazi ya Mungu, ungetaka kusimama na kipindi hiki kulipia, utanipigia simu baada ya ibada niambie, mchungaji, nimeguswa, ningetaka kusimama, na ndio nikuelekeze vile utakavyofanya, nami ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Kwa hivyo nataka kupisha mtumishi wa Mungu akaweze kutusomea maandiko. Mimi ni mama, nimeolewa, na mwenye kusoma maandiko ndio mume wangu. Tunafanya kazi ya Mungu pamoja, nami ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Karibu sana mtumishi wa Mungu, ukatusomee na jina la Bwana litukuzwe.
2: Tutasoma kutoka kitabu cha Mwanzo 39 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa sita. Nasema, basi Yusufu akaletwa mpaka Misri naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamununua mkononi mwao, mwa ao wa Shimaili, waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Mstari wa 4. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Mstari wa sita, akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu na wala hakujua habari ya kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu.
1: Amen. Tumelisikia neno la Mungu na ninaamini utabarikiwa. Nataka kupeana sasa namba ya simu. Kama vile nimesema, namba hiyo ya simu malengo ni matatu. Ukiwa anahitaji maombi, unaweza piga hiyo namba tukaomba na wewe. Ukihitaji kutuma mahitaji yako kupitia kwa SMS, utani SMS na nitakuombea. Na ungetaka kusimama na kazi ya Mungu, hiyo namba ndio tunatumia. Na kama vile nataka kurudia ni kwamba natamani sana Mungu aniwezeshe niwe nahubiri katika hii station ikiwezekana kila Tuesday hayo masaa. Kwa hivyo kama uko pale na ukiguswa na uwe na mzigo, ungetaka kusimama na kazi ya Mungu, ulipie kipindi hiki, utanipigia hiyo namba baada ya ibada ama hata siku nyingine tu ambayo utasikia kwamba unipigie ili usike. Nataka kupeana namba ya simu. Namba ya simu ni 07 011 34 521, 07 011 34 521, 07 011 34 521. Kwa majina ni Pastor Gladys Mwaka wa neema ya ajabu, Machakos County, Katoloni, stage ni 240. Nataka kwenda leo kuzungumzia kuhusu kibali. Tumesikia neno la Mungu vile lilivyosema na ninaamini ya kwamba leo utapata kibali na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Narudi nyuma kidogo kuhusiana na hadithi ya Yusufu. Yusufu, Mungu alikuwa amemchagua tangia tumbo la mamake. Na kuna mambo makubwa ambayo Yusufu alikuwa yafanyike katika maisha yake. Na mimi nataka kuzungumzia tu kuhusu kibali, lakini kile nataka kukuambia ni kwamba kile Mungu amekusudia kukufanyia juu ya maisha yako, hakuna mtu anaweza kukizuilia. Maana Mungu akisema, amesema na hakuna wa kupinga. Hata kama utapitia mapito gani, siku moja kitakuja kutimia. Biblia inasema ya kwamba Yusufu akachukuliwa na ndugu zake, akauzwa kwa Waishmaeli. Nao Waishmaeli walipofika Misri, wakaenda wakamuuza Yusufu katika nyumba ya Potifa, na akawa mfanyikazi pale, akawa houseboy katika ile nyumba ya Potifa. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, na Yusufu chochote alichokifanya kilifanikiwa. Na mimi ninaamini kabisa Yusufu akipelekwa pale kulikuwa na wafanyikazi wengine. Hakuwa Yusufu ndio mfanyikazi wa kwanza. Lakini kwa sababu kibali cha Mungu kilikuwa juu ya Yusufu na neema ya Mungu ilikuwa juu yake, Biblia inasema ya kwamba kila jambo alilolifanya lilifanikiwa. Na kwa sababu bosi wake akaona ya kwamba Yusufu ana kibali na chochote anachokifanya kinafanikiwa, akapatiwa promotion, akawekwa juu ya wafanyikazi wale wengine wote. Na Biblia inasema ya kwamba ikafikia mahali Potifa, Biblia inasema kwamba hakujua kitu kingine chote, maana mambo yote ya nyumba yake aliyaweka mikononi pa Yusufu, isipokuwa tu chakula kile ambacho alikuwa anakula ndo alijua. Ni kwa sababu gani? Yusufu alikuwa na kibali na Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hivyo hata katika nchi ya utumwa Yusufu akafanikiwa. Katika nchi ya utumwa Yusufu alipoandikwa kazi katika hiyo nyumba, mambo aliyoyafanya yakafanikiwa. Ukiwa na kibali na Mungu akiwa pamoja naye, chochote utakachokifanya kitafanikiwa. Ukiwa na kibali cha Mungu juu ya maisha yako, haijalishi hata kama hali zinaonekana aje. Huyu alikuwa katika
3: katika inchi ya ugeni. Huyu alikuwa ni slave, yani alikuwa mtumwa, lakini katika utumwa wake, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye na kibali cha Mungu kilikuwa juu yake, Biblia nasema ya kwamba yote aliyoyafanya yalifanikiwa, na bosi wake akamthamini kuliko mambo yale mengine yote, kuliko wafanyikazi wale wengine wote, na akamweka akawa mtawala katika ile nyumba yake. Na chochote, Biblia nasema kwamba kwa sababu Yusufu alikuwa mbarikiwa wa Bwana, chochote alichokifanya kilifanikiwa. Nataka kusema nini siku ya leo? Nataka kwenda kuzungumzia mtu ambaye amekaa mahali pamoja aking'ang'ana hasongi. Umeandikwa kazi miaka mingi, hata uko karibu kuritaya na haujapanda ngazi hata moja. Nataka kuongea na mtumishi wa Mungu anayenisikiliza usiku wa leo. Umeanzisha huduma na umekaa mahali pamoja, hujapiga hatua mbele. Leo nataka ukanisikilize vizuri. Nataka nikakuombee kibali ambacho kitakufungulia milango ya kupata hiyo promotion, ambacho kitakufanya ukubalike. Maana watu wengi wamekaa mahali pamoja kwa sababu kuna roho ya rejection, hawajakubalika, maisha hayajawakubali, mambo hayajawakubali, pesa hazijawakubali, utajiri haujawakubali. Uko katika hiyo ofisi lakini kila wakati ni kuinukiwa, ni kwa sababu huna kibali. Uko katika hiyo ofisi watu waliandikwa juzi na wakachukua nafasi kubwa, na wewe umekaa pale zaidi ya miaka 20. Leo ni siku yako, unayenisikiliza usiku wa leo, ni ukapate kibali ili ukainuke na ukatoke mahali ulipo ili ukaweze kubarikiwa. Kuna watu ambao mimi nimeandika watu, kuna watu ambao hata ukiwaandika katika kazi yako ama katika biashara zako, badala ya kusucceed ile biashara inaenda chini. Kuna watu ambao hata ukikaa nao andika labda ni house girl ama ni house boy, badala ya kuenda mbele mambo yanaharibika. Huyo mtu anakuanga hajabarikiwa, huyo mtu anakuanga hana kibali, mambo yake yameharibikiwa. Kwa hivyo ni wakati ambapo nataka, labda uliandikwa kazi siku moja tu ama ukakaa mwezi mmoja na ile kazi ikakukataa, ukafutwa, hata ukashangani kwa nini umefutwa ile kazi, ni kwa sababu hauna kibali na Mungu hako pamoja na wewe. Ukiwa na kibali na Mungu akiwa pamoja na wewe, mahali popote utakapoenda utafanikiwa, na chochote utakachokifanya kitafanikiwa. Sasa nataka kuambia mtu ambaye ananisikiliza usiku wa leo na hajamjua huyu Yesu, hajamjua huyu Mungu, ya kwamba ukageuke, uchukue maisha yako uyapeane kwa Mungu ili akupe kibali cha kusucceed. Wewe ambaye uko pale kwa ofisi na umekaa mahali pamoja na haujaokoka, leo ni siku yako. Patia maisha yako Bwana Yesu akakuokoe na akakupe kibali ili uanze kukubalika, ili maisha yaanze kubadilika, ili ukapate hiyo promotion. Ni lazima uwe na kibali. Maana Yusufu alikuwa amempenda Mungu, alikuwa amejitunza. Ukisoma hiyo chapter 39 ukiendelea mpaka hapo chini, hata wakati alipoekelewa na mke wa Potifa, Yusufu hakutenda dhambi. That means Yusufu alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anampenda Mungu, naye Mungu alikuwa pamoja naye na kibali cha Mungu kilikuwa juu yake, ndiposa alikubalika pale kwa nyumba ya Potifa. Na Biblia nasema ya kwamba ukisoma hapo chini, hata alipoenda gerezani Mungu alikuwa pamoja na Yusufu na akapata kibali, badala ya kuwa mfungwa wa kawaida. Biblia nasema ya kwamba alifanywa kuwa mtawala, akawa juu ya wale wafungwa wengine. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba hata wale wafungwa wengine walikuwa wanakula vibaya, yeye alikula vizuri, kwa sababu kibali cha Mungu kilikuwa pamoja naye na Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hivyo hata gerezani Yusufu alikaa vizuri, maana kibali cha Mungu kilikuwa juu yake, na maana Mungu alikuwa pamoja naye, alifanikiwa hata gerezani, akawa mtawala juu ya wale wafungwa wengine. Nataka kukuzungumzia nini? Mungu akiwa pamoja nawe na kibali cha Mungu kikiwa pamoja nawe, hautakaa mahali pamoja, hautashindia mahali pamoja. Kicho kibali kitakufungulia milango ya baraka, kitakufungulia milango ya kazi, kitakufungulia milango ya ufanisi, na mahali popote utakapoingia mambo pale yatabadilika. Maana ukianza kufanya kazi kwa ofisi, hata ofisi yenyewe watatambua ya kwamba umebarikiwa, maana mambo yataanza kubadilika. Kwa hivyo unayenisikiliza usiku wa leo, ambaye umefinyiliwa, ambaye umekaa mahali pamoja haujapata mabadiliko, kama haujaokoka, ni wakati wako ukapeane maisha yako kwa Yesu na ukapeane Mungu maisha yako, akakupe kibali, ukakubalike na ukaanze kuinuka. Na wewe ambaye umeokoka na umekaa mahali pamoja, leo nataka kuomba Mungu akaachilie hicho kibali. Muradi tu umejitunza, unatembea vizuri na Mungu, hichi kibali hakitakuwa juu ya yule mtu ambaye anakona kona, ambaye leo yuko kanisani, kesho yuko kwa ba, leo anasema Bwana asifiwe, kesho ameenda kufanya usherati. Hicho kibali hakiwezi kuwa juu ya mtu kama huyo. Lakini wakati utakapokaa, na hata leo unaweza kuwa umekaa vibaya, lakini unataka kubadilisha maisha yako, ni wakati wa kugeuka ili ukampe maisha yako Yesu, naye Mungu akaweze kukupatia kibali. Mtumishi wa Mungu unayenisikia, kama unaabudu Mungu wa kweli na umejitunza, hicho kibali leo tutakapokiitisha kitakuja juu yako na kitakufungulia milango, na utainuka na utabarikiwa. Hata kuna watoto wengine hawana kibali cha masomo, wanaenda shuleni lakini hawawezi kupita mitihani. Ukiwa na kibali hicho, masomo yatakukubali. Ukiwa na kibali na Mungu akiwa pamoja nawe, hakutakuwa na kushindwa katika maisha yako. Nataka kwenda kupeana namba yangu ya simu tena, wewe unayenisikiliza ambaye uko mahali pale na umepitia maisha magumu, na umekaa mahali pamoja, umekaa katika magonjwa, pia leo nitakuombea utapona, na kibali cha Mungu kitakuja juu yako, na mambo yatakuwa yatabadilika, hayatabaki jinsi yalivyokuwa. Nataka nikuitishie kibali ambacho kitakufungulia milango ya kwenda nje. Nimeomba na watu ambao wamekuwa chini, na tulipoomba na wao, hata milango Mungu akaachilia kibali, hata milango ya kazi ikafunguka, hata wengine sasa wako nje wakifanya kazi katika mataifa ya nje, kwa sababu niliwaitishia kibali na kikaja juu yao, na walipookoka na wakakaa vizuri, Mungu akawakumbuka. Leo ni siku yako ya kuinuliwa, haijalishi utakuwa wapi, kibali cha Mungu kikiwa na wewe na Mungu akiwa pamoja nawe, utafanikiwa. Haijalishi hata ukiwa gerezani, ukiwa na kibali na Mungu akiwa pamoja nawe, utafanikiwa na mambo yatakuwa sawa, hautang'ang'ana, hauta. Wengine wanasema huyu mtu ameandikwa juzi tu na amepatiwa promotion, na mimi niko hapa, na labda hata una qualification nzuri, labda hata makaratasi yako ni mazuri kushinda huyu ambaye ameandikwa juzi na akapandishwa cheo. Ni kwa sababu yeye ana kibali, wewe huna kibali, mambo yamekukataa, ndio umekaa mahali pamoja. Leo ni siku ya kuhamishwa, kuinuka kutoka mahali ulipo, uende mahali pengine pa juu, maana kibali cha Mungu kinaenda kuja juu yako na kitakufungulia milango, na Mungu akiwa pamoja nawe, utasucceed na utashinda, na mambo yatakuwa sawa. Nataka kukupatia namba ya simu, halafu nataka kuenda kuomba wale ambao wanataka kuokoka. Leo ni siku yako, mpatie Bwana Yesu maisha yako. Umekaa bila kuokoka na hakuna faida umepata, umekaa ukisema kwamba hakuna Mungu na hakuna faida umepata. Hebu chukua huyu Yesu leo ukamfanye kuwa Bwana, na nikuitishie hiyo kibali ikuje juu yako, uone kila kitu kitabadilika na mambo yatakuwa sawa. Nataka kupeana hiyo namba ya simu, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Namba ya simu ni 07 011 34 521, 07 011 34 521, 07 011 34:5-21. Naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimesema nimeokoka, mimi na hudumu na huduma ya neema ya ajabu. Niko Machakos County, mahali kunaitwa Katoloni, stage inaitwa 240. Na kukaribisha sana kwa ibada zetu. Ibada zetu za Jumapili, ukitaka kuja kuabudu nasi, za ibada ya watu wote inaanza saa 5 hadi saa 8. Njoo pale utakutana na Mungu, na Mungu atakubadilisha na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyokuwa, maana Mungu atakutendea. Na ibada zetu za Jumapili nimesema ni saa 5 hiyo siku ya Jumapili mpaka saa 8. Na saa 8 naingia kwa ofisi, naona watu moja kwa mwingine. Wewe ukitaka kuja kuniona utabuku appointment. Na siku ya kuona watu one on one nyingine ni siku ya Thursday. Ukitaka kuja kuniona, ukitaka kuombewa, ukitaka ushauri, wewe utapiga hiyo namba, ubuku appointment, ukuje ili niweze kukuhudumia, na ninaamini utatendewa. Nataka tena kupeana hiyo namba, maana nataka kwenda kuombea mtu leo ambaye anasema niko tayari kupeana maisha yangu kwa Bwana Yesu ili niokoke na nibadilike. Nataka kupeana hiyo namba ya simu tena, 07-011-34-521. Narudia kusema malengo ya namba hiyo ya simu ni matatu. Ukiwa na uhitaji, ungetaka kuombewa, piga hiyo namba na nitashika simu yako na nitakuombea. Na nataka kuambia hivi, ukipiga kose kuchukuliwa, usife moyo, piga tena na tena, mimi nitachukua na nitakuombea. Maana saa zingine simu inazima, saa zingine mtu unashikana na mebu unahudumia mtu, wezi chukua namba simu ya mtu. Lakini ukipiga, ukikosa, upiga tena na tena, nitachukua na simu yako na nitakuombea. Na wewe ambaye unataka kutuma mahitaji yako, tuma SMS yako na mahitaji yako na majina yako, nitakuombea na naamini ya kwamba utatendewa. Lengo lingine la hiyo namba ya simu, ambalo ni lengo la tatu, ni kusimama na kazi ya Mungu. Nimesema kuna mama, na abarikiwe mahali alipo anaponisikiliza, ya kwamba Mungu akamtende mema na akambariki pamoja na familia yake. Kuna mama alijitoa kusimama na kazi ya Mungu, analipa hii kipindi. Na wewe uko pale unanisikiliza, uende kawa umebarikiwa, ama unataka tu kuifanya kazi ya Mungu, nataka kukuambia, tukimaliza ibada, wewe piga simu ama siku nyingine yoyote, uniambie, Pastor, mimi nimeguswa, nataka kusimama na kazi ya Mungu, nitafanya nini? Nitakuelekeza vile utafanya, maana natamani niwe nahubiri kila Tuesday ili nifikie mtu mwenye shida akawekwe huru. Kama uko pale na ungetaka, utapiga simu, nami ninaamini ya kwamba utatendewa. Nataka kwenda kuombea mtu kibali. Nataka kwenda kuombea mtu kibali ambacho kitamfungulia milango, na mahali utakapoingia utakubalika. Na chochote utakachofanya kitakubalika na kitafanikiwa. Huu ni wakati wa kuinuka. Wewe umekaa mahali pamoja, huu ni wakati wako wa kuinuka. Ni wakati wako wa kusonga mbele. Umefanya huduma ukaona kwamba hakuna matunda. Tukiachilia kibali, hata mambo yatajileta. Maana Mungu wetu ni mwaminifu. Wewe ambaye hauna kazi, umetafuta kazi, nitakuombea. Mimi naomba na watu, na Mungu anafanya miujiza. Hata last nilipokuwa hapa, niliombea watu wakapata kazi. Niliombea watu wakaponywa. Niliombea watu ndoa zilikuwa zimeharibika, zikarejeshwa. Na sikosi kuombea mgonjwa kwa sababu huwa anasema hivi, siku moja hata mimi nilikuwa mgonjwa na nikaombewa nikapona. Kwa hivyo siwezi kosa kuombea mtu ambaye ni mgonjwa ili akaweze kupata uponyaji. Nataka kuomba sasa na wale ambao wanataka kuokoka. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Nimetambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba nisamehe dhambi zangu zote. Naomba ukanifute jina langu katika kitabu cha mauti, na ukaniandike katika kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo, namkataa shetani na kazi zake zote. Namchukua Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kunikubali. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. sema amen. Wewe ambaye nimekuombea ombi la wokovu, tafuta mahali karibu na wewe kuna kanisa nzuri ya kiroho, uende uabudie pale, ufunzwe neno ili maisha yako yazidi kusonga na ujue jinsi ya kuishi na Mungu vizuri. Na ninaamini utabarikiwa. Wewe ni mgonjwa, wewe unataka kazi, ndoa imevunjika, unahitaji hichi kibali upate promotion, umekaa mahali pamoja mhuduma, unayenisikiliza shika redio yako mahali popote ulipo, maana ni wakati sasa naenda kuomba kuachilia nguvu za Mungu juu ya maisha yako ili maisha yako yakabadilike na maisha yako yasibaki jinsi yalivyo. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu na uweza, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninakutukuza, ninakuinua. Ninasema ni asante kwa kila mmoja Bwana aliyenisikiliza usiku wa leo. Kuna wale ambao Bwana wameshika redio zao. Kuna wale ambao hata hawezi kufikia redio kwa sababu ya hali zao. Baba, yoyote ambaye ni mgonjwa leo, ninatuma neno lako la uzima likawaponye katika jina la Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo, kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Nami ninaachilia uponyaji na uzima kwa yoyote ambaye ni mgonjwa usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, akaponywe na akawekwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Ninaombea yule ambaye hana kazi, ambaye Bwana ameweka mkono wake katika hiyo redio, na yule ambaye hata hawezi kuweka mkono wake kwa redio, milango ya kazi ikafunguke kwa ajili yake kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia kibali juu ya maisha yake, kazi zilizomkataa zikamkubali katika jina la Yesu Kristo. Ninabadilishia watu historia zao siku ya leo, ambao wametafuta kazi na wakakosa, sasa kazi ikawatafute kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kuna wale ambao wamekaa mahali pamoja siku nyingi, wameandikwa kazi, wengine wanakuja wanapromotiwa, wao wamekaa mahali pamoja, leo ninaitisha kibali chako kije juu yao Bwana katika jina la Yesu. Hiyo ofisi ikawakubali, hiyo kampuni ikawakubali, hiyo serikali ikawakubali, na wakapatiwe promotion katika jina la Yesu. Kibali juu ya waajiri wao, kibali juu ya hiyo kampuni, kibali cha juu ya wale ambao wanafanya kazi na wao katika jina la Yesu. Kuanzia sasa kazi wanayoifanya ikaonekane bora kuliko kazi ya wafanyikazi wale wengine katika jina la Yesu, na wakainuliwe na wakapatiwe promotion katika kifedha, kufanya kazi wakapewe promotion katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea Bwana watumishi wako ambao wamesikia neno lako, wamekaa mahali pamoja. Baba, naitisha kibali, kibali kitakachoweza kuwafungulia milango, milango ya kusonga mbele, milango ya huduma, milango ya kuhubiri, milango ya watu wakuje kwao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukawainue, ukawe pamoja nao ili wakapate kushinda. Kuanzia sasa chochote wanachokifanya kikafanikiwe katika jina la Yesu. Ninaombea ndoa zote zilizovunjika, kibali tena kikawe juu ya kila ambaye ndoa yake imevunjika, na ndoa ikarejeshwe katika jina la Yesu Kristo. Ninaitisha kibali cha masomo kwa watoto wale wote wanasoma na hawashikanishi, hawapiti mitihani, wanaanguka. Kibali cha masomo kije juu yao katika jina la Yesu, masomo yakawakubali na wakaanze kupita mitihani katika jina la Yesu. Ninaitisha kibali kwa kila mmoja Bwana aliyenisikiliza usiku wa leo, wende kawa hata sikutaja shida yake hapa, lakini Bwana unaijua. Naomba kibali chako kikawe juu yake, kikawafungulie milango, milango ya baraka, milango ya utajiri, milango ya ufanisi, milango ya pesa, milango ya kusonga mbele katika jina la Yesu. Waliofinyiliwa, wakaonekana hawafai katika huduma, katika familia, ukawape kibali wakainuke na wakaonekane walio bora zaidi kuliko wale wengine katika jina la Yesu. Ninaomba ukabariki kila aliyesikia neno lako, ninaomba ukabariki kila aliyetoa sadaka yake na atakayetoa katika jina la Yesu. Wale watakaojitoa kusimama na kazi yako Bwana, wabariki in advance katika jina la Yesu. Bariki huyu mama ambaye amesimama na kipindi ambacho Bwana amekuwa kilipia kila mwezi, mpatie kibali kwa pale kazini, mpatie kibali mahali anapofanya katika jina la Yesu, kwa wakubwa, kwa nyumba yake, na kwa kila mmoja aliyeko Bwana wa familia yake, na achilia kibali, milango ikafunguke kwa ajili yake na watu wake Bwana, usimwache wala kumpungukia katika jina la Yesu. Nenda ukatende, ikajulikane kwamba wewe ni Mungu. Asante Bwana, maana umetenda, maana kutenda ni ahadi yako, kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi, nimeomba na kushukuru. Sote tuseme Amen. Nashukuru maana kibali kimeachiliwa na mambo yako hayatabaki jinsi yalivyo. Naitwa Pastor Gladys Mwaka. Natoka Machakos, Katoloni, stage ni 240. Nataka kupeana namba yangu ya simu tena ninapoenda kumaliza. Namba yangu ya simu ni 07 011 34 521, 07 011 34 521. Na Mungu akubariki, tuonane tena wakati mwingine Bwana akipenda. Amen.
0: Hayo yamekuwa ni mahubiri ya mchungaji Gladys Mwaka wa neema ya Ajabu Church. Kwa maelezo zaidi wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701 134 521, 0701 134 521.